luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

los die wens my op die, en al schreep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

saam haar boete Dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Na uitgeholde meerswoop deur 'n aardvark oopgekrap was 'n herberg vir klein Dirkie teen die koue van die nag. Haar kaal verkleimde lyfie om die meerswoop toe

held kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so bly om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dit is 5:00 hier op Bok Radio. Dit gaan vir ons neem na die nuus toe en Marius is staan by met baie groot nuus. Hot off the press. Goeiemôre Marius. Hier is jou nuus jingle. Bok Radio nuus.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Vrystaat bereik groot mylpaal met inenting teen bek en klousier. Meer as 200 banktakke bied nou slim ID-vervanging en Bafana deur na die ronde van 32. Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Vrystaatse LER vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingssake, LCB Rockman, sê die provinsie het die mylpaal van 1 miljoen diere verbygesteek wat teen bek en klousier ingeënt is. Dis deel van Suid-Afrika se breër poging om 'n uitbraak te beheer en die veebedryf te beskerm deur die nasionale verspreiding van enstof teen die siekte. Rockman het in die SABC gesê, voortgesette inentings en streng biosekerheidsmaatreëls is van kritieke belang om verdere verspreiding te verhoed. Die Departement van Binnelandse Sake sê 203 banktakke bied nou slim ID-vervanging aan, deur 'n vennootskap met banke wat in maart bekendgestel is. Minister Leon Schreiber sê toegang tot slim ID-dienste het binne 3 maande met 73% verhoog. Hy sê die projek vervang die groen ID-boekies en sal identiteitsdiefstal verminder. Schreiber sê hy beoog om teen die einde van die jaar uit te brei na 750 banktakke. Die grensbestuursowerheid sê meer as 12.000 migrante het Suid-Afrika die afgelope 5 dae verlaat deur die Beitbrug grenspos in Limpopo. Dit sluit in meer as 9.000 Malawiërs en 3.000 Zimbabweërs. Honderde Ghanese en Nigeriërs het ook vanaf die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng vertrek. Die owerhede sê die toename in beweging gebeur voor Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrasie. Veiligheidsdienste bly intussen op hoë gereedheidsgrondslag. En nie so pas in, Bafana Suid-Afrika se nasionale sokkerspan het so pas 'n oorwinning van 1-0 teen Suid-Korea verwerp. Tsapelo Maseko het in die 63ste minuut die agterkant van die doelhok gevind en dit vat vir Bafana deur na die groep van 32. Baie geluk Bafana, ons gaan as nasie agter julle staan. Daarmee die einde van die 5:00 nuus, die volgende nuusbulletin volg om 6:00.
2: Be okay, weather.
0: Wel, ek wil amper vir jou sê dat die weer nie regtig saak maak nie.
1: Fine weather all around.
0: Ja, fine weather all around. As jy gewoon net het, Suid-Afrika is deur na die volgende ronde van die wêreldbeker toe. En it's, ek verstuit my om te sê, dit is die eerste keer.
1: Ja.
0: Wat ons dit reg kry, maar well done aan die Suid-Afrikaanse span. Dit was 'n naalbyt storie. Ek het aangesluit by die wedstryd so 24 minute in die eerste helfte in. Ek moet bieg, ek het dit toe nou nie gemaak 3 uur nie, maar was daarom so 3:30 was ek daar.
1: Belangrikste deel in gesê.
0: Ja, maar well done, soveel kansse gehad in daai eerste helfte, Marisa. Ek dink daar was 10 kansse wat Suid-Afrika gehad het op die doel wat hulle nie kon op het hulle nie in punte omskep het nie, maar...
1: Wie dit glad nie in punte omskep nie? Dis Suid-Korea.
0: Ja, en hulle afrigter lyk soos Jackie Chan. So dit was vir my so half ons fight teen Bruce Lee en Suid-Korea, en ek weet nie wie alles nie, maar well done aan
1: Suid-Afrika. Ja, maar ons het street cred, man.
0: Wat a great doel daar in 63ste minuut. So Suid-Afrika deur 1-0 teen Suid-Korea. Maar kom, ek vertel jou vinnig van die weer, wat nie rarig saak maak nie. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word koel teen vanmiddag. Daai koel bring vir jou temperature saam met dit, en daai temperature is eintlik nie so sleg nie. Dis 21 grade in die stad, dis 24 in die Parel, dis 23 hier by ons in Brackenfell. Dan Hermanus, jy is op 20, Woester 21 en Langebaan 23, 24 in Redlinghuis Klein William en 23 grade vir Vredendal. As jy jouself daar in die Suid-Kaap bevind, Mosselbaai is op 18, George 19 en Pietermaritzburg 19 grade. Dan in Gqeberha of in Port Elizabeth, dit gaan opgaan na 'n maksimum van 19 toe vandag. Gauteng, Johannesburg is op 19, 21 vir Pretoria, Bloemfontein 21, 25 in Durban. Hulle lag in die gesig van die winter vir ons. En dan is dit in Kimberley 23, Appington 25 en Miss London is op 21 grade. Die rest van jou week hier in die Kaap, die lyk soos volg. Vrydag, dis nou môre, is dit 21 hier by ons in Brackenfell. 20 grade vir Saterdag. Saterdag is dit 18 in die stad en dan Sondag temperatuur wat so 'n bietjie daal, 16 grade met reën wat voorspel word hierso by ons in goeie ou Brackenfell. En dan Marisa, indien jy vooruitkyk na die res van die week volgende week, ons het dit gister so vlugtig gedoen, maar kom ons doen dit weer vanoggend. Volgende week temperature wat gaan heelwat koeler wees as wat dit is tans en jy sal Sondag 14 grade met basically reën heel Sondag. Maandag 14, Dinsdag 15, Woensdag 16, Donderdag weer 14 grade.
1: Wel weet jy wat doen ons Sondag wanneer dit so reën die 28ste? Ons speel teen Kanada.
0: Is dit?
1: Bafana speel teen Kanada, so dis wat ons Sondag doen. Ek weet nie wat seker jy gaan eet nie, maar jy het baie keer hier nodig in Dubai. 42 grade op van 28. Lekker bietjie sweet van daai curry om jou af te koel. Môre 41, Saterdag 38. Kom ons kyk gou of Abu Dhabi bietjie beter is. Ja, 37 grade, baie beter in Abu Dhabi en 36 grade hier na Saterdag se kant toe. So ja, Sondag baie reën hier by ons in die Kaap, maar weet jy wat? Maak vir jou 'n lekker pot iets. Sit voor die TV en ondersteun ons nationale span Bafana Bafana wanneer hulle teen Kanada speel.
0: Dit hang nou net af van hoe laat daai ondersteun Suid-Afrika.
1: Jy gaan dalk 'n paar keer daai pot weer moet warm maak as dit baie laat is.
0: Ons gaan probeer vir daai tyd kry. Ons gaan daai tyd weer probeer kry. Hooplik is dit 6 uur Sondagmiddag. Anderster is dit Maandagoggend weer as 3 uur.
1: Oh well.
0: Sees vir die toer 5 in die morgen, jy is by die BOK Breakfast. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het volgend. Hierdie is Stevie Nicks. Wat jy bykie terug in tyd met lekker, goeie, ordentlike rockmusiek.

0: Be okay, traffic.
1: Verkeersdienstyd hier so Bokradio en dit is kwart oor 5 tyd maak jy eintlik regtig saakie Suid-Afrika die sokker gewen dis al wat tel daar's een kar op die pad that's all
2: Go Bafana Bafana dit is kwart oor 5 en besig om reg donderdag die 25ste Junie onthou hierdie datum en heeltemal 'n ommekeer in ons liefde vir sokker vir voetbal Maar slegte nuus, daar was 'n noodlottige ongeluk gewees, swaar motorvoertuig ongeluk op Solariespas. Die pad is gesluit uitgaande net na die Haarnaald draai. Die N2 uitgaande is gesluit by Solariespas en ingaande by Grabouw. Hulle is besig om daardie toneel op te ruim. Kom ons kyk na jou planne. Jy het nou lekker sit en sokker kyk heel oggend en nou moet jy seker 'n slag bietjie werk toe gaan, hè? Hier van Cape Gate se kant af gaan dit jou 27 minute vat om in die stad te kom van die Parel af 48, van Somerset West af 44, Tableview 23. Goeiemôre almal daarso in Mamasbury, julle ook bietjie gekyk. 48 minute stad toe vir julle en ook Stellenbosch toe van Visoek na die stad 34 en Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 21 minute.
1: Lekker, daar is hy. Ons het vir jou die eerste sportnuus bulletin op pad. So bly skakel hier by ons vir dit. Dis 16 minute na 5 op die oomblik. Kom ons gaan vir jou terugvat in tyd na die jaar 1983.
2: Jy sou dis ook erg as jy vir die mense sê, ek het geloof in die 1900s.
1: 1983 was hier die groter. Ek dink dit was 83. 82, 83.
2: Jy is veilig in daai area.
1: Close enough. Rod Stewart, the Baby J. Sport bet jou aan Ferreira, dit gebeur 5:30.

0: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa en môre al ons Bafana Bafana ondersteuners. Suid-Afrika het geskiedenis gemaak. Dis die eerste keer ooit dat ons nasionale sokkerspan 18 toe ons die wêreldbeker aangebied het in die groepfase en uitgeval en nou maak ons geskiedenis met 'n oorwinning teen Suid-Korea wat vir ons 'n plek in die top 32 in die wêreld gee. Wat 'n dag vir sport in Suid-Afrika. Tapelo Maseko was die held gewees met 'n doel in die tweede helfte wat vir Suid-Afrika die oorwinning besorg het. En dit beteken, onthou die top 2 in elke groep beweeg aan. Mexico is die topspan, hulle is een van die gasheerlande. So hulle het ook hulle derde agtereenvolgende wedstryd gewen. Dit was teen Tsjechiese Republiek. Die telling daar was 3-0 gewees. Al drie doele toevallig was in die tweede helfte gewees. So Mexico eindig 1, Suid-Afrika eindig 2. Dit is nog nie verby vir Suid-Korea nie, want hulle vat 'n klomp beste geplaaste derde plek spanne ook deur na die ronde van 32. So hulle gaan nog 'n bietjie moet wag om te kyk of hulle ook dalk nog 'n plekjie kan kry, want hulle het natuurlik teen Tsjechiese Republiek gewen om hulle enigste oorwinning aan te teken en dan nou verloor teen Mexico en teen Suid-Afrika. Groep B is ook afgehandel. Die twee spanne wat outomaties deurbeweeg is Switserland. Nou Switserland het hulle laaste wedstryd teen Kanada, wat ook een van die gasheerlande is, gewen. Die telling daar was 2-1. So die top 2, Switserland in posisie 1 en Kanada in posisie 2. En in groep C, Brasilië en Marokko. Nog 'n Afrika storie wat ons kan oorspog. So Marokko is deur na die ronde van 32, hulle het 4-2 in hulle laaste groepwedstryd gewen teen Haiti en Brasilië het Skotland geklop, die telling was 3-0. So waar, die storielyn is ongetwyfeld, wat gebeur het met Bafana Bafana, ek dink nie al gaan 'n groter sport storie vir die res van vandag en vir die week wees nie. Nou moet Suid-Afrika se vroue cricketspan net gaan mooi maak en vandag teen Nederland wen, dit is by die wêreld T20, maar dit gaan my storie wees vir die eerste ene van 5:30, ons gesels verder om 6:30 en dan kyk ons ook na een of twee ander sportbrokkies, maar wel gedaan aan Bafana Bafana en dit is 'n groot dag nie net in sokker nie, maar in ons sportgeskiedenis.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 5

13 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou awesome lips na met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Juni is die pragtige Lea hier om haar veelzijdigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op Woensdag 1 Juli, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Be okay, traffic.
3: Of ons bring by die verkeersnuus bulletin hier op Bokradio. Al wat ek vir jou het wat verkeer aanbetref is dat alle paaie lei na Sondag. Wanneer Suid-Afrika teen Kanada speel.
4: Kan ons ons so uitsien as so iets? Hou jy jouself dit ingedink?
3: Kan jy net imagine, ons nou so van die lug af gepraat, maar kan jy jouself net voorstel? Kom ons sê nou maar net, iets gebeur. Jy weet, ons speel, ons kom nou deur met Kanada, ons wen dalk vir Kanada. Volgende ronde, ons speel teen Brussel. En weet jy wat, een of ander manier, hulle kry 20 shots at goal, skop allemaal mis, en ons penalty shootout, en ons wen 5-4.
4: Ek is so blij, jy het gesê iets soos dit, ek is so blij, jy het nie gesê, weer hulle kry een maag aandoening of so. Want ons wil nou nog net so daai gebeur. Ons
3: stuur vir Susie oor daai kant toe. You never know. As jy dink Invictus was a movie,
4: Flip.
3: Imagine die rolprent, miskien moet ons die luisteraars vra, wat sal jy die rolprent sy naam gee, as Bafana een of ander manier, dalk, by some hoekokroek miracle, kom ons sê, onthou net een ding, as ons het deurmaak, as jy by een semifinal beginne kom, en die energie van Suid-Afrika, gonna be crazy.
4: Die absolute unlikely magic wat ons het.
3: En dan enig iets kan gebeur. You never know.
4: Ek dink ons het nog so'n bykie Madiba magic in ons. Ek dink ek sal het noem, there's a Bafana on my trophy.
3: En daar is Madiba in die span. Ons rarig, sy naam is, sy plan is Madiba. So kan ons net, kom ons net vir 'n oomblik onsself laat gaan, en kom ons vra die luisteraars, wat sal, want onthou die movie Invictus was oor die 1995 rugby wêreldbeker.
4: Maar ook hier gedig.
3: So wat sal jy die rolprent se naam gee, if by some miracle, sê nou maar net ons doen het. Wat sal jy die movie se naam gee, en wie sal jy dan laat speel?
4: Wie sal jy dan? Wie gaan Bruce?
3: Denzel Washington gaan die eerste moet wees.
4: Beslis. Ek gaan enige iets kyk wat Denzel in is. Kan ek beloof.
3: Okay, so die paaie lei daarin. Sondag aand 9:00 as jy gewonder het, Suid-Afrika teen Kanada.
4: Reël nou al jou watch party, maak seker almal het 'n plekkie om te sit, almal kan sien en kry solank jou kosie ook reg.
3: Maar oei, Jesusie, ek gaan alleenig by die huis wees.
4: Ek is seker of van jy kan aan een plekje kry. Ek heb een oorspronke.
3: Ok.
4: Dan. Ek het een rechte sokkerkenner. En dis is al baie zwaar verkeer op Clarence Drive op die R44. En dis as gevolg van Solaris pas wat gesluit is. Want daar ek het julle bykie vroeger gesê, groot probleem het al gewees, een noodlottige zwaar motorvoertuig ongeluk op Solaris pas. Die pad is gesluit uitgaande by die Haarnaal draai en die N2 is gesluit by die Solaris pas in en uitgaande by Grabouw. Hou daar in gedachte, dit gaan baie probleme volgend in die area veroorsaak. Dan motorvoertuig ongeluk op Prince George Drive en Joe Marks. Twee voertuig daar betrokke, dit was 14 minute voor 6.
3: Lekker.
4: Ja, maar kom ons aan met ons met die viering, ons is nou so'n goeie lijm.
5: Ja, ek dink ek sal hy movie one flew over a koekoes nes. en miskien Adam Sandler of Anthony Hopkins, I twin.
3: The silence of the Hams.
4: Silence of the Vuvuzela. Ja. Mag het ons in elk geval nie speel nie. Luister, ons gaan nou een dosis van nederigheid nodig hê, want ons is nou bezig om hoog te vlieg. En hierdie is nogal vir my heel gepas, die kracht van dankie. Nederigheid besef dat niemand alleen suksesvol word nie. En dit is nou een goeie story vir een spanpoging soos vir oggend van Bafana. Ons hou daarvan om te praat van een selfgemaakte ou. Maar as ons eerlik is, niemand kan het alleen doen nie. Daar was altyd iemand wat gehelp het. Een onderwijser wat in jou geglo het. Een spankaptein. Een vriend wat jou opgetel het toe jy wil opgee, wat jou ingeneem het. Een ouer wat opofferings gemaakt het, wat jy later self eers besef het toe jy een ouer geraak het. Iemand wat vir jou kans gee toe niemand anders het gedoen het nie. Maar die snaakse ding van sukses is, hoe verder ons kom, hoe makkeliker is het om te vergeet wie die mense is wat jou gehelp het. Ons onthou die bestemming, weet waar ons wil uitkom, maar ons vergeet soms die mense wat saam met ons soontoe gestap het. Nederige mense doen iets anders. Hulle gee krediet. Hulle sê, ek sou het nie sonder jou kon doen nie. Hulle verstaan dat dankbaarheid nie jou sukses kleiner maak nie, maar jou karakter groter. En dalk is vandag een goeie oefening om te dink aan die persoon wat 'n verskil gemaak het in jou lewe. Iemand wat jou gehelp het en aangemoedig het en jou geglo het. En het jy al ooit regtig op die woord dankie gesê? Hoor jy klim hoe belangriker raak het om terug te kyk, want die sterkste mense is nie die mense wat voorgee hulle alles alleen gedoen het nie, dis die mense wat nooit vergeet wie hulle gehelp het om daar te kom nie. En soms is die twee kragtigste woorde in enige taal, dankie vir jou, dankie dat jy jy is.
3: Dankie dat jy my geglo het, dankie dat jy daar was toe die chips daar was.
4: Dankie dat jy my gesien het.
3: Allemaal net so'n persoon in jou leven, myne is Renet van Rensburg. So dankie jou Renet. 10 minuten voor 6 in die morgen, jy is by BOK en iemand moet nou sê, The Unthinkable Miracle.
4: Oh, nice!
3: The Unthinkable Miracle.
4: Ek hou daar van.
3: Ja... Of the underdogs, net plain.
4: Ja, maar dan moet een beter Afrika woord, een Zulu of een Kosa woord wees vir the underdogs.
3: Impi underdogs.
4: Ja.
3: The underdog wimpies. Underdog wimpies.
4: Oh, ons begin nou eweskelik glo in die manne, en dan kan enig iets gebeur.
3: You never know, ek sê mos vir jou. Ons het vir jou nuus op pad, dit gebeur om 6 uur stiptelik, voordat ons by die nuus kom, het ek nog vir jou so'n bykie, voor dit het ek nog vir jou so'n bykie lekker muziek, so met Cliff Richard, The Pointed Sisters, onder andere, iemand sê, The Gods Must Be Crazy Too, ja, cool. En Bafana, Bafani to Bafana, Bafani to Bafana. 5:51. Denk hierdie is wat gaan gebeur hierdie komende week met Bafana Bafana. We're just gonna fall a little in love with her. Ek, het jy al jou trein?
4: Nee, ek gaan nou beslis wat
3: gaan gebeur. Ja, is al moe.

0: okay. Vumpy and Marissa, be okay.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Okay, headlines.
3: Dit is nou 6:00 en in die nuus, waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie is ten volle voorbereid vir volgende week en Bafana Bafana maak wêreldbeker geskiedenis.
2: Be okay. News.
3: Goeiemôre, ek is Marissa Moor. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vastbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gister met die privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke vennoot in die handhawing van stabiliteit.
4: Our objective is straightforward. We will protect lawful and peaceful demonstrations as provided for in our constitution. At the same time, we will act decisively against any individual or group that seeks to engage in criminal conduct.
3: Die Weskaapse regering het in vennootskap met Go George, 'n werksoeker reiskouponprogram in George van stapel gestuur wat daarop gemik is om werklose inwoners te help om toegang tot werksgeleenthede te kry. Die inisiatief bied gratis busvervoer vir mense wat onderhoude bywoon, CV's indien en werk soek. Die program wat sedert 2024 reeds meer as 24.000 mense in Kaapstad gehelp het, is bedoel om vervoerhindernisse te verwyder. Dit poog om toegang tot werksgeleenthede vir werklose inwoners in die gebied te verbeter. En Bafana Bafana het die wêreldbeker geskiedenis gemaak toe hulle die laaste 32 gehaal het na 'n 1-0 sege oor Suid-Korea in Monterrey, Mexico. Tapelo Maseko se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in groep A te laat eindig na die gasheer Mexico en outomaties vir die uitklopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen want hulle het hul openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelykop met 1-1 teen Tsjechië geëindig. Bafana Bafana kon nie in 1998, 2002 en as gasheer in 2010 verder as die groepfase vorder nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie is ten volle voorbereid vir volgende week. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Be okay with it.
5: Tyd vir die weer in jou Bok Radio, dit is 'n lekker dag wat op jou wag, hier in ons deel van die wêreld, temperature wat hier in die vroeë 20's gaan draai, en dit alles, dit lyk asof die tafel gedek was net vir vandag se Bafana Bafana oorwinning, want selfs die weer speel saam. So, kom ons kyk gou vir jou na die temperature, 21 in die stad, 24 in die Parel, 23 in Brackenfell, 21 vir Woester, 23 vir Malmesbury en Langebaan, 24 in Redinghuis en Klein William en 23 grade in Vredendal. Dan Hermanus, jy is op 20, Mosselbaai is op 18, George 19 en Plettenbergbaai is op 19 grade. Die rest van jou week lyk so, môre is het 21, dan is het 20 grade Saterdag en Sondag is het 16 met reën wat voorspel word, en dan Sondag aand is daar verrassing of twee wat voorspel word.
6: Thunderbolts and lightning.
5: Thunderbolts and lightning, very very frightening.
6: Oh, me,
5: Galileo. dit alles wag op jou Sondag 16 grade met reën die hele Sondag, basis van Sondagoggend 7 uur tot Sondag aand 9 uur toe. Solid 29 mm reën. Dis dit wat ek vir jou het wat die weer aanbetref vir nou. Ons sal vir jou weer hê in die volgende weerverslaggie. Die sal jou kant toe kom en dit sal wees so net na 7 som stem op afskop. Gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, Marisa, dit is jou konsert weergawe van 'n liedjie tyd. Dis wanneer ons 'n liedjie vat. En ons gaan soek waar hulle dit iewerster gedoen het in 'n konsert, of waar hulle iewerster opgetree het en waar daar iewerster 'n live weergawe daarvan was. So ons gaan soek daai ene vir jou, en wanneer ons hom kry, dan speel ons vir jou daai live weergawe van daai een. So vir oggendsinne.
7: Die konsert weergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
5: So vir oggendsinne gaan ek vir jou vat na Tokio in Japan. En ek gaan vir jou vat na 3 jaar gelede, so dit sal dit maak 2023
6: hange wat die tyd van die jaar het was.
5: Ja, so 3 jaar gelede in Tokio in Japan, live in die Baluna Dome in Japan, in Tokio het sy opgetree, haar naam is Lady Gaga, en sy het hierdie song live gedoen voor ongeveer 60,000.
8: Remember us this way.

0: Wel, die onmiskenbare stem van Lady Gaga. En weet jy wat, ek was nooit 'n fan nie. Ek was nooit 'n Lady Gaga fan nie. Ek het nooit gedink sy special nie. Totdat ek haar gesien het.
1: Nie eens in, wat sy rolprint saam met Bradley Cooper? Het dit jy nie eens vertuig nie?
0: Dit het my, ek het het gekyk en ek het gedink, ja, dit is okay. Maar, gaan kyk, die vrou live.
1: Ja, maar is nie allemaal die leaks uit nie. So jy moet iewers, you have to get your kicks. En jy moet die werk gaan doen.
0: Maar sy was in Suid-Afrika.
1: So jy moet die werk gaan doen en jy moet bietjie meer gaan doen as om net te sê, nie van die persoon nie. Want daar is soveel daar in die kunstenaars. Luister hoe speel sy klavier en sing op dieselfde tyd. Ja. Party van ons kan eers aan die deur klop en praat op dieselfde tyd.
0: Nee, ja, dis great. Sy is regtig waar. Sy het my weggeblaas.
1: Ja, ek kan dit goed glo.
0: Kom tot so mate dat ek gesê dit is die beste live show wat ek nog ooit gesien het. En jy weet, ek het Bon Jovi gesien, ek het Neil Diamond gesien, ek het Journey gesien, ek het Fleetwood Mac gesien, ek het al baie gesien, Garth Brooks gesien in concert, maar Lady Gaga blew me away.
1: Ja, maar dit is lekker as mens iemand vind wat jy half so bietjie skepties was oor en raak jy bietjie verlief. Ek is nou op so 'n Harry Styles vibe. Was baie daar.
0: Net so goed.
1: Daar was baie daar.
0: Wel, ons het so 'n bietjie tyd oor, so kom ek doen vir jou 'n bonus een. Hierdie is Cody Johnson live.

0: you. My name's Cody Johnson, and I believe in real country music.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbor of halfwaygeely.co.za.
2: Om kantoor meubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier so op Bokradio. Dit is nou 17 minute na 6 in die môre. What's up?
5: Ons gaan terug na die bietjie vroeër vanoggend met die amptelike verslag, want dit gaan 'n impak hê op jou beweging vanoggend. Daar was 'n noodlottige swaar motorvoertuig ongeluk op Solariespas. Die pad is gesluit uitgaande by die Harnaal draai en ook die N2 uitgaande is gesluit by Solariespas ingaande en dit is by Grabouw. So wat dit beteken is dat daar's baie swaar verkeer ook op Clarence Drive as gevolg van die feit dat Solaris gesluit is. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk op Prince George en Joe Marks, dit was 6:15. As jy nou 'n bietjie na die stad toe moet gaan, jy is nou so hoog op die energie van Bafana, maar nog steeds moet jy gaan werk, gaan dit jou 47 minute van stad toe van Cape Gate af, van die Parel af, 'n uur en 11 minute. Van Somers het Wesa of min of meer dieselfde, Tableview 37, Momsbury 'n uur en ook 'n uur Stellenbosch toe, van Visoek al 45 en van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 22 minute.
4: Baie dankie Marisa, raai by wie keier ons hierdie Vrydag?
5: Ooh, by Cape Foods!
4: Heeltemal reg, in Somers het Wes, kom keier saam in die winkel vir op winnende dag vol heerlike pro-appies, fantastiese prijse en 'n regstreekse demonstrasie wanneer Heinrich Triple H deploy en Natisha van daar uitsaai. Ons sien jy hierdie Vrydag, die 26ste Junie by Cape Foods in Somers het Wes, want by Cape Foods maak hulle kook en bak makkelijk.
5: Selfs die enige een van ons. Oor is 'n goeie geleentheid om 'n bietjie goedjies te gaan kry dan nou vir die sokker ook, as jy wil happies en goed te doen.
4: Ja.
5: Gaan nou hulle toe vir happies.
4: Ja.
5: Lekker happies.
4: Dis nie 'n slegte idee nie. So was het Wes sê jy.
5: Wel, hulle het een net die oorkant by ons in Okavango Park, net daar af van die pad van Hoop af.
4: Jy is reg.
5: Ja.
4: Is dit, kan die instapwinkel?
5: Ja, is okay. Een instapwinkel.
4: Dan gaan ek bietjie daar draai maak vandag. Raai wat begin vandag. Dit is Decorex.
5: Dit is nogal iets wat ek nou...
4: Ek gaan vandag een bykie daar draai,
5: maar...
4: Ja.
5: Wee, ek onthou baie jare gelede, daar sal nou generasie wees wat dit onthou, die Goeie Hoop Centrum het altyd die design for living gehad.
4: Correct.
5: En dan het ons wel lekker daar gaan stap, maar ek was seker klein kinkie, en kom ek by die huis, en ek al die brochures gevat, want ek was toe al geïnteresseerd in ontwerp en bemarking, en dan het ek gesit en die brochures bekyk, en al die producte bekyk, nooit het doel gehad daarvoor, maar dit was inspirerend, en dis eintlik al wat jy nodig het.
4: Dis altyd vir my, kyk, ek hou daarvan om goed te gaan kyk wat ek nie kan bekostig nie. So
5: jy gaan sommer net spaar toe?
4: Vir my is dit 'n motivering ding. Deesdae gaan jy net petrolstasies
5: toe.
4: Maar dis altyd vir my 'n motivering ding. Ek gaan maak draai by Decorex, stap ek aan en sê ek, okay, daar, want dan werk ek towards dit, dan sê ek, okay, in die volgende 5 jaar, wil ek graag 'n Trelidor hê, of ek wil graag dit hê, en ek wil graag dit hê, en dan werk jy towards it. Maar, ja, hulle sê mos, jy doen window shopping met jou oë, en jou beursie speel nie altyd saam nie. Maar, weet jy wat, dis nog steeds 'n lekker outing, gaan uit, kom bykie uit die huis uit, man.
5: Kom bykie uit die noorde uit.
4: Kom uit die noordelike voorsteur uit.
5: Ek het 'n swakheid vir 'n expo, hoor. Jy weet, soos, altyd met die wedlope ook, het hulle voor die tyd 'n expo. En dan is nou al hierdie verskillende verskaffers en producte en mense. Ai, Ek moet maar net leer om net my ID-dokument te vat en net my beursie in die kar te los.
4: Ja.
5: Ek het 'n
4: soort. Deesda, hulle maak dit so moeilik vir jou, want jou beursie is mos daar op jou foon.
5: Op jou foon?
4: So,
5: Ja. Ek het my foon, ja, swipe vir daai 400 paar sokkies, ja, ek het dit nodig.
4: Ek het gister geld gespaar. Ek is so trots op myself. Ek het gegaan, ek my oor laat toets. Jy moet mos nou maar een keer die jaar gaan. Jy moet eindelijk gaan, want ek sien nou, dis actually skrikwekkend as jy vat oor die afgelope 3 jaar, hoeveel jou oor achteruit gaan in 3 jaar periode. So elke jaar is nou maar, oeps, volgige in, krijg jou nieuwe contacts, bla bla bla. So ek is nou terug, ek het jou gesê, ek is van die bifocal contactlense af.
5: Ja, ek kon nie met dit gewild raak, he.
4: Maar ek kan net nie, dit voel net vir my, hulle sê jy moet bo, middel en onder kyk.
5: Nee, jyn, so, het in die tyd leek op die grond.
4: Nee, wat?
5: Nee, ek sal
4: so, ek is nou op die een wat naby kyk en die een wat ver kyk.
5: Dit is so'n biekie vir my gewerk.
4: Ja, dit werk vir my, dit is nie 100%, dit was 90%. So ek het hier gegaan en een bril, sê ek, okay, weet jy wat, geen maf my bril ook, want in die aande, jy wil nie.
5: Ek hou van die bril.
4: Want onthou, ons staan vroeg op, so 4 uur in die ochend is my contactlense in, en teen vanmiddag 4 uur is hulle al 12 uur in jou oor.
5: Precies, en dan wil ek nog gaan draf, en ek kan nie met die bril draf nie, so my contactlense werk, hulle werk vir hulle geld.
4: Maar, en nie, as ek by die huis kom 4 uur, 5 uur, wil ek my contactlense uithaal, en ek wil, as ek iets wil lees, wil ek met my bril opsit. So ek het toe nou gegaan, en toe geer my kwotasie op my bril. Maar die so, dis soos R25,000 vir 'n bril. Ek nie, hou vast.
5: Jy aarde, was dit die raam wat so duur was, of het jy al die coatings en al die goed?
4: Al die coatings en al die goed. Toe gaan het, ek nie, hou gevas. Ek het mys een contactlense, ek wil net een bril hee, want ek meer kan lees in die aande, that's it. So, en toe onthou ek, ek het nog my ou bril, wat eindelijk beautiful is, so,
5: en hy werk beter as niks.
4: Geef my my ou bril, sy lens, sy frame, sit net my nieuwe lens in. En moet nie vir my die coated lens, ek soek net...
5: Lens. En nou wat gaan jy met die geld maak wat jy gespaar het?
4: Ek gaan Decorex.

0: AC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Kom ons bring by die sportnuus bulletin hierso op Bok Radio. Dit is 6:30 op die kop. Goeiemôre aan Bafana. Bafana Ferreira.
2: Goeiemôre Bafana van der Sand en Bafana Moer.
3: Hey, ek hoor jy is Siener Ferreira. Jy het hierdie telling voorspel.
2: Luister, jy noem my net Sienertjie. Luister, gistermiddag gesê ek 1-0 Suid-Afrika. Ek moet net sê net vir my waar moet ek die nommers gaan speel. Sê net vir my.
3: Wij gaan zo, so ek sê op pad soen toe.
4: Wel, ek is op pad Dekkerix, dus baby kan jy vir my daar by Dekkerix paar dinge gaan voorspel.
2: Wow,
4: ja.
2: Dit is amazing.
4: Jou die hoop sportstory, wat? Dit is nie, jy kan hier reis en toe.
3: Jy kan ook gaan, hoor.
4: Jy kan ook al wees. Jy hoef nie eers te kan sokker speel nie.
2: ja, ek kan nie. Weet jy so wat die dag, kan ons net gou vir mekaar dit sê, ek het gistermiddag gepraat ons so oor opstaan, en toe sê ek voel regtig jammer vir die bure, want ons het gistermiddag een nieuwe ding geloods, skree tussen 3 en 5 in die oggend. hopelik net op die sokke. ek hoop nie dit was te besig. Opgind dit sekere dele van die gemeenskap nie. Maar dit was die moeite werd. Ek wil net sê, dat dit is so een fantastische dag. En ek moet Wimpie echt van vir jou krediet. Sê, want jy, kijk vir ons luisteraars wat nie weet nie, Wimpie is regtig een van die grootste Suid-Afrikaanse ondersteuners wat ek al in my leven ontmoet het. So voor die wereldbeker begin het Wimpie een Bafana hemp aangehad, voor die wereldbeker.
4: Ja.
2: En ek wil dit net vir mense sê, so Wimpie het nog altyd geglo in die droom,
4: ja.
2: En na ons verloor het in haar eerste wedstrijd, ek gaan my hand opsteek, ek het nie geglo ons gaan nie wees waar ons nou is nie, en toe my gelijk op uitslag, was al nog een sekund gewees, dat ons die rechte, kan die rechte ding op die rechte tyd doen, maar alles het toch neergekom op wat vir oggend plaasgevind het.
4: En na die eerste helfte vir oggend, Johan, daar was 10, ons het 10 kansen gehad in die eerste helfte, hierdie telling van 1-0 vlui vir Suid-Korea, dit kon makkelijk 3-0, 4-0 gewees het, makkelijk.
2: Maar weet jy, Wimpie, ons het daarover gepraat in die Tsjechiese Republiek wedstrijd, ons het vir mekaar gesê, as ons die spelpeil of tempo kan handhaaf, want ons in die laaste 15 minuten gewys het, moet nie die verdedigingslijn speel nie, dit is nie wat ons is nie, ons is nie die type span nie, gaan val aan, ons het genoeg karakter, ons het genoeg talent en flair, en as jy net dit kan doen, dan ons het regtig die span wat kan verras.
4: Ja.
2: Maar wat een dag, vir ons luisteraars wat in die weet, hoe kom ek so aangaan, he. Dit is die eerste keer ooit, in ons hele geskiedenis, ooit, dat Suid-Afrika uit die groepfase van die wereldbeker toernooi volde. Dit het nog nooit gebeur, nie eers toe ons in 2018 die wereldbeker aangebied het nie.
4: So, ek sal graag een opvolg op haar reel wil sien van haar vrou wat gesê het, sy is getrouwd met een Suid-Afrikaner en how does it feel to just partake?
2: Ja.
4: To just be a partner.
3: How does it feel to eat your words?
4: Ja. Yeah.
2: Ek wil net sê in een klimaat waar ons soek altyd, jylle is die perfecte show wat hier oor praat, jylle soek altyd die mooie en die lig wat mens kan uitstraal, en dit is, in die tyd dat ons dit eintlik so nodig het die sokkerspan hande gevat en gesê, hoorie, kom ons geef in Suid-Afrika bietjie iets positief om oor te gesels, en ek hoop regtig dat mense saam met die sokkerspan sal staan vir die rest van hierdie toernooi, en al gaan hulle nie verder nie, hierdie is geskiedenis wat gemaakt is, ons het vir jare en jare probeer, en ons het nog nooit verder gevorder nie, so ons het geskiedenis gemaakt, en ek kan vir jou sê, wie ons ook volgende speel, Canada, wat een van die gasheerspanne is.
3: Ja.
4: Hmm.
2: So dit is die eerste wedstrijd in die ronde van 32, imagine nou gegaan, kom ons droom verder. Ons kan Canada ook ben, ek sê nie of hulle gaan ja, van is nie, ons kan hulle ook vat.
4: Ons kan
2: in die ronde van 16 staan. Hoor, dink ek so gewa wat dit kan beteken. So,

0: Ja, hierdie is 'n fantastiese dag. Baie geluk aan die Gebroers en die res van die span met die ontwrigting van die rooi kaarte in wedstryd om 1. Kom ons sê dit ook vir mekaar. Ja. Ons het nog skorsings wat aan die gang is met ons span. Mm. En ons is daar. So, regtig trots en trots op Marokko ook.
1: Weet jy wat sal die ryk wees vir ons? As ek nou Rassie Erasmus is. Wanneer speel die Springbokke weer?
0: Volgende naweek in Engeland.
2: So hy tyd, hy kan gou gaan.
1: Imagine ons wen vir Kanada. En volgende week teen Engeland draf die Springbokke in Bafana truie uit.
2: Ja, maar imagine, hy klim gou op die vliegtuig, gaan hy vlieg gou oor en hy gaan sê, manne, kom ek en inspireer julle gou.
1: Dit sal goed wees, maar die statement sal wees, kom ons speel teen Engeland in Bafana
2: truie. Yes.
0: Woody, I think jy het nou iets opgemaak wat ek nogal ondersteun. As jy nou regtig glo aan bande vat, en ek sê nou regtig nie die bokke moet nou net in sokke kry uit, dit is nie wat ek sê nie, maar as jy die hele nasie bou en die sportspan wat mekaar ondersteun, dit sal nogal iets gewees het vir die borde om aan te vat. As ek nie van die borde was, want ek denk nie die rasie gaan hy kool maak nie, maar as ek nie van die borde was, het ek nou nogal so in die raadsaal vanoggend gesit en gesê, kan ons net hierdie voorlee aan rasie, en wat, hoekom nie? Sê jammer die Barbarians wedstrijd is nie die naweek nie, want dit sal ideaal gewees
1: het. Dit sal die ideale platform gewees het.
0: Ja, ek wonder of Laura Wolfhard hulle vandag so bietjie van 'n Bafana ietsie gaan dra teen Nederland. Hmm. Nederland is ook vir die sokke wereldbeker toernooi, as jy nie gewees het nie.
1: Ja.
0: So ja, ek gaan dit nog steeds net my enigste story doen. Ek wil nie oor iets anders praat vandag nie, ek dink hierdie is gepas op die sportstory. So, ja, trots in Afrikaanse sportstory, wel gedaan, is fantasties, en 29 juni, kan ek net sê, is, kan ons net verder droom. Suid-Afrika, Kanada, vir 'n plek in die volgende ronde, nog 'n ronde, dit sal incredible wees.
1: Ja, ek stem. Thanks, Johan, lekker positieve noot, en lekker om so te eindig. Ok, my vriendkie, ons doen het weer morgenoggend. Lekker dag.
0: Mooi gaan.
2: Bye.
1: Johan Ferreira met die sportnieuwsbulletin, die sal Bokke Radio 637. Ek gaan, kom ons klim hierheen, en eind maar val. Is dit?
2: Sy pas inlichting gekry dat daar stop en gaan in plek is by Solaris Pas. Die pad is wel nou heropen in beide richtinge.
1: Nou sê, lekker, iemand het vroeger gevra op die WhatsApp.
2: Jy gaan nou vanaf gaan sê.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis op Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Verkeersnuus, dit is 7:15 in die môre.
2: En ons het 'n stukkie goeie nuus en dit is dat Solarispas oop is in beide rigtings. Daar is wel 'n stop en gaan in plek. En daar is bane wat gesluit is, maar daar is beweging. So dit is baie, baie goeie nuus. Hou daar in gedachte dat jy mense kan inligting gee. Bietjie vroeger was daar motorvoertuig ongeluk by Prince George en by Joe Marks. Twee voertuie was daar betrokke, maar dit was reeds 6:15. Dis die verkeer wat ons nou het vir jou. Ek is seker al van afskop gaan vir jou op hoogte hou.
3: Dankie. Melkbos pad is toegemaak. Daar lê 'n kar onder 'n vragmotor skuins oor die pad. Baie dankie Marlijn wat vir ons laat weet het daarvan. Ja. So, by Melkbos die pad is toegemaak. Motor onder 'n vragmotor in daar. So, baie dankie vir die laat weet. En dan Marisa het weer gesê van
2: Solaris.
3: As ek reg het, het Rupert vir Bafana spelers elk 1 miljoen rand beloof indien hulle vir die volgende ronde se kwalifiseer, sê Benny. Ek weet nie, Benny, kan wees, is dit seker Johan Rupert?
2: Ja,
3: is seker definitief nie Rupert te beheer nie.
2: Selle persoon in ons lewe, ons gaan net so min kry daai.
3: Ja, ja.
2: Maar dit sal lekker wees vir hulle.
3: Dit sal lekker wees vir hulle. Imagine dit, jy is boemal met die feit dat jy daar deurgekom het, jy het deurgedring na die volgende ronde toe, jy het ook 'n miljoen rand bonus gekry.
2: O, geldjie.
3: Dit sal vir my nogal, dit kan vir my werk.
2: As hy met 'n miljoen rand, ek sal my kredietkaart afbetaal, die rest maar wag.
3: Ja, die rest moet maar wag, bykie die kar vol petrol wag.
2: O, stadig.
3: As jou diensverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance, het die 45-jarige Jason R520 gespaar op sy 2025 Hyundai i10. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Assurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. Die tyd nou hier op Bok Radio is 13 minute voor 7 in die môre. So ons gaan vir jou groet net hierna. Voordat ons groet, hey, kos doen vir jou Shania Twain.

0: Shania Twain, Giddy Up. Daarmee gaan ons Giddy Up, Giddy Out.
1: Okay.
0: Ons gaan Giddy Up, Giddy Out. So, jy met 'n heerlike dag, hè? Baie geluk aan Bafana Bafana, deur na die volgende ronde toe, en vir die eerste keer in die geskiedenis, so dis 'n lekker dag, jy kan die beste daarvan maak, wees trots om 'n Suid-Afrikaner te wees, as jy enigszins dit kan doen, kry skaf jy 'n Bafana Bafana trui aan.
1: En wie jy kan nou die persoon wees wat gaan sit en sê, ach nee, wat, nou ewe skielik is allemaal nou op die sokker, wie is dit nou, jy ken nie eens iemand in die spanse naam nie. Don't be that guy.
0: No.
1: Hoe min kry ons die kans om opgewonde te wees oor iets, saam, as 'n nasie.
0: Ja.
1: As ons kan saam kwaad raak, kan ons maar saam opgewonde raak ook.
0: Ja.
1: So as ons kwaad vir die petrol, vir dit, vir dat, kom ons is happy oor min.
0: Lekker, beplan een lekker party vir Sondag aan. It's coming back. Daarmee gaan ons volstaan. Los jou vir afskop. Speel uit met Shepherd en of Geronimo van Shepherd. Jy met 'n lekker dag. Speel uit met dit en Smokey. Wat kan beter dan?
1: Yes. Sien jou môre.
0: Enjoy. Bye. Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Frankryk bevestig die land se eerste Ebola geval en waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie is ten volle voorbereid vir volgende week.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. Frankryk het die land se eerste Ebola geval bevestig wat gekoppel word aan die uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo. 'N Dokter wat van 'n humanitêre sending in die DRK teruggekeer het, het positief getoets vir die virus. Frankryk se departement van gesondheid sê die pasiënt is in afsondering en in 'n bestendige toestand. Owerhede spoor die pasiënt se kontakte op wat vir 21 dae afgesonder sal word. Die departement sê die risiko vir die bevolking is baie laag en 'n toegewyde moniteringstelsel is opgestel vir hulpwerkers wat uit die DRK terugkeer. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vasbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gister met die privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke vennoot in die handhawing van stabiliteit. Die Weskaapse regering het in vennootskap met Go George 'n werksoeker reiskuponprogram in George van stapel gestuur. Dis daarop gemik om werklose inwoners te help om toegang tot werksgeleenthede te verkry. Die inisiatief bied gratis busvervoer vir mense wat onderhoude bywoon, CV's indien en werk soek. Die program wat sedert 2024 reeds meer as 24.000 mense in Kaapstad gehelp het, is bedoel om vervoerhindernisse te verwyder. Dit poog om toegang tot werksgeleenthede vir werklose inwoners in die gebied te verbeter. En Bafana Bafana het wêreldbeker geskiedenis gemaak toe hulle die laaste 32 gehaal het na 'n 1-0 sege oor Suid-Korea in Monterrey, Mexico. Tapelo Maseko se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in groep A te laat eindig na die gasheer Mexico en outomaties vir die uitklopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen, want hulle het al openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelykop met 1-1 teen Tsjechië geëindig. Bafana Bafana kon nie in 1998, 2002 en as gasheer en 2010 verder as die groepfase vorder nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,989.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,697. Ten slotte net weer die hoofnuus. Frankryk bevestig die land se eerste Ebola geval. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks HyperTough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die HyperTough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teesen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
5: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for $29.99. And Jacob's Kronen All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Dit is die 25ste Junie, dit is Bafana Thursday, welkom by Afskop, 6 minute oor 7, dit is sonnig en koud vir oggend met 'n ligte suidoostelike wind, en dan word het koel teen vanmiddag. As jy in Vredendal is, jy kan uitsien na 23 grade, 24 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan op 23, 22 vir Ceres, Malmesbury is 23. Okay, Strand op 20 grade, 19 vir Grabouw, Hermanus, jy is 20, 19 vir Kapagallas en Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 18, 18 vir Uitsoring, Lengsburg, jy is 17, 21 vir Woester, Die Parel op 24, 21 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 22 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.

0: Ek sê vir jou Mare en welkom by Afskop. My naam is Martie en hier is ons dan nou alweer. Jolandi Viljoen sit oorkant my met 'n lever jacket. As jy op pad na 'n motorfietsklip byeenkoms, waarna kyk ou?
1: Jy weet hoe mal is hy oor 'n motorfiets.
0: Ja.
1: Nee. Is maar net 'n bietjie winter. Gaan dit met jou?
0: Nee, lekker man. Jy lyk vars, jy lyk reg vir die ding. Hoe was jou Woensdag toe verder?
1: Lekker besig, bietjie siek, maar ons leef.
0: Ons leef.
1: Ja.
0: Blij om te hoor, ek voel definitief beter, meer gesonder.
1: Jou stem klink beter.
0: My familie is nog in die hospitaal,
1: ja.
0: Met 'n bietjie geluk gaan hulle vandag nog 'n dag al bly, sodat ek rus en vrede het. Stem, hoe gaan dit met jou?
2: Nee, baie goed. Ons is deur na die 32, round of 32 vir begonne. Oh. So wat 'n ongelooflike wedstryd vir oggend hier. Ons het hom gevat. 1-0.
0: Vir die eerste keer in ons nasie se geskiedenis kwalifiseer ons uit die groepfase van 'n wêreldbeker uit. Dit is huge, dit is massive.
2: Ja.
0: En ek dink ons speel in Kanada in die ronde van 16. So ons gaan baie aandag gee daaraan vandag. Maar eerste dinge eerste, soos hulle sê, ons begin natuurlik soos altyd met die banger of mash.
3: Meer bangers, minder mash.
4: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pad gaan ons wimpy kry.
5: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
0: Ons het vir Riekie op die lijn. Hallo Riekie, hoe gaan met jou?
6: Kan ek klaar nie self. Hallo Marty, Lollies en Sim.
1: Hallo.
0: Sy, waar is jy vandaan, Rieks?
6: Ek het in Kelsrivier Sonnyke.
0: Okay.
1: Okay,
2: jy is by die rechte plek.
0: Jy is by die Wimpy.
1: Jy is sommer al om die draai, kan sommer dan nou gaan.
6: Yes.
0: Banger of Mash inset sal natuurlijk geborg dier Wimpy. En as jy vir ons een liekie gee en die mense hou daarvan, dan kry jy jouself een R200 Wimpy voucher. As jy het gaan spandeer by Wimpy Sonnyke, kry jy extra pork bangers by. Rieks, vertel ons bykie, wat doen jy vir een lewe in Soan?
6: Ek is credit controller by een van die grootste verpakkingsmaatskappye van Woods en dan natuurlijk al ons fast food restaurants.
1: O, die plek maak my arm. Koop baie goedkies daar.
0: Ja. Is daar iemand vir jy wil hallo sê, so voor ons wegspring?
6: Ja, allemaal in die kantoor, lekker aan dag vir julle, en dis net 2 dae, byt vast, ouwe. Ja.
1: Dat saai.
0: Ja. Byt vast is amper daar. Riekie, wat luister ons vanmorgen?
6: Kijk, ek het gebring, die aangezien context Thursday is, kom ons toe Lonely Drums van Aaron Goodwin.
0: Okay, Lonely Drum van Aaron Goodwin kan ek vir jou reel. Hier vat hy, dankie vir jou tyd, Rix. Jy moet een fantastische donderdag gee. Ons laat weet jou of die mense daarvan hou.
6: Goed, geen probleem. Lekker
1: dag.
6: Bye.
0: Sy klink baie opgewonde om hier te wees. En ek hoop jy is ook. Stuur vir ons deur. Wat denk jy van die liedjie? 074-2000-989.

0: 7 en hulle in die Drumbok Radio Bok TV is 7:15 en dit is Rieks se banger. Mense is mal oor Rieks, baie geluk, ons stuur vir jou daai Wimpie voucher. En as jy môre die program wil begin op Rock Friday en vir jouself 'n lekker prys wen, dan moet jy nou jou liedjie deurstuur 0742989 jou naam en wat se liedjie jy wil hoor. Nou eers tyd vir ons Efficient Wealth Talk met die besigheidsontwikkelingsbestuurder van die Efficient Groep en my kollega meneer Willem Basson. Oom Willie, hoe gaan hom hier vanmôre?
1: Kan nou klaar. Ek weet dit is donderdag, lekker dag man. Die finaal kan Vrydag en die versie van Maandag af. Jy kan nooit klaar vir donderdagoggend.
0: Vooral nie as bevallen bevan, vir die eerste keer in die geskiedenis van ons land deurdring na nou, 'n wêreldbeker uitklop rond en jy het seker volgende 3 uur opgestaan, die groot sokker ou jy.
1: Nee, ek het 3 uur volgende, so wakker word, sê die hond, nee, ek moet weer inlê. Jy weet, ek is 'n knorrige GSP, hy wil slaap hier op die bed, tussen my mama. Hy sê nee, 3 uur die oggend, ek sokker kyk nie vir hom nie. Ja, jy lê ook maar weer in.
0: Jy weet daarom ons het gewen, dis al wat belangrik is. Ons kyk na luisteraars vragies elke week, net so'n bietjie rondom jou persoonlike finansiële beplanning, op Willem is 30 of 40.000 jaar al in die bedrijf, en weet alles. So, hy is die man om vir ons 'n bietjie insig te gee. Vragie van Julia af vanmôre, Willie, wat sê, ek is 40 jaar oud en ek verdien 'n goeie salaris, ek kry het reg om 15% van my salaris te spaar en te belê. Dit is wonderlik, Julia. Sy sê, als is echter in Suid-Afrika belê en dinge soos aniteite en unit trust. My vraag is, is ek besig om al my geld op Suid-Afrikaanse toekoms te wet? Of moet ek het oorweeg om van my geld in die buitenland te belê?
1: Ja, ek dink dit is een baie, baie goeie vraag. Jy weet, dit is eintlik nou nie rechtig hoe jy moet in Suid-Afrika belê of moet in die buitenland belê nie. En ek dink die antwoord is, dat dit moet altyd een goeie combinatie wees wat tot voordeel van jou kan trek op die einde van die dag. En die reden daarvoor is baie, baie eenvoudig. Jy weet, as jy gaan kyk na die buitenland en hoekom jy dit moet oorweeg om jou geld laat sit, is dat Suid-Afrika is minder as 1% van die totale wereldse markkapitalisatie. So dit beteken dat Suid-Afrika, die plekke waar jy Suid-Afrika kan belê, is minder as 1% van die 99% van die ander plekke en ander aandele en ander strukture wat jy in die res van die wereld kan belê. So jy sit jou geld eintlik in 'n baie klein eilandjie. En dit sal goed doen in die klein eilandjie, ons is daar tot deurgedring na die top 32 toe. Maar het gaan nie altyd so goed met jy met geld op die klein eilandjie, dis dit nie. So ou moet ook geografies diversifiseer. Nou, wat dit jy ook kan doen, is natuurlijk vir jou toegang gee tot internationale aandele wat jy nie noodwendig hier in Suid-Afrika kan kry nie, weet soos Apple, Microsoft, soos Nvidia en soos goed, dit is baie belangrik dat dit kan gee, en natuurlijk ook een beskerming ten die langtermijn verandse die privatisasie. Ons het gesien dat die rand baie mooi teruggekom het die afgelopen paar jare van 19 rand ten die Amerikaanse dollar, tot omtrent 16,50, maar het is nie altyd dat die rand op die vlakke sal staan nie. Hoekom moet jy gaan kyk om jou geld in die binnenland te brengen in Suid-Afrika? Natuurlijk het ons een baie makkeliker administratieve stelsel. So dit is een van die goed wat baie keer gebeur, en natuurlijk kan hy ook kyk na belastinggunstige, soos jy die pas genoem het, uiteensaniteite, die belastingvrye beleggings en sovoorts. Maar, nou ja, afhangende van die persoonlijke risikoprofiel, nou, moet hy ook gaan kyk. Nou, die conservatieve ouwe sê altyd, hulle wil so tussen 20 en 35% van die geld buitenland bly, jou gematigde ouwe, hulle sê 35 tot 55%, jy is wat vir goeie groei soek 50 tot 75%, en jou langtermijn ouwens sit tussen 60 en 100% van hulle beleggings in die buitenland. Hou net in gedachte, wat is jou ouderdom en wat is jou beleggingshorizon? Nou, wat beplan jy? Ook, wat moet jy doen met jou geld as jou ouder in die buitenland wil belê? So, soek jy so'n kontant as jou ouder te eerlijk een om aan die tijd die vakantie daar mag hou, of studeer die kinders in die buitenland en die geld daarvoor nodig. So, dit gaan alles oor wat beplan jy, wat is jou beplanningshorizon en wat wil jy doen? En natuurlijk ook, die grootste ding gaan natuurlijk oor jou risikotolerantie. En risikotolerantie beteken dood eenvoudig. Jy moet verstaan dat buitenlandse beleggings, hulle kan baie fluktueer, hulle kan baie op en af staan. En hoe moet dit kan onthou op die einde van die dag. Maar die goeie raad is, praat met die goeie financiële adviseur. Jy is een van die mannen wat hierdie goed baie goed verstaan. En kry een goeie balans. So, tussen 40 en 60%, om tenminste tussen 40 en 60% van jou beleggingsportefeuille oor see te gaan belê. Dit is een baie goeie ding om te doen, so er al die redes wat ek so pas genoem het, en dit maak nie dood eenvoudig sin. So, die dame wat ons die vraag gevra het, begin diversificeer oor die regte redes, maar praat met die kundige, finansiële adviseur wat vir jou hierdie goeie balans kan gee, wat lekker gaan loop saam met jou risikotoleransie en jou persoonlike kriteria aanspreek vir hoekom jy geld in die buitenland ook wil hê. Buiten dit wat ek nou genoem het, as daar nog 'n paar persoonlike redes is.
0: Net so, Willem, dankie vir jou tyd, ons waardeer, is altyd 'n voorreg en ons gesels weer volgende week.
1: Kan ek
0: dankie julle, poei. Julia, so ek hoop jy het, jou vraag is, is het een goeie idee om geld in die buitenland te beleggen? Die antwoord is, ja, absoluut, het is. Maar elke persoon se situasie is anders, elkeen se portefeuille lyk anders, en het is belangrijk dat jy een structuur kies wat werk vir jou behoeftes en gebalanceerd is ten opzichte van jou persoonlijke omstandighede. As jy in die mark is vir een gratis consultatie by een van ons efficient groep financiële beplanners, kan jy net een boodskapie stuur na Bokradio's WhatsApp lyn 074-2000-989. Jy WhatsApp net efficient en jou naam, een van ons bekwame mense, gaan vir jou kontak.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
6: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie vanoggend. Ek kan vir jou sê daar was 'n ongeluk gewees op die M19 Melkbosstrandpad. Dis in die Melkbosstrand omgewing by Melkbosstrand private skool. Ongeluk op Erika weg en Symphony weg in Belhar. Dan ook, het lyk vir my die pad is gesluit as gevolg van die ongeluk op die M19 in Melkbosstrand. So die pad is gesluit M19 en R27, wees op die uitkyk daarvoor. Drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Dan kan ek ook vir jou sê verkeersligte wat nie lekker werk nie op die hoek van Vikingweg, Gunner Circle in Epping en Blaubergweg en Boyde Goede. Laan en Table View. As jy enige probleme teekom in op die paaie vanoggend, dan kan jy die nommer gebruik vir ons op hoogte hou op 074-2000-989.
5: Afskop verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
9: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
10: Hi there.
9: Sit aan die swembadpomp.
10: Sure.
9: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
10: I can do that.
9: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan Smartsync.

Koe Wenzel, Hurts Like You, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Nou is amper tyd vir die 60 Second Showdown, bykie my beurt vanmorgen, en as jy wil saamspeel, onthou my in te skryf, ek is op soek na 'n partner, ek is in die mark. Laat my weet, 074-2989, stuur net 60 Seconds, of Marty, of whatever, ek bel jou terug, en ons kyk of ons hierdie ander twee kan uitstof. Vereers, tyd vir jou sport. Tyd vir die 60 Second Showdown, bykie

0: begin tot ons dag en geskiedenis wat gemaak is. Vir die eerste keer ooit is Suid-Afrika in 'n uitklopronde van 'n FIFA Wêreldbeker toernooi. Eerste keer dat ons dan deur die groepfase beweeg en dis 'n groot dag vir ons in ons nasionale sport en 'n trots Suid-Afrikaanse dag. Nou, ons eerste wedstryd verloor het teen een van die gasheer lande 2-0, die rooi kaart situasie, dit was net absolute drama en die swakste begin wat jy wou gehad het, en toe het ons kansse gehad teen die Tsjechiese Republiek, nie gevat nie, uiteindelik 'n gelyk op uitslag, en toe kom alles neer op die laaste wedstryd van vanoggend teen Suid-Korea, wenner vat alles en gaan outomaties deur. Suid-Korea is nog nie uit nie, maar om ons praat net oor Suid-Afrika, uiteindelik 'n doel in die tweede helfte van Tapelo Maseko, die held vir Suid-Afrika vandag, een van die helde, en dit beteken Suid-Afrika beweeg aan na die uitklopronde, die ronde van 32, en ons speel volgende teen Kanada, en dit is Sondag aand 9:00.
1: So, goeie droom vir ons, wat dink jy?
0: Ja, absoluut.
2: Sal dit vat, ja, for sure.
0: Absoluut, stem, ons kan hierdie wedstryd ook wen. So, as ons hom kan vat, is een van die gasheerlande, natuurlik hulle mense agter hulle en by hulle, en dis ok, ons weet nou wat om te verwag, ons het ons nou teen Mexico ook al gespeel. So, ja, ek dink nie, ons kon vir beter gevra het nie, en as jy nou regtig bou, dan sê jy gesê, ok, nie een van die gasheerlande nie, maar jy gaan nou nie alles kry nie, dit is een so ons sal ek net saam bly en net 'n goeie dag vir Suid-Afrikaanse sport. Dis al waaroor dit gaan. En eintlik die hele Afrika tema, want in groep B kan ek vir jou sê Switserland en Kanada is nou gedeel. Jy het nou gehoor ek verwys na Kanada wat teen Suid-Afrika speel. Switserland eindig bo in groep B, so is ook outomaties deur, en dan in groep C Brasilië en Marokko. So ons het 'n Afrika storie daar ook. Suid-Afrika en Marokko wat nou Afrika verteenwoordig in die volgende ronde. So, ja, die enigste wedstryd wat ek vir jou kan bevestig in die ronde van 32 is die ene tussen Suid-Afrika en Kanada. Die res sal ons nou baie vinnig uitvind na vandag, sal hulle so by mekaar kom. En onthou, daar is ook die beste geplaaste derde plek spanne wat saam gaan. So, dis kom ek sê, Suid-Korea is nog nie uit nie. Hulle is nou nie outomaties gekwalifiseer nie, maar hulle vat die top 8 derde plek spanne wat ook deurgaan, en op die stadium is Suid-Korea in posisie nommer 4 van die 8 spanne, so nog definitief nie verby vir hulle nie. Kom ons kyk na ander sport. Suid-Afrika se vroue kriketspan speel ook vandag by die wêreld T20 toernooi, en dit is teen Nederland. Dit is in die groepfase nog steeds, belangrike een vir Suid-Afrika, ons moet bly wen, ons het nou mooi gemaak teen Indië, ons het teen Australië verloor, so ons moet net bly wen. Ons is in Bristol, Nederland, nog nie 'n wedstryd gewen in die groep nie, so Laura Wolfart, haar span wat by die nasionale tema moet hou om vandag te wen. Dan is daar ook die begin van die laaste toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland, dis in Nottingham. So wenner van die reeks 1-1 met 1 om te speel, 4 veranderings by Engeland, Ben Stokes is terug om die leisels weer oor te neem, en die Windies in Sri Lanka speel ook toetskriket teen mekaar. Dit begin vanaand, die eerste toetswedstryd tussen hulle twee spanne, Suid-Afrikaanse tyd, hier rondom 4:00 vanmiddag, as jy dit wil dophou. Volgende sport, die laaste een vir vandag, en dit bevat ook die Italiaanse golfkampioenskap, dis deel van die DP Wêreldtoer, maar daar gaan nie vandag groter sportstorie wees as ons nasionale sokkerspan nie.
1: Absoluut nie. Ja, en dankie vir jou tyd, waardeer dit. Ons gesels sommer weer daaroor om 8:30.
0: Maak so.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
4: Afskop Sport. You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise

0: Instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou awesome laat snap met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lia hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Wat gaan aan, dink ek. Waving flag, Bok Radio, Bok TV. En het sit ons in die soccer mood. Bafana, baie geluk natuurlijk deur na die uitklopfase vir die eerste keer in ons landse geskiedenis. Een vraagie op die WhatsApp lijkt. Ons speelt in Canada natuurlijk. Iemand sê, hi, hoor, is sekere stupid vraag. Maar hoe speel Bafana tegen een span wat ook tweede in hulle groep geëindig? Canada natuurlijk tweede in hulle groep geëindig. En het is nie een stupid vraag. Ek kan nie vir jou precies sê, maar ek kan vir jou sê, die soccer wereldbeker, daar is, dis nie net twee spanne per groep wat kwalificeer nie. Het is twee spanne per groep plus een paar spanne wat derde eindig. So dit is nie net een dood eenvoudige A versus B playoffs nie.
1: Correct, so die twee top spanne in elke groep gaan deur en dan die acht beste derde spanne, as het so maak.
0: So die spanne wat eerste geëindig het in ons groep gaan speel teen die spanne wat derde geëindig het.
1: Correct.
0: So lang story kort, om je vraag te antwoord, ek kan nie, ek weet nie hoe dit werk hier, maar het werk anders. Op die lijn vanmorgen het ons vir Johan de Kok. Hallo Johan, hoe gaan het met jou?
2: Morgen Martin, goed dankie, Stem, Jolani, morgen.
1: Hey, hallo. As it.
0: Stop fraternizing with the enemy, Johan, is ek en jy hier vanmorgen. Waar is jy vandaan, wat doen jy?
2: Ek is in Durbanville en ek is in landbouwchemie bedrijf.
0: Ons landbouwchemie man, ek onthou vir jou goed, my vriend. As ek reg onthou, is jy hoogs intelligent.
2: Jy onthou correct.
3: Wel, landbouw en die woord chemie, sê vir my alles wat ek hoef te weet van jou.
0: En nederig.
3: Hoezo nederig? En jy speel self saam met een nederige collega.
0: Wat is die telling om te klop?
3: 6.
1: Myne is 3. So jy moet net 3 klop.
3: Nee, ek het...
0: Wel, dat is maar 6. Final.
3: Dat is jy final, so hy moet meer as 6 kry om te wen.
0: Gaan ons dit kan doen?
2: Kom ons doen het.
0: My vriend, is jy reg hiervoor?
2: Yep, go.
0: Jy sê die go.
3: Hy is op een regheid in het.
0: Ek is die ou wat sê go.
1: Geen my nou.
0: Okay. Ons speel 30 seconds, maar ons het 60 secondes. Here we go. Sy sing Fast Car en Talking About a Revolution. Is jy nog daar?
2: Skip.
0: Okay. The Friendly Ghost. Wat is sy naam? Hy spook, mannetjie. Die cartoon.
2: Oscar.
0: Close. Daar is een ander cartoon van een voel wat vinnig hardloop. Hy sê die altijd beep, beep. En daar jom.
2: Roadrunner.
0: Dis hy. Chicago Gangster in die 20s. Hy is eventually gevang vir tax evasion. Dat is hy. Suid-Afrikaanse rally driver. Hy 30 kom by Le Mans. Ek dink het 11 keer die Suid-Afrikaanse rallycross gewen. Hy die selfe van as ek.
2: Sarah van
0: der Merwe. There we go. Dat was een kappel in die 1930s rond. Man en een vrou wat so die mense geskiet en beroof het. Hulle is toe self doodgeskiet in hulle kar.
2: Bonnie and Clyde.
0: Die water lichaam tussen Engeland en Frankrijk.
2: Engelse kanaal.
0: Queen Elizabeth se ma.
2: Nee, skip.
0: Victoria.
2: Tracy Chapman
0: is die eerste. Gaan ons vir hom gee? Gaan ons vir hom gee? Dit was hom goed, jong.
3: Kom ons kyk gauw, want het kan ons net gauw.
0: Kijk eens, ons kan bekostig om het om te gee. Right, kom ons begin. Fast Car, Talking About Revolution, het is Tracy Chapman.
3: Kijk, daar hierso sit ek hier die koffiekoppie as een pity point hier aan die rechterkant.
0: My vriend, het jylle nie vol betaal vir jylle TV-licentie as kinders, het jy Oscar the Friendly Ghost gekyk?
3: Uitgedink.
2: Ek kom van die Noordkamer, maar was die TV.
0: Okay.
3: Uitgedink op een story is.
0: Jy is reg. Hierdie was Casper. Wat is vir Casper?
2: Okay.
3: Spooky. Ja, nie, dis die chippies. Maar, okay, was het hom, okay.
0: die cartoon, die fool was Roadrunner.
3: Ja,
0: hy het hom gekry.
3: Hy het hom.
0: Was dit ons eerste punt?
3: Dit is ons eerste punt.
0: Soos op die bord, maar toe vang ons momentum.
3: Ja.
0: Toe ek vir die man praat oor een Chicago gangster, toe noem hy elke pound asof hy die man self ken.
3: Okay.
0: Dit was 2. Rally driver was Sarel van der Merwe, dit is 3. Die outlaws wat so in mekaar geskiet het, of die mense geskiet het, was Bonnie
3: en Clyde.
0: Dit is 4. Die water lichaam tussen Engeland en Frankrijk is die English Channel. Het hom gekry?
2: Ja,
3: hy het gesê Engelse kanaal, yes.
0: So dit geef ons hoeveel?
3: 5.
0: 5. Wat beteken as jy vir ons Tracy Chapman gee, dan het ons gelijk op. En omdat ons tweede speel, wen ons op een count-out.
3: O, rarig.
0: Dit maak ons die champs. Maar as jy nou nie vir ons Tracy Chapman gee, dan kom ons nou tweede. En dan gaan allemaal hier buite weet wat se type mens jy eintlik is.
3: So ek gaan Tracy Chapman vir jou gee, maar dit beteken ja. dat ek en Martin van der Merwe the greatest of all time het gelyk op gespeel.
0: Ja, nee, ek is gaan vir jou gee omdat dit ja.
3: Nee, ek gee hom vir jou.
0: A dodgy decision is.
3: Hy het hom gesê uit sy eie uit. So ek gaan hom vir jou gee. So ons het gelyk op gespeel. En dan sal ons nou bepaal wat die sudden death ronde is môre.
0: Wel dan my vriend, na 'n stadige start het ek hier nou goed teruggekom in tweede helfte.
2: Dankie Martin, jy moenie net so 'n moeilike vraag begin nie.
3: Spooke. Spooke.
0: Moes hy kaartjie eers omgedraai. Want dankie vir jou tyd my vriend, ek hoop jy het 'n fantastiese naweek wat voorlê.
2: Dankie julle, mooi gaan.
3: Bye.
0: There we go. Dis Johan, ons het 6, maar is 'n dodgy 6. So ek dink op die playoff wen Jolies, baie geluk Jolas.
3: Hoe wil jy nie sudden death teen my nie?
0: Ons kan as jy wil.
3: Wat noem hulle daai tydjie in die sokker nadat die 80 minute verby is?
0: Extra time.
3: Extra time. Gaan ons môre in extra time in?
0: Ons kan miskien. Miskien kan ons elkeen 'n minuut om vir stem soveel te verduidelik as wat ons kan.
3: Okay, kos wat.
0: Daar's al minder variables.
3: Ja.
0: Selfe ou.
3: Hy is die control group.
0: Okay, môre is die sudden death.
3: Okay.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Daar was 'n motorongeluk op die R304 Koelenhof weg net na Welgevonden Boulevard rigting Stellenbosch. Dis daar in die Kaiman die Stellenbosch omgewing. Dit lyk vir my daar het 'n enkele motor die pad verlaat, geen beserings nie. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Spaansgemat rivier weg en Nirvana weg in Constantia. Daar is beserings, wees op die uitkyk daarvoor. Daar was 'n ongeluk op Beaufort Circle in Epping by County Fair. Die wegsleepdienste is reeds daar. Ongeluk op Plattekloof Brug dis bo op die N1 in die Parow omgewing, 3 motors betrokke. Hulle sê al die bane, nou weet ek nie of al die bane oop is en of al die bane toe is nie, maar dis al wat ek vir jou kan sê. Dan was daar 'n noodlottige ongeluk op die M19 Melkbosstrand weg, dis by Melkbosstrand primêre skool, wees op die uitkyk daarvoor, as jy kan, vermy die area, ons Melkbosstrand privaat skool. So as jy kan vermy die area heeltemal. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Ready to go?
8: No, can't.
7: Your mother raised you. She can look after him for one day.
8: But he's just a baby.
7: He's 7.
8: Just a baby.
7: I've packed his favorite toy and blanket.
8: Okay. Just grab his Hills food.
7: Always.
9: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
10: Check it out.
4: Wereldwijd net vir jou. Bok Radio. .co.za

0: Morgan Wallen, Love Somebody, hier op Country Thursday. Baie welkom by Afskop op Bok Radio. Dit is 8 uur en in die volgende uur doen ons ons eerste 10 trekkings vir ons FIFA Wereldbeker competitie, waar iemand gaan wegstap met 15.000 rand, soos jy ingeskryf het. Bly ingeskakel, ons gaan uitvind wie jou span is, wat dan saam met jou die rest van die wereldbeker gaan deurdring. En as jou span die ding wen, wen jy 15.000 rand. So dit is op pad. Ons het hele paar ander dinge ook om te doen, maar eers, tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Frankryk bevestig die land se eerste Ebola-geval en waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie is ten volle voorbereid vir volgende week.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Frankryk het die land se eerste Ebola-geval bevestig, wat gekoppel word aan die uitbraak in die Demokratiese Republiek, die Kongo. 'N Dokter wat van 'n humanitêre sending in die DRK teruggekeer het, het positief getoets vir die virus. Frankryk se departement van gesondheid sê die pasiënt is in afsondering en in 'n bestendige toestand. Owerhede spoor die pasiënt se kontakte op, wat vir 21 dae afgesonder sal word. Die departement sê die risiko vir die bevolking is baie laag en 'n toegewyde moniteringstelsel is opgestel vir hulpwerkers wat uit die DRK terugkeer. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vasbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gister met die privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke vennoot in die handhawing van stabiliteit.
3: Our objective is straightforward. We will protect lawful and peaceful demonstrations as provided for in our constitution. At the same time, we will act decisively against any individual or group that seeks to engage in criminal conduct.
2: Die Wes-Kaapse regering het in vennootskap met Go George 'n werksoeker reiskuponprogram in George van stapel gestuur. Dis daarop gemik om werklose inwoners te help om toegang tot werksgeleenthede te verkry. Die inisiatief bied gratis busvervoer vir mense wat onderhoude bywoon, CV's indien en werk soek. Die program wat sedert 2024 reeds meer as 24.000 mense in Kaapstad gehelp het, is bedoel om vervoerhindernisse te verwyder. Dit poog om toegang tot werksgeleenthede vir werklose inwoners in die gebied te verbeter. En Bafana Bafana het die wereldbeker geskiedenis gemaak toe hulle die laaste 32 gehaal het na 'n 1-0 sege oor Suid-Korea in Monterrey, Mexico. Tapelo Maseku se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in groep A te laat eindig na die gasheere Mexico en outomaties vir die uitklopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen, want hulle het al openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelykop met 1-1 teen Tsjechië geëindig. Bafana Bafana kon nie in 1998, 2002 en as gasheer in 2010 verder as die groepfase vorder nie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,989.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $72.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,697. Ten slotte net weer die hoofnuus, Frankryk bevestig die land se eerste Ebola geval. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Casey Musgraves, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is 10 minute oor 8 en moet nie vergeet nie, ons doen die trekking vir die eerste 10 of so spanne in ons FIFA wereldbeker competitie, so 20 voor 9, so ja. Half uur vanaf, as jy in die competitie ingeskryf is, maak seker dat jy reg is daarvoor ingeskakel is.
1: Oh, want dit is 'n proses, want ek het 32 kort mensies gekry, vir elkeen 'n nommer truitjie aangetrek,
2: ja.
1: Laat hulle in die ronde spin, en ek het hulle toe laat loop, tot op 'n punt, ja. En as jy daar land, het so het ek die nommers geallokeer aan die spanne.
0: Correct. Stem, waar is jou gedekte dinkie? Ek weet jy is lus om te speel nou.
2: My gedekte dinkie, hy is op die interweb.
1: Oeh!
2: Is op die interweb.
1: Het jy hom vir Martin gegee al?
2: Ek het nie.
0: So dit beteken jy is gedisqualificeer.
2: Maar dit is so lekker een.
0: Kom, te search om gauw hier so, terwyl ek en jolle hierdie World Cup story vir jou uitsort. Ek dink is belangrik om te onthou dat hoe die competitie werk.
1: Okay.
0: Nee? So ons het begin deur te sê, jy kan inskryf en ons kies 32 mense.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk 28 luisteraars. Myself, Stem, Jolandi en Johan Ferreira is die ander vier. Dan gaan ons nou een gelukkige trekking begin doen vandag. Ons weet klaar van 12-13 spanne wat gekwalificeer is. Teen môre het ons allemaal. Wat gekwalificeer is vir die uitklopfase.
1: Ja.
0: So, ons trek vandag sê maar 10 of 12 name, môre die race, en teen môre na die show, het ons 32 spanne, 32 mense. As jou span wat jou verteenwoordig, aangaan om die wereldbeker te wen, wen jy R15,000 kontant. Ok, so is dood eenvoudig.
1: En net so vir mense wat se core value ook regverdigheid is, moet ek sê, so ek het al 32 nommers, was in 'n spinner.
0: Hmm.
1: So, as jy vandag, al is jy nommer 32 en jy moet vandag 'n span kry, sal jy hom kry.
0: Correct.
1: Verstaan jy?
0: Correct, so, correct.
1: Ek kan een kry vandag, jy kan een kry.
0: Ek kan nie vir jou sê wat Bafana gaan wees of wat Frankryk gaan wees. Dit is nou maar luck of the draw. Okay, so dit doen ons so 20 voor 9. Vir nou stem jou gedekte dinkie.
2: En dit word opgedra aan Bafana. Bafana natuurlijk, dis Tina Turner's The Best.
0: Okay.
2: Dis wat ek dink.
1: Daar
2: Ja, maar dis, jy kan hoor, daar is ietsie extra vir jou.
1: Een stikkie KI by.
2: Extra.
0: Hier is DJ Paul Harwood.
1: Harwood.
0: Joh, hy skit. Gooi nat.
1: Is lekker.
0: Hier sê nou, wat denk jy van stem sy gedekte dienkie vanmorgen?

0: Bok Rooie Bok TV, dit is Tina Turner, sy oorspronklike oorgedoen deur DJ Paul Harwood. En die liedjie se naam is The Best, stemsgedekte dingie vanmôre, die mense like it.
1: Oh, it's a bit mixed reviews, iemand sê stem se tune is flow, soos 'n teesakkie wat die tweede keer warm water sien.
2: Jo.
1: Ek sien wie jy is, George, dankie vir jou terugvoer.
2: Daar is nogal, kyk as jy die hoë bome die wind kry,
1: ja,
2: dan is dit seer, nee?
1: Dit waai hoog.
2: Die eerste krappie aan jou kar is die ergste en jy is 'n nuwe karretjie wat nou net so grass burn gekry het.
0: It was alright, not great, not bad, just okay.
1: Maar hier is die boodskap wat het vir my red. Ek sê weer, die liedjie sal pomp in 'n 1999 Opel Corsa met 'n stoute sub, maar het moet in Kreeusdorp geïnstalleer word.
0: Alright.
1: Ek weet waarvan jy praat, meneer.
0: Klink lekker, dankie stem, ons waardeer het. Ons beweeg aan na ons optimum financiële verslag, wat ons gister gemis het, want Doc Botha was in die lig. Ligballon, waarmee vlieg jy die stad, Doc?
3: ek vlieg so ver, ek weet met die Boeing.
0: Okay.
3: Ek hou van die Boeing, want ek word in Amerika
2: verslaardig.
0: Ek het genoeg, ons gesels maar vandag, eerder laat is nooit, want is altyd in sy gewend, is altyd van ons lekker. Wat se nuus bring jy vir ons vandag?
3: Wel, dit gebeur baie selde, maar toevallig is my rubriek in die Burger vanoggend is vars nuus oor die Afrimat Konstruksie Indeks, wat daarom het reg gekry jaar op jaar om met 0.3% toe te neem in reële terme. Dit is nie so goed soos die BBP groeikoers wat 1.4% gedoen het nie, maar dit is daarom ten minste positief en dit is alsof hierdie bedryfstak so amper soos 'n kar is wat nou by verkeerslig staan en hy het genoeg olie en petrol en hy het redelik 'n goeie en bedrewe bestuurder en so aan alles lyk in orde, maar die lig is rooi. En om daai kar in die gang te kry, het ons laer rentekoerse nodig, maar dringend. Ons rentekoerse is ons reële uiteenkoers in Suid-Afrika is tussen 100% en 350% hoër as meeste van ons handelsvennote. En ek het so interessante stukkie data gaan navors. As jy kyk na die totale huishoudelike skuld, dit is nou jou verbanklening en jou kredietkaart en jou oortrokke rekening en al jou huishoudskuld vir 'n land as geheel as 'n persentasie van hulle toegevoegde waarde wat so 90% van BBP is van belastings en subsidies kom in die prentjie in, dan het Australië se huishoudelike skuld die toegevoegde waarde verhouding is 112%. Suid-Afrika se is 28%. En ek vertrou dat iemand dalk van die monetêre beleidskomitee hierna luister, want dit is te moeilik en te duur vir jou gemiddelde Suid-Afrikaanse huishouding om lenings te kan kry. En die rede daarvoor is die rentekoers is te hoog. So ek dink mens 'n bietjie kwaai, maar daar is ander baie goeie nuus ook en dit is dat die petrolprys en die dieselprys gaan sak. Dit lyk in hierdie stadium as vir petrol met rand 40 omtrent kan daal en dit is nou na in agneming daarvan dat die meneer Kodungwana nou hierdie verligting met die brandstofheffing gaan wegneem, gaan diesel waarskynlik met R3 'n liter daal. Dit is baie goeie nuus vir ons landbouers veral wat kos op ons tafel sit en natuurlik nou met hopelik meer vrede daar in die Midde-Ooste sal die kunstenspryse ook begin daal. So dit is regtig goeie nuus vir ons boere vanoggend.
0: Doc, dankie vir jou tyd, is altyd lekker om jou te gesels, ons waardeer het, ek hoop jy het 'n lekker naweek en ek en jy gesels dan weer woensdagoggend.
3: Dankie, mooi bly julle.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Dekker Vallei.
5: Bok Radio, afskop verkeer.
2: Daar was vroeër 'n noodlottige ongeluk op die M19 wat gesluit was beide rigtings. Dit lyk vir my hy is nou weer oop, heropen en is vry vloeiend na daai noodlottige ongeluk. Dan was daar ook vroeër 'n ongeluk op die R304 Koelenhof weg net na Welgevonden Boulevard rigting Stellenbosch in die Kaimandi omgewing daar by Stellenbosch. 'n Voetganger is betrokke gewees in 'n ongeluk op Spaansgemat Rivierweg en Nirwana weg in Constantia. Dan 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Main Road in St. James. Daar is beserings op die toneel. Drukverkeer N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom, stuur dit vir ons gerus deur na 074-2000-989.
5: Afskop verkeer.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99, Knorr Cuppa Soup Instant Soup, a 3 or 4 pack, any 3 for 49 rand, and Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for 249 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.

0: It is Dix Bentley and She Hates Me. Bok Radio, Bok TV, 8:30. Goeiemôre, welkom by Afskop, tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, welkom terug. Bafana Bafana natuurlik die groot nuus vandag. Vir die eerste keer ooit in 'n wêreldbeker uitklop rond.
1: Die see canal walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, welkom terug. Bafana Bafana natuurlik die groot nuus vandag. Vir die eerste keer ooit in 'n wêreldbeker uitklop ronde. Wat wil jy op

0: is dat ons uit die groepfase beweeg. Tweede plek in groep A na Mexico wat al drie hulle wedstryde gewen het, insluitend die 2-0 sege teen Suid-Afrika in die eerste wedstryd van die toernooi. Dit was op die 11de Junie en toe het ons gelyk opgespeel teen die Tsjechiese Republiek en nou 'n oorwinning teen Suid-Korea, 'n moedwen wedstryd en dit het ons reggekry. Die enigste doel wat gekom het in die tweede helfte, Capello Maseko, en dit beteken geskiedenis is gemaak. So Suid-Afrika wat deur is na die ronde van 32. Ons het net 'n paar dae om te herstel en dan is dit sekere tyd. Ons speel teen Kanada in die eerste wedstryd van die ronde van 32. Kanada is een van die gasheerlande. So 28 Junie, jy kan maar net so 'n sirkeltjie trek, 9 die aand, dis gesinsvriendelik, so ons is bly daaroor. Hoef nie weer 3 die oggend op te staan nie, maar hierdie is net 'n fantastiese dag, sowel gedaan aan die hele groep en Hugo Broos wat die afrigter is van Suid-Afrika. Cricket nie, Suid-Afrika se vroue cricketspan speel vandag by die Wêreld T20 teen Nederland, ook in 'n groep wedstryd, so dit is nog steeds moet wen, want die top 2 in elke groep gaan deur na die halfeindronde van die kompetisie. Suid-Afrika teen Australië verloor, 'n goeie wen teen Indië, maar op die oomblik soos wat sake staan is ons derde, gelyk aan op punte met Indië en Bangladesh, maar Indië moet nog teen Australië speel. Hulle volgende wedstryd is teen Bangladesh, glo hulle gaan dit wen en dan los hulle daai wedstryd teen Australië. So ons moet net bly wen om seker te maak dat ons in daai tweede plek is. Engeland het gister teen die West-Indiese eilande gewen. Dit was die top 2 in groep 2 wat teen mekaar gespeel het. So Engeland is 4 uit 4. Hulle is die gasheer van die toernooi. So hulle is deur na die halfeindronde. Windies lê tweede en Nieu-Seeland in die derde plek. Daar is 5 groepwedstryde vir elke span en ons is klaar met 4 wedstryde by elke span in groep 2 en hulle het dan nog 1 wedstryd wat oorbly. Die rugby nuus, die Barbarians speel teen Wallis die naweek en baie geluk aan Faf de Klerk wat aangewys is as die kaptein van die Barbarians vir hulle wedstryd teen Wallis. Vincent Kog is ook in die beginspan, so 2 Suid-Afrikaners en ja, net bly vir die verteenwoordiging en vir Faf wat hy geleentheid kry om die kapteinskap te vat. Golf is vir die DP Wêreldtoer se Italiaanse Ope. Ons het so kort rukkie gelede begin en Casey Jarvis is tans die gesamentlike een van die gesamentlike voorlopers met 'n 100 baan sy vertelling. Hy het 4 tydjies voltooi soos ek dit sê. Is dit Hugo Townsend van Swede wat nou die voorloper is. 2 voeltjies na 2 tydjies los hom dan voor met Casey Jarvis in die gesamentlike tweede plek. Dis dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Later vanmiddag terug met Sian en Monique. Môre doen ons dit weer in afskop om 7:30.
1: Absolute eer en 'n voorreg, Johannes, baie sterkte. En jy is natuurlik bewus van ons wêreldbeker kompetisie hier. Ons gaan begin met die eerste paar trekkings in die volgende 5 minute of so. 28 luisteraars plus die 4 van ons. En die 4 van ons is Stem, Jolani, myself en jy. Elkeen kry 'n span. As jou span die wêreldbeker wen jy R15,000. As dit een van ons 4 is, gaan die geld vir liefdadigheid. Ek wil net by jou hoor, voor ons die trekking begin. Ek dink jou span gaan ons eers môre doen. Maar watter span hoop jy, kry jy?
0: Nederland.
1: Nederland. Enige spesifieke rede?
0: Nee, ek dink net, ek hou van hulle as 'n buitepark. Ek moet sê, Mexico maak vir my ook die regte verleide op die oomblik. Argentinië was daar as verdedigende kampioen. Ek het nog nie genoeg van Brasilië gesien wat my opgewonde maak nie, maar jy weet nooit met hulle nie. Duitsland ook. Ek dink nie, it's coming home nie. So ek dink nie dit nie. So ja, enig een van daai val vir my 'n goeie trek.
2: Maar jy sê Holland, nê?
0: Ek sê Nederland, ja, Nederland op ek sal ook nie Duitsland omvlam te kry nie.
2: Ok.
1: Geef hom Iran.
2: Ek het gehoop vir Iran. Maar, ons kyk maar.
0: Okay. Ja, wel, ek wil wen.
1: Dis myself more verder. I worry on, dankie vir jou tyd, my vriend, en ek hoop jy het 'n lekker donderdag.
0: Yes.
3: Afskop Sport.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf R2,999. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf R3,599. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: As pizza beter is met 'n +1, dink net hoe dit is met +5.

0: Kip Moore en If I Was Your Lover, Bok Radio, Bok TV, ek sê vir jou môre. Baie welkom hier by Afskop. Wat 'n groot dag is dit vir sport in Suid-Afrika, Bafana Bafana, wat vir die eerste keer gekwalifiseer het vir die uitklopfase van sokker wêreldbeker. Ons eerste wedstryd is dan nou teen Kanada, Sondag
1: 9:00.
0: Sondagoggend, Sondagaand.
1: Sondagaand.
0: Sondagaand 9:00 ja. Natuurlik. En dit is nou reg op weg. Wen en dring deur na die ronde van 16, verloor en gaan huis toe. Nothing to lose, ons is klaar op die verste punt. Wat ons al ooit was. Nou het ons 'n kompetisie, ons het gevra vir inskrywings die laaste paar dae.
2: Ja.
0: En ons gaan die 32 spanne wat in die uitklopronde is, elkeen allokeer aan een persoon. As jou span aangaan om die wêreldbeker te wen, wen jy R15,000.
1: Kan ek net dankie sê aan Halfway Ford Kelsevier wat hierdie kompetisie moontlik maak vir ons. Hulle wil vir jou R15,000 gee as jou land die wêreldbeker wen.
0: Well, there you go. En ons het dan nog nie al die spanne wat vas is nie, so ons gaan so 10 of 12 doen nou en môre die res. So, baie dankie aan almal wat ingeskryf het. Ons begin met ons eerste, wat wil jy doen, deelnemer of span?
2: So ek het 'n span en ek het al die deelnemers hierso in 'n dingetjie, so daar's 'n nommer.
0: So wie span nommer 1?
2: Span nommer 1 is Kanada, Kanada.
0: Nice.
2: Okay, Kanada, hierso sê hulle nommer 1 speler moet dit kry, André de Te.
3: André
2: de Te, jy het vir Kanada.
0: Baie dankie.
2: USA is nou. Okay, die
0: ek wil net vir luisteraars sê, dit is net 'n sound effect, hoor. Daar's nie regtig 'n wiel wat spin nie.
2: Ag, Jesusie.
1: Ek sien jy dra daai ding sommer sonder dat ons reg is.
2: Ja, ek kan nie met jou nie, nê. Wat klompa Lucas saam met wie ek werk. Ag, kom ons los dit nou maar. Kom ons gooi nou maar die handdoek in. Ja. Yeah. Okay. So, VSA sê hulle nommer speler nommer 2 kry VSA. Ashley Wenzel, baie geluk. Jy het VSA gekry.
0: Okay, Ashley Wenzel.
2: Okay, Frankryk.
0: Jy mag weer spin. Jy spin nou. Kan jy weer?
2: Yes.
0: Dis ek jou babbel gebar, sorry man.
2: Frankryk nommer 4 moet dit kry. Hey. JP Brand.
0: Dis
3: JP.
0: Dis
3: 'n goeie een.
0: Dis waarskynlik die toernooi gunsteling. Ja. JP, jy het, ek wil amper sê jy het 'n 1 uit 4 kans om R15,000 te wen. Baie sterkte.
2: So sterk dat jou naam JP Brand is. Nou het ons vir Noorwe. Noorwe gaan na nommer 7. Dit is Carlo Prins.
3: Carlo Prins.
1: En Noorwe is 'n gevaarlike buitepad. Ek dink hulle gaan definitief semifinale. Quarterfinals, semifinale.
2: Dakos.
0: Mm-hmm. Iemand het gevra aan die begin van die toernooi of ek dink hulle kan het wen. Toe sê ek, no way. Maar, you know.
2: Moet nie worry nie. Ons vat maar sommer nou vir Brazil.
0: Brazil, gaan al die grootspanne vandag doen.
2: Ja, jy het mos nou, jy spin mos nou net hierdie ding. Dis soos 'n kind wat met 'n woer-woer speel.
0: Ek weer sê, daar's nie regtig 'n wiel nie.
2: Yes,
0: dit is 'n klankgreep nie.
2: Okay, Brazil gaan na nommer 9. Nommer 9 is Konrad. Baie geluk, dit vir Brazil.
0: Dis die groot skieters vandag, ja. Alright.
2: Okay, so
0: hele stuk en die wiel sit vas.
2: So hier het ons nou my voorvaders, ons het nou vir Duitsland, Johan Ferreira wou graag hê. Kom ons kyk wie kry vir Duitsland.
0: Oh, met ek spin?
2: Ja, jy moet nou spin jou woer-woer.
0: Ek sien nie wat jy sê.
2: Duitsland gaan na nommer 11. Dis John Ray.
3: John Ray.
0: John Ray.
2: Jy kry vir Duitsland.
1: Ook lekker spin.
0: Ek gaat hierdie ding vat te lang. Gaan hierdie woer-woer bykie opwen nou.
2: Okay, Marokko gaan na nommer 14. Dis Chanel. Jy kry vir Marokko.
0: Okay. Marie, baie, baie geluk, Chanelie. Ek denk ons kan die woer-woer nog vinniger kry. As hy.
2: Daai klink soos iemand wat se maagie lekker is. Colombia gaan aan nommer 15. Dis Francho Nieuwoud. Jy kry vir Colombia.
0: Francho Nieuwoud, baie geluk.
2: Nou het ons vir Mexico. Gaan aan nommer 16. Dis Lynn. Jy kry vir Mexico.
0: Mooi Lynn.
3: Lekker Lynn.
0: Baie geluk. Hoeveel het ons nog oor om te doen?
2: Ons het 4 oor.
0: 4 oor. Nou, woer.
2: Ok, so nou het ons vir Bosnia Herzegovina.
0: Yes.
2: Dis een span om vooruit te kyk. En dit gaan naar nummer 21, dis Dean Venter.
0: Mooi, Dean.
2: Bosnia.
0: Dean, jy het een goeie deel. Jy krijg sommer 2 spanne Bosnia en Herzegovina. So jy het een baie betere kans natuurlijk.
2: Switserland.
0: Ja.
2: Gaan naar nummer 23, dis Vian Smit.
0: Mooi, Vian.
3: Vian.
0: Vian is
2: nou het ons voor jy nou, kan ons net gauw oomlik. Okay. Nou is het Bafana Bafana se beer.
0: Dis die grote.
2: Dis die grote.
0: Dis ons laaste.
2: O, okay, wil jy eers Argentinië doen?
0: Nee, los hom ook uit vandag. Het is iets anders.
2: Nee.
0: Genee, okay.
2: Ons het Bafana en Argentina, okay. Wat een?
0: Okay, eers Argentinië.
2: Okay. Argentinië gaan aan nummer 26, Dina Boucher.
1: Dina.
0: Wow.
2: Dina.
0: So ek dink Argentinië, Duitsland, Frankryk, groot spanne, groot kanse, en dan hier kom die grootste kans. Bafana, Bafana, in die uitklop ronde. En ek wil net weer sê, hier is nie regtig geveel in die atelier nie. Dit is net een klankgreepie, maar gaan hom speel vir jou, bykie afwachting te skep, bykie op te bou.
2: Bafana, Bafana gaan aan deelnemer 24, dis Andrei Lotter.
0: Andrei!
1: En weet jy wat, ek gaan met die borg gesels, met half my voorkast af hier en sê, dat ons daai geld verdubbel, as Bafana dit wen.
2: Wat?
1: Ja.
0: En?
1: As Bafana die wereldbeker wen, ek is seker of van, Johan en sy span wat nou luister, ek gaan een dreig e-mail kry nou hierna, maar ek is bereid om het te vat, vir 30.000 rand.
2: Jesse, maar jy...
1: As Bafana dit wen.
2: Hoorie, maar jy is nou so my dik stemmetjie geraak.
1: As hulle nie sê, dan sal die afskopspan dit cover, nee, jylle twee, nee.
0: Makkelijk. Ek sal uit my eie sak uit 30.000 rand gee.
2: O, soos wat jou huis weggegee het na die dag.
0: Ja, maar hierdie keer sal regtig geen kans hê.
2: Ok.
0: Andrei, sterkte, ons hou duim vast, ons hoop Bafana, Bafana, wat om diep. Dit is dan ons eerste, hoeveel?
2: 13, ek gaan vir ons WhatsApp groep begin, so jy gaan bygesit word op 'n WhatsApp groep.
0: As jy op die groep is, weet jy, jy is in, en daar bly dan nou 'n paar oor 19 trekkings, dan vir môre, teen môre het ons 32, baie sterkte aan almal.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Op radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie padwerke en een uitgaande voor de Toys Kloof Lodge. Een van die bane is gesluit. Dan is daar een ongeluk op Oukaapse weg en Kommetjie weg in Sunnydale. Daar is 3 motors betrokke. Wees op die uitkyk daarvoor, jy kan vertragings verwag. Dan was daar voetgangers betrokke in een ongeluk op Main Road in St. James. Daar is beserings, wees op die uitkyk en een bykie druk verkeer daar op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus 074-2989.
0: Vinnige boodskap hier voor ons aanbeweeg hier, Jollies.
5: Hi, goeiemorgen Boksman. Hoop het gaan goed met julle allemaal en met al die luisteraars. Hoorie, ek wil graag net die geleentheid gebruik maak. Ons het so wonderlike nuus. Ons het 'n jong dametjie in ons area, Carly Ann Jordan, wat ons provinsie en ons streek en ons skole die nodige voorstelle gaan verteenwoordig by die Miss Juniors Afrika van die eerste tot die vierde toe. Ek dink dit is een verskriklike groot eer en dit het verskriklik hard gewerk soos my geklink het om daar te op te eindig en dit. So ek wil net vir haar weet namens die nodige voorstede en allemaal hier by in Durbanwil en die skole en die omliggende areas waar net sy sterkte voor het sterkte met daai dag, sterkte met daai week, dit gaan rol wees vir ek. Maar ja, baie geluk en ons mag vir al die krone wat jy terugbring. Dankie julle, bye.
0: Eerstens baie baie sterkte, dit is 'n ongelooflike prestasie en ons almal is agter jou. Staan bank vas ter ondersteuning.
2: Yep.
0: Achter jou. Tweedens, Quinten, ek het die boodskap hoofsaaklik gespeel. Buiten die jong dames, 'n fantastiese prestasie. Omdat jy gesê het, jy gaan koffie koop. En ek kan doen met die cappuccino nou. So ons wacht vir jou. goed, ons het 9 uur nieuws. Volgende.
4: Afskop verkeer.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 28-day matured Karen beef rump steak at $159.99 per kilo. Valid until Thursday, 25 June. Buy orange pockets for $19.99 each. 6 large avocados for only 50 Rand. And Noordsveld free-range chicken at just $49.99 per kilo. Valid until Sunday, 28 June, only at Food Lovers Market Willowbridge.
8: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
9: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: Bokker Radio Bok TV is Dash On. Bye. Ek ben ons aan 9 uur toe. Goeiemorgen, bye, welkom by Afskop. Het is tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9 uur in jou nuus. Die EFF vra vir openbare kommentaar op sy konsep wysigingswetsontwerp op verkiesingsaangeleenthede en die Withuis vra die Kongres om 'n bykomende 1.45 duisend miljard rand goed te keer.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die EFF vra Suid-Afrikaners om kommentaar te lewer op sy konsep wysigingswetsontwerp oor verkiesingsaangeleenthede. Die wetsontwerp wil outomatiese kieserregistrasie bekendstel om seker te maak jong mense kom outomaties op die kiesersrol wanneer hulle 16 word. Die EFF sê die uitsluiting van miljoene moontlike kiesers, veral jong mense, is een van die grootste struikelblokke vir demokratiese deelname in Suid-Afrika. Hy sê groter deelname aan verkiesings is nodig om 'n meer verteenwoordigende, aanspreeklike en inklusiewe demokrasie te bou. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê die bestuurder van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente het hulle volle uitvoerende beheer oorgeneem en het met stabilisering van werksaamhede begin. Die hulpskema is verlede maand onder administrasie geplaas weens onbestendige bestuur. Manamela sê die hulpskema sal na raming 1.5 miljoen universiteitsstudente en 807.507 tegniese en beroepsgerigte studente van 76 openbare instansies in die mediumtermyn teen 'n beraamde koste van 166.7 miljard rand ondersteun. En die Withuis het die Kongres versoek om 'n bykomende 1.45 duisend miljard rand goed te keer, onder meer vir die oorlog teen Iran. Die meeste fondse sal na die Departement van Verdediging gaan vir bedryfskoste om voorrade aan te vul. Die befondsingsversoek wat by die Withuis se kantoor vir bestuur en begroting ingedien is, sluit ook sowat 4.9 miljard rand in om sekuriteit by Amerikaanse ambassades en diplomatieke buiteposte in die Midde-Ooste en Suid-Asië te verskerp. Ander bykomende fondse sal toegeken word aan boere in Florida en die Ebola-uitbreking in Afrika. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van goud is $3,987, 82 cent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $72.93 per vat. Bitcoin verhandel teen $60,848. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die EFF vra vir openbare kommentaar op sy konsep wysigingswetsontwerp op verkiesingsaangeleenthede. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, Portman or Man.
1: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
6: Goeiemôre, dit is nou 5 minute na 9, dit is die 25ste Junie en dit is vandag Bafana Thursday. Dit is sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dan word dit koel teen vanmiddag as jy in die noordelike voorstede en Kaapstad is. Daar die Weskus, Vredendal op 23, 24 vir jou Klein Willem, Rillinghuis is ook 24, Langebaan jy kan uitsien na 23 grade, 22 vir Ceres, Malmesbury op 23, so die strand is 20 vandag. 19 vir Grabouw, Hermanus op 20, 19 vir Kapagallas en Riversdal, Mosselbaai, jy is op 18, 19 vir George en Plet, Uitsoring 18 grade, 17 vir Lyngsburg, Woester is 21, 24 vir die Parel, Kaapstad op 21 en Brackenfell 22 grade vandag.
2: Afskop weer.
1: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: Carrie Underwood en Drinking Alone. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Nou, OBC Blokman maak sy splinternuwe winkel oop vandag, 25 Junie, by die Sanbel gebouhoek van Voortrekker en Quarryweg in Bellville. Verwag meer gehalte, meer diens en meer waarde. Vier saam met ons die opening en geniet hierdie ongelooflike aanbiedinge, soos 4 kilogram vark skouer chops. Spaar R100, betaal slechts R255. Kry ook 5 kilogram hoenderboukies vanuit R279. A graad B's of sirloin steak teen R150 per kilogram en A graad B's chuck brisket of short rib teen R95 per kilogram. Spaar R10 en betaal slechts R50 vir 4 kilogram houtskool of brikette en ontvang gratis OBC 4 aanstekers 4 per sak. Ons sien vir jou daar.
1: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ons kyk na die situasie op die paaie vanoggend. Daar is 'n bietjie drukverkeer by die Vreewe snelweg ingaande. Drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Padwerke op die N1 uitgaande voor die Toys Kloof Lodge. Een van die bane is gesluit daar. En dan was al vroeër 'n ongeluk op Ou Kaapse weg en Kommetjie weg in Sunnydale. 3 motors daar betrokke. As jy enige probleme teekom op die paaie, kan jy vir ons laat weet op 074-2000-989.
3: Verkeer. Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
1: Net vir jou. Bok Radio.

0: The Master.
1: Brian, kick up the dust. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is Country Thursday op Bokradio, tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nomusa Dube-Nkube, sê dobbelary het 'n ernstige impak op studente se akademiese prestasie, finansies en geesteswelstand. Dube-Nkube het tydens 'n dobbelary en studente welstand simposium by die Universiteit Stellenbosch gewaarsku, studente wat by dobbelary betrokke is, kan klasse misloop, sukkel om te konsentreer en akademies swak presteer. Sy het bygevoeg sommige studente herlei selfs geld wat bedoel is vir noodsaaklikhede soos klasgeld en kos om dobbelary te finansier. En Stad Kaapstad begin met 'n hersiening van al ruimtelike ontwikkelings- en grondgebruiksplanne wat sal aandui hoe die stad groei en ontwikkel. Die hersiening sal die hoof- en ruimtelike raamwerk en 8 distriksplanne insluit wat behuising, infrastruktuur soos klasgeld en kos om dobbelary te finansier. En Stad Kaapstad begin met 'n hersiening van al ruimtelike ontwikkelings- en grondgebruiksplanne wat sal aandui hoe die stad groei en ontwikkel. Die hersiening sal die hoof- en ruimtelike raamwerk en 8 distriksplanne insluit wat behuising, infrastruktuur, vervoer en

0: Priscilla Block en Good On You, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 20 minute voor 10, kom ons loer na die verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paai hier op Afskop, daar is padwerke op die N1 uitgaande voor De Toys Kloof Lodge. Een van die bane is gesluit. Drukverkeer by die Verhewe snelweg ingaande, ook 'n bietjie drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. En dan 'n laaste enetjie, 'n ongeluk op Sandringham weg net voor Marula weg in Kraaifontein. Dis 'n vragmotor en 'n motor betrokke daar. As jy enige probleme teekom op die paai deur die loop van die dag, kan jy ons gerus laat weet op 074-2989.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 7 500 gram bags of Mocha Gutter pasta for 100 rand, 7 cans of Food Lovers shredded tuna for 100 rand, any 10 400 gram cans of La Belinda tomatoes for 100 rand, and our signature butter brined rotisserie chicken at just 79.99 each. Valid until Sunday, 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
4: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: En dis dan net vir Afskop vandag. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n eer en 'n voorreg. Ons het die eerste paar name getrek vir ons sokker wêreldbeker kompetisie. Môre doen ons die res. Soos jy ingeskryf is, maak seker jy is ingeskakel om uit te vind of jy of hoe goed jou kanse is om daai 15000 te wen.
5: En ek het vandag 'n vergadering met Halfway Fort Kelsevier om daai R15,000 R30,000 te maak as Bafana die wêreldbeker wen.
0: As Bafana die wêreldbeker wen, sal ons dit 30000 maak en ek sal 'n tattoo kry van my gesig op my gesig.
2: Hoor jy? Jene.
5: Wat van die mense om jou?
2: Julle is verskriklik. Ja. Jy spreek nou goed uit, nê?
5: Wat sal jy doen as Bafana?
2: Ek sê niks. Want as jy goed sê en dit gebeur, dan gaan julle tweetjies nou weer verskoningkies hê, so ek bly doodstil.
5: Ek sal my bout op my bout kry.
2: As dit dit klink seer.
5: Ja, ek sal dit doen.
2: Okay.
0: Klink jy great nie.
2: Okay.
0: Ja, maak die bed. Dit maak die saak. Okay. Bafana kan nie World Cup wen nie, maar ons kan nog ver kom en dit is al klaar. Ja. Die verste wat ons nog ooit was, so niks wegvat van hoe groot prestasie hier is vir Bafana nie. Maar om die actual trofee te wen, die kans is fisies nul.
2: Vanaand maak al die strate van al die hormoese toe.
0: Ja.
2: En dan vir een of ander rede is iemand gediskwalifiseer voor jy jou oë uitvee. Is jou gesig op jou gesig.
5: Ek gaan die production ons vra om hierdie te klip en vir hy gebroos te stuur. En ek hulle moet speel vir Bafana voordat hulle opdraf teen Kanada.
2: Yep.
5: Vir ekstra motivering.
0: Geen om wat Leon sê nie, geen om wat Gaten sê nie. Kans is nul. Maar ek dink ons kan in die korre van ons kom. You know? Okay. Dit sal amazing wees. Kom ons kyk maar. Okay, hoe lyk die dag vandag?
2: Werk,
0: stem. Ja.
5: Geld gaan insamel vir hierdie kompetisie.
2: Ja, dis hulle telefoon het nou antwoord.
0: Sterk daarmee. Ek wil nie reg afpak by hulle nie, maar bietjie slegte nuus by ons. My kind en my vrou is ontslaan uit die hospitaal uit, so hulle kom terug huis toe. So na 2 aande van rus en vrede gaan dinge weer hervat soos normaal. So.
5: Môre is weer nog 'n dag.
0: Just shows bad things happen to good people, maar ou vat dit maar. Soos wat die lewe nou maar sy klappe uitdeel. Bly geskakel en loos volgende. Hoop en pret en vermaak. Moet dit nie mis nie. En jy vind uit wat het 'n verloving te doen met 'n wortel.
2: was gister se.
0: Ek sien dit in die sheet. Okay. Alright, dit was gister se. Jy het gemis het. Die podcast is beskikbaar ergens op die internet. Ons sien vir môreoggend 7:00 as dit raak Friday en ons leef. Goeie bye.
2: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Regering wens Bafana geluk met geskiedkundige oorwinning. Frankryk bevestig die land se eerste Ebola geval en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die regering het Bafana geluk gewens nadat hulle die eerste keer in die geskiedenis deurgedring het na die uitklop ronde van 'n wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika het Suid-Korea 1-0 geklop om tweede te eindig in groep A na die medegasheer Mexico en vir die laaste 32 te kwalifiseer. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy sê die oorwinning wys Bafana se vasberadenheid, dissipline en veggees op die wêreld verhoog.
3: The performance has inspired hope and excitement among South Africans at home and abroad while showcasing the country's football talent to the world. Government wishes the team well for the remainder of the tournament as the team continues to fly the South African flag high and make the nation proud.
2: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vastbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gister met 'n privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke vennoot in die handhawing van stabiliteit.
4: Our objective is straightforward. We will protect lawful and peaceful demonstrations as provided for in our constitution. At the same time, we will act decisively against any individual or group that seeks to engage in criminal conduct.
2: Die ouditeur-generaal Sekani Maluleke veroordeel die verslegtende finansiële toestand en instorting van dienslewering, vervalle infrastruktuur en uiters swak gevolgebestuur in Gautengse munisipaliteite. Uit die provinsie se 11 munisipaliteite het slegs Midvaal en Wesrand skoon audits ontvang. Dit volg nadat die metro versuim het om betekenisvolle foute reg te maak wat tydens die auditproses geïdentifiseer is. Maluleke sê Johannesburg het dringend ingryping van oorsigstrukture asook die uitvoerende gesag nodig. En Frankryk het die land se eerste Ebola-geval bevestig, wat gekoppel word aan die uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo. 'n Dokter wat van 'n humanitêre sending in die DRK teruggekeer het, het positief getoets vir die virus. Frankryk se departement van gesondheid sê die pasiënt is in afsondering en in 'n bestendige toestand. Owerhede spoor die pasiënt se kontakte op wat vir 21 dae afgesonder sal word. Die departement sê die risiko vir die bevolking is baie laag en 'n toegewyde moniteringstelsel is opgestel vir hulpwerkers wat uit die DRK terugkeer. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.86 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,981.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $73.05 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,588. Ten slotte net vir die hoofnuus: regering wens Bafana geluk met geskiedkundige oorwinning. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Timeout het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Ook radio weer.
3: Dis 6 minute na 10, goeiemôre Kaapstad. Ons kyk gou wat gaan in die weer aan vandag. Dis klein bietjie warmer. Dis 21 in die stad, 24 in die Parel, 23 in Malmesbury en Langebaan. 24 ook vir Redlinghuis, Klein Willem en Vredendal. 19 in Kalvinia, dis 15 grade in Sutherland, 17 in Lynsburg, 22 vir Woester en Ceres, Grabouw op 'n maksimum van 19, Hermanus 20, Riversdal, Mosselbaai, George en Playdown op 18 grade, so ook Oudtshoorn en Beaufort Wes. Dis wat die weer vandag vir jou gaan maak, so 'n windspoed van so 10 km per uur. Dis sonnig en dit is lekker. Dit is bietjie warmer as die vorige paar dae. Net na 11, dan kyk ons wat die res van die week se weer vir jou maak. Hey, dis die naweek se weer. En ons kyk wat die res van die land se maksimums doen.
2: Ook Radio 4. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
3: Dit is lekker lach op 'n donderdag. Jy weet wat dit beteken. Jy kan solank jou grappe vir my instuur na 074-2099. Dit is wanneer jy die grapjas is en ons in die naweek bykry, sodat ons 'n lekker naweek kan hê. Baie dankie aan Afskop, Martin, Jolandi en Stem Weekstaat tussen 7 en 10 op hulle pos, soos elke oggend. 'N Heerlike program wat voorlê en kom ons kop hier uur af met 'n bietjie Brothers Osborne. Hierdie manne was op die verhoog gewees. Ek het, wat is die siekte wat jy in jou keel kry? Bronchitis. Ek het bronchitis gehad. Ek het soos 'n hoender gelyk met my extensions, was reguit, my hare het gekroes in die reën. Maar ek het heel voor gestaan. Oh, dit was fantasties om hulle in Suid-Afrika te sien. Hierdie Oktober is Kiep Moore in die land. Jy kan jou kaartjies kry op itickets.co.za. Vir nou, Brothers Osborne met Skeletons. Goeiemôre.

Dis ons liewe Lia, dieselfde blyer op Bok Radio Bok TV 9:15 in die oggend en ek soek jou grappe, stuur dit vir my na 0742000989. Jy is ons grapjas vir die dag en ja, dan kan ons mekaar bietjie laat lag. Hier is ons John Boucher. Hy sê ons is mekaar sinne. So ek en jy vandag.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Is nou 10:30, tyd vir jou.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Tyd vir plaaslike nuus hier op Bok 10:30. Goeiemôre, ek is Gerard Skaap. Die DA in die Weskaap sê sigbare wetstoepassing en proaktiewe ingryping by skole is nodig, omdat dit toenemend die teikens word van opsetlike beskadiging en diefstal. Die provinsiale onderwysdepartement het tydens verlede jaar se wintervakansie sekuriteitsmaatreëls by 424 skole ondersteun. Dis van jaar uitgebrei na 453 hoë risiko skole. Pieter Johnson van die DA sê 11.9 miljoen rand is in die huidige boekjaar toegeken vir sekuriteitsmaatreëls tydens die vakansies. Al is misdaadverkoming eintlik die polisie se verantwoordelikheid.
3: Vandalisme en inbrake gedurende vakansieperiodes. Gemeenskappe moet waaksaam bly, verdagte aktiwiteite rapporteer en help om leerders en skoolinfrastruktuur te beskerm.
1: Die Weskaapse premier Ellen Windy sê die

Provinsiale regering sal met alle rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en 'n gekoördineerde rampherstelprogram te ondersteun. Dit volg nadat stormweer die provinsie verlede maand getref het en skade van byna 9 miljard rand veroorsaak het. Die provinsiale regering se woordvoerder, Riga Skaapse premier Alan Windy, sê die provinsiale regering sal met alle rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en 'n gekoördineerde rampherstelprogram te ondersteun. Dit volg nadat stormweer die provinsie verlede maand getref het en skade van byna 9 miljard rand veroorsaak het. Die provinsiale regering se woordvoerder, Regan Thaw, sê skadebepaling gaan voort en aanvanklike aanduiding

0: requires us to work even harder to secure every available rand needed to rebuild damaged infrastructure and support affected communities.
1: Die Wes-Kaapse regering het in vennootskap met Go George 'n werksoeker reisprogram in George van stapel gestuur wat daarna gemik is om werklose inwoners te help om toegang tot werksgeleenthede te verkry. Die inisiatief bied gratis busvervoer vir mense wat onderhoude bywoon, CV's indien en werk soek. Die program wat sedert 2024 reeds meer as 24.000 mense in Kaapstad gehelp het, is bedoel om vervoer verhoedingshindernisse te verwyder en toegang tot werksgeleenthede vir werklose inwoners in die gebied te verbeter. Dis die einde van hierdie plaaslike nuus. Ons hoofnuusbulletin volg om 11:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantes se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantes. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantes, jy verdien die beste.
4: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for $29.99. And Jacob's Kronen All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Ok Radio. Verkeer.
7: Dit is 25 minute voor 11 in die môre. Ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar is 'n ongeluk by Sandringham voor Marula weg in Kraaifontein. Dis 'n vragmotor teen 'n motor vas. Dan is daar padwerke op die N1 uitgaande by Laar Kerkstraat. Die regterbaan is versper gelaat. 'n Ongeluk bietjie verder uit die dorp uit. Dit is op die R300 364 en by die N7 wat by Klein Willem is. Daar's twee voertuie betrokke daar en dit lyk nogal ernstig. So wees asseblief op die uitkyk as jy Klein Willem se area toe ry. Dan is daar 'n ongeluk Botchet's Quarry in Michigan Straat in Matroosfontein. Die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Verkeer in Stellenbosch op die R44 is stilstaande rigting Somerset West, so sê Gareth Carr vir my. Baie dankie daarvoor. En ek neem aan dit is as gevolg van die ongeluk op die Botlan Rypad by Koolenhof. Naby Bellevue Wine Estate, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Voertuig het gerol op die Botlaryweg naby Bellevue Wyne. Dan is daar daai ongeluk by Botlary. O, dis verskriklik. Dis 'n wit voertuig wat op sy dak lê. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie Auto Investments Parel en aan jou. Jy's my oop die pad.
6: Ook radio. Verkeer.
7: Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Sigouk Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
6: Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio. Bok Radio.
7: Dis lekker lach op 'n donderdag. Dankie dat jy aan boord is en dankie dat ek jou ore het om te kan vermaak vandag. Dis amper die week is amper verby, nê? Dit was 'n heerlike lekker ene en ons gaan nog baie lekker pret hê vandag. Dis lekker lach op 'n donderdag en Dewald Meyer het vir my 'n boodskap ingestuur. Hy sê die dominee vra vir Jannie: "Hoekom sit jy nie so stil in die kerk soos pappa en mamma nie, Jannie?" Jannie sê, want ek is nie so vaak soos hulle nie, oom. O, dis so waar, nie. O, en Stefan, jy loop op dun ys. Hy sê vir my, môre Lulu, Hoeveel blonde grappies is daar?

0: Dis glaskas, as ek weet hoe op Bok Radio, Bok TV, dis 20 minute voor 11 in die ochend. Hoor jy, ek is lus vir bykie country muziek. En as ek lus is vir country muziek, wil ek iwers op 'n plaas sit waar nie opvangs is nie. En ek wil 'n lekker ietsie sterks drink en na klomp perde kyk. So kom ons gaan ry gou hierdie perd bloots.
1: Country Top 10.
0: Ons is vandag in die vierde plek en dit is niemand anders as Lainey Wilson en John Mayer. Nou kyk, hierdie twee is legendariese country kunstenaars. Lainey Wilson nou eers vir 'n tydjie in die bedryf en in die spotlight, maar sy maak groot naam. John Mayer het geen bekendstelling nodig nie. Hier is hulle vandag in die vierde plek met Phone, Keys and Wallet. Oh my word, dis gewoonlik, hulle noem het ons die boerehakka, as jy dit soek, nee, van boerehakka jy, vat jy in jou sakke op jou bors, en dis gewoonlik dit wat jy eerste verloor as jy iewers is. So hier's Lainey en John.
1: Nommer 4.

0: Slaney Wilson en John Mayer met Phone Keys en Wallet vir jou Bokradio vandag op die vierde plek. Nou is ons by nummer 3, dis Diplo en Cameron Whitcomb en baie luisteraars wat groot aanhangers is van Cameron Whitcomb, wat 'n ongelooflike stem het. So vandag in die derde plek, hoor jy, en dan raak het interessant, nee, morgen is het nummer 2 en nummer 1, wat op 'n vrijdag gee ek vir die een wat koning kraai op die country top 10. Vir nou nummer 3, Would You Still Love Me?
1: Nummer 3.

0: It is my lekker swing op nuwe country musiek vir jou, Diplo, Cameron Whitcomb and Would You Still Love Me op Bok Radio Bok TV. Môre, nommer 2 en nommer 1.
1: Minder brandstofgebruik en verder ry en 'n My Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota. Familie vir altyd.
0: Die Claremont Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaareindverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11.3 miljoen rand se besparing. Ja, dis korrek. 11.3 miljoen rand op 339 Volkswagens, nuut, demo en gebruik. Aanleelik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Dis hierdie naweek tot Sondag, so moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel verlos nie. Net by Volkswagen Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg. Hulle het net een keer 'n jaar so groot uitverkoping en dit is die naweek.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag, 26 Junie, is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou awesome laat snap met sy diep, sexy stem en stoute glimlag. Op Saterdag, 27 Junie, is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op Woensdag, 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Let's go!
5: Wêreldwyd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

Hier is Bobby van Jaarsveld met Speelkie. Nou kyk, die dag het aangebreek. OBC Blokman, sy speciale splinter nuwe winkel is by die Sandbel gebou, hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg in Bellville, en dis nou oop en gereed om jou te verwelkom. Ons kry net foto's hier op ons groepie, en dit lyk prachtig en netjies, en die speciale aanbiedinge loop. So hoor net, jy kry 4 kilogram varkskouer chops en spaar R100 met jou loyaliteitskaart. Betaal slechts R255. Koop 5 kilogram hoenderboukies vir net R279. A-graad beesramp of sirloin steak teen R149.99 99 cent per kilogram. Lulu. En dan A-graad bees chuck of brisket of short rib teen net R95 per kilogram. Moenie ons Bellville familiepromosie vir slegs R399 misloop nie. 2 kilogram OBC hoenderborsies, 1 kilogram lean beesmaalvleis, 1,5 A-graad beestoofie vleis en 10 porsies kameeldoring boerewors. Dis heerlik. Alles by OBC Blokman.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Dis ingeskakel op Bok Radio, dit is nou precies 11:00, tyd vir die nuus om 11:00 en ons gaan vir jou nou vertel van die nuus hoofdtrekker. In die bulletin, Ramaphosa beantwoord vandag vrae in die Nationale Raad van Provincies en Amtsklagkomitee stel 'n sperdatum vir aanbevelings oor 'n getuienisleier en 'n verwysingsraamwerk.
1: Bok Radio Nuus.
2: Ramaphosa beantwoord vandag vrae aan die Nationale Raad van Provincies. In die Nationale Raad van Provincies, dit sluit in vrae oor die regering se ingryping by onwettige immigrasies en strenge grensbeheer. Hy sal ook praat oor maatreëls om misdaad, insypelinge en korrupsie in wetstoepassingsagentskappe, intelligensiestrukture en ander staatsorgane te identifiseer en te verwyder. Die presidentie sê Ramaphosa sal ook die jongste inligting verskaf oor die regering se stryd teen onwettige handel deur die nasionale program om onwettige handel te ontwrig. Die parlement se Amtsklagkomitee het begin om 'n getuienisleier te identifiseer en politieke partye tot 11 Julie gegee om kandidate te benoem en voorleggings oor die verwysingsraamwerk te doen. President Ramaphosa word ook ondersoek na die inbraak op sy plaas Palapala in 2020. Voorsitter Makashuli Ghana sê hulle het ook in beginsel ingestem dat bykomende spesialis ondersteuning moontlik mag wees soos 'n forensiese ondersoeker en 'n kenner van buitelandse valuta.
3: The criteria that we agreed on as a committee, including the conflict of interest, so that we don't have an evidence leader that has acted on this matter one way or the other. The Constitutional Legal Services Office will then go through the criteria to ensure that there's a shortlist that will come to the committee, and it will be the committee that will make a recommendation for the appointment to the Secretary of Parliament.
2: Die minister van Finansies, Enoch Godangwana, is ontevrede met die stad Johannesburg se vorderingsverslag en gaan die tesorie opdrag gee om die oordrag van fondse na die metro te staak. Hy het in 'n brief aan burgemeester Dana Morero gesê die stap volg nadat die metro se onbefondste begroting aanvaar het en sy voortsleepende versuim om verkwistende besteding teen te werk. Johannesburg skuld Eskom 3.7 miljard rand en Randwater 1.2 miljard rand. Godongwana sê die metro sal van tyd tot tyd moet verduideliking gee oor die oordrag van fondse Godongwana gee die metro tot môre tyd om te verduidelik waarom die oordrag van fondse moet voortgaan. Nuus uit die buiteland, minstens 32 mense is dood en meer as 700 beseer nadat twee aardbewings Venezuela se hoofstad Caracas getref het. Die dodetal gaan na verwagting styg. Die skudding van 7,2 en 7,5 het 40 sekondes na mekaar voorgekom. Geboue het ingetuimel en die land se belangrikste lughawe is gesluit. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het 'n noodtoestand afgekondig. Sy sê honderde noodwerkers, insluitend die van ander lande, soek na slagoffers wat onder die puin vasgekeer is. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar en R18.82 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,608. Die prys van goud is $3,982.41 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $73.06 per vat.

0: En die nuus, dit is die einde van hierdie nuusbulletin. Ons volgende nuusbulletin volg om 12:00 en ons nuushooftrekke en ons volgende...
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp. Family you can trust. Ook radio. Weer.
4: Kom ons kyk wat doen die weer vandag vir jou hier in die res van die land. As jy vandag in Kimberley is, kyk hier, dit is 'n lekker dag by jou. Is maar 23. Karriga op 20 grade, 19 in Hubertina, 25 vir Durban, Bloemfontein 21, Johannesburg 19, 20 in Pretoria en 19 ook in Kaapberga. Ons kyk gou wat maak die naweek se weer vir jou. As jy Vrydag, ja wat nou môre is, nê? Nee, dan is jy in die Kaapstad, dis 19 grade vir die stad, is 21 in die Parel, 20 vir Mamasbury en Calvinia, Riversdal op 21, Woester en George 19 en 21 ook in Oudtshoorn. Dit gaan koeler raak teen môre, maar teen Saterdag baie koud. Dis 18 in die stad met bewolkte toestande, 20 in die Parel en Sondag, 16 in die stad en in die Parel met reën. So daai kaggeltjie moet aangesteek word of daai vuurtjie wat jy gaan maak, daai stew of daai sop of daai pannekoek of daai vetkoek is wat jy gaan moet maak vir Sondag. O, dit gaan lekker wees. Lekker Netflix en chill onder die duvet.
3: Radio 4. Lekker lach op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
4: Dis lekker lag op 'n donderdag. Goeiemôre en hartlik welkom. Dis 8 minute na 11 in die oggend. Nou kyk, ek ry gister so in die verkeer en ek hou mense dop. Ek hou daarvan om dit te doen. Ek gaan sit gewoonlik by 'n restaurant in 'n winkelsentrum. Dan sit en werk ek, maar ek hou daarvan om mense dop te hou. En ek hou daarvan om te dink wat hulle dink en wat hulle doen. En so besef jy maar elke liewe mens en wese op hierdie aarde het hulle eie lewetjie. En ek sit so en dink by myself in die verkeer en ek sien die mense wat die vreemdste goed doen. Toe ek nog op die breakfast show was saam met Wimpy jare terug en ek het dit vir baie 12 jaar lank gedoen, het ons so baie luisteraars gehad wat sê hulle sit nog steeds hulle make-up aan as hulle op die N1 op pad stad toe is. Dan sit hulle hulle make-up aan of hulle grimering aan, want dis wanneer hulle tyd het. So jou voertuig ken baie geheimpies van jou. Nee, dit is eintlik soos 'n klein privaat wêreld. Sodra daai voertuig se deur toeklap, dan verander ons almal so klein bietjie. Ons sing asof ons op loftes is voor 50,000 mense. Ons voer gesprekke wat nog nooit gaan gebeur of gebeur het nie. En ons eet ons goeders wat ons nooit in die openbaar sou geëet het of op daai manier nie. En as jy langs iemand by die verkeerslig stop, dan maak jy skielik asof niks gebeur het nie. Ja, ek weet dit. Ek doen dit ook. Ek dink ek is Mariah Carey of Christina Aguilera of Carrie Underwood as ek in my voertuig sit en daar kom 'n lekker liedjie op, alhoewel my stem glad nie daarby pas of so klink nie. Maar ek sing, ek hou vir myself konserte in my voertuig. As daar een liedjie begin speel, skielik is jy die hoofkunstenaar. Jy ken elke woord, jy slaan daai hoë note en jy speel liggitaar of dromme op die stuurwiel somme totdat iemand langs jou in die verkeerslig by die verkeerslig stop. Het jy nie al gedink wat jy alles in jou voertuig doen nie, nê? Daar's baie dinge wat jou voertuig sien wat ander mense of jou ewen jou familie nie eers sien nie. So laat weet vir my, wat is die vreemdste ding wat jy al gesien het in die verkeer? As jy nou daar soos 'n so gepraat daarvan in Melkbos by Melkbos Hoërskool was daar vir oggend 'n ongeluk gewees En dit lyk vir my daar is 'n noodlottige ongeluk. So dit is nog steeds baie stilstaande verkeer en net die een baan is oop, so jy gaan net een rigting kan ry. Die ander ene is hulle besig met stop en ry beheer. So as jy nou in die verkeer iewers sit, kyk 'n bietjie rond langs jou. Wat doen daai persoon langs jou wat vreemd is? Ek gaan vir jou nou vertel wat is die ding wat ek in my voertuig doen wat niemand anders ooit weet nie. Hier is ons Deirdre Barnard bo aan my lys.

0: Middel, dis die Zac Brown Band vir jou op Bok Radio, Bok TV. So ek vra vir jou, wat doen jy in die verkeer wat ander mense nie weet nie? Of wat doen jy in jou voertuig wat ander mense nie weet nie? Nikki het vir my baie oulike interessante story.
1: Hallelu, hoop het gaan goed, Nikki hier. Dit was nie in die verkeer nie, maar ek het by 'n plek gewerk in Montague Gardens op die hoek van Bolt en Montague Drive. Dit was allei sport gewees en daar het ek gesit agter my lesenaar en kyk ek by die venster uit, straat se kant toe. En dan het 'n oomie gekom en sy vroutjie kom oplaai, dan het hy voor my ry, het hy geparkeer en daar het hy nou elke middag gesit en wag tot sy vroutjie klaar maak. En sy gunsteling tydverdryf in sy kar was om sy valstange skoon te maak. Dit was my laaste gesiggie wat ek gesien het voordat ek huis toe gegaan het in die middag. Dit was te kosbaar. Lekker show, bye.
0: Dankie Nikki, dankie dat jy dit met my deel. Ja, in jou voertuig, jy doen dinge daar wat almal nie sien nie en wat niemand van weet nie, soos ek my Skelm chocolates eet.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki Gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
0: If you've got a small dog, you'll know they live big lives.
3: Time.
0: But did you know that the smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specially tailored to those needs? Which is why Heal's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Heal's food for your dog. Heal's is available at your vet, pet speciality store or online. Heal's Pet Nutrition. Science does more.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za. Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemôre, is 11:30 en ek is Gerard Skaap met jou plaaslike nuus. Die stad Kaapstad se beamptes verbonde aan die wetstoepassing bevorderingsplan het in 11 maande sedert Julie hulle beslaglegging op bellings met 41% verhoog. Altesaam 148 vuurwapens en byna 1500 rondtes ammunisie is ook gekonfiskeer waar beamptes ontplooi is. Die burgemeester komiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê leepbeamptes het ook toename in algemene inhegtenisneming en verskeie ander kategorieë aangeteken, insluitend voorkomende inspeksie van persele soos drankwinkels.
3: Die statistieke is bemoedigend vir al die toename in konfiskasies. Beamtes neem gemiddeld meer as 'n dosyn vuurwapens elke maand van die straat af en die toename in dwelmkonfiskasies is ook iets om trots op te wees, veral met die herdenking van die internasionale dag teen dwelmmisbruik op 26 Junie.
2: Die DA in die Weskaap sê sigbare wetstoepassing en proaktiewe ingryping by skole is nodig omdat die toenemende teikens word van opsetlike beskadiging en diefstal. Die provinsiale onderwysdepartement het tydens verlede jaar se wintervakansie sekuriteitsmaatreëls by 424 skole ondersteun. Dis vanjaar uitgebrei na 453 hoë risikoskole. Pieter Johnson van die DA sê 11,9 miljoen rand is in die huidige boekjaar toegeken vir sekuriteitsmaatreëls tydens die vakansie. Al is misdaadvoorkoming eintlik die polisie se verantwoordelikheid.
4: Skole word toenemend teikens van vandalisme en inbrake gedurende vakansieperiodes. Gemeenskappe moet waaksaam bly, verdagte aktiwiteite rapporteer en help om leerders en skoolinfrastruktuur te beskerm.
2: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal met die rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en 'n gekoördineerde rampherstelprogram te begin of herstelpoging te ondersteun. Dit volg nadat stormweer die provinsie verlede maand getref.
4: Help om leerders en skoolinfrastruktuur te beskerm.
2: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal met die rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en 'n gekoördineerde rampherstelprogram te begin of herstelpoging te ondersteun. Dit volg nadat stormweer die provinsie verlede maand getref en skade van byna 9 miljard rand veroorsaak het.

0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantes is die plek vir jou. Autonantes.co.za.
1: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes 1kg for R74.99. Knorr Cup of Soup Instant Soup, a 3 or 4 pack, any 3 for R49. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for R249. Valid until 28 June, only at Checkers.
2: Ready to go?
3: No, can't.
2: Your mother raised you. She can look after him for one day.
3: But he's just a baby.
2: He's 7.
3: Just a baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay, just grab his heels food.
2: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Ok Radio. Verkeer.
7: Ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Dis 25 minute voor 12 in die oggend. Daar is 'n ongeluk op die R60 by Pampoenpadstal. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. 'N wit voertuig wat daar in die plaasarea staan. En dan het ons nog 'n ongeluk op die N1 Hekspas. Dis 'n swaar motor voertuig wat op sy sy lê, 'n vragmotor, entrapment on scene. So daar's wat mense vas in daai hos. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dit gaan definitief oponthoud veroorsaak. Nog 'n ongeluk, nog 'n ongeluk op Robert Sobukwe en 35ste laan in Modderdam. Die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. En dan gewone oggendverkeer op die N1 inkomend by Wingfield Wisselaar. Dit veroorsaak definitief oponthoud. Melkbos Road open for traffic. Hulle het stop en rybeheer daar in plek by Melkbos Privaat Skool as gevolg van 'n ongeluk wat vanoggend daar gebeur het. En dan by Klein Willem, 2 voertuie betrokke in 'n ongeluk. Die pad is oop, maar dit bly steeds stadig bewegende verkeer om daai ongelukstoneel op te klaar. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Baie dankie aan Auto Investments Parel en aan jou, my oog op die pad.
8: Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
6: Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio. Bok Radio.
7: Dis lekker lach op 'n donderdag. En jy is op die beter alternatief. Dis Bok Radio.co.za. Ek is Lulu wat saam met jou kyk. Kuier, tussen 10 en 12 elke weeksdag. En as jy 'n nuwe stem hier saam met my hoor, sy naam is Gerard Skaap, hy is besig met opleiding en ek is besig om hom hier agter die stokke in te wy en vir hom te wys hoe moeilik dit is om al hierdie knoppies te druk. Kyk, jy dink 'n radioomroeper sit net hier en gesels met jou. Hier's baie dingetjies wat gebeur en om Bok TV aan die gang te hou is eers nog moeiliker. So iemand sê vir my, ek love die live training, dis so cool. Dankie vir jou geduld en Gerard Skaap

'n ou omroeper daar in die Oosrand uit en hy gaan hier by ons aansluit vanuit die 1 Julie af, gaan jou in die aande kan kry tussen 10 en 12. Louis het nou die dag hier by my ingestap en gesê, Gerard Skaap is die nuwe omroeper tussen 10 en 12. So ek vir ook, en waar toe gaan ek? Sê hy vir my, nee, dis in die aande. So jy kan van volgende week woensdag af inskakel en na ons nuutste omroeper Gerard Skaap luister. Dan sê Angela, ek het jou gevra, wat doen jy in jou voertuig wat ander mense nie van jou weet nie? Daai is jou klein veilige plekkie waar jy net jouself kan wees. Jy doen net wat jy wil. En Angela sê vir my, ek sit en hekel die hele pad terwyl ons ry. Is ouliks, Angela, solank jy net nie moet bestuur dieselfde tyd nie. Ek hoop jy is die passasier. Hier ons Gerard Stein en Loufie Frans Kook lê nog in wag. Dis donderdag, so ons gaan wynsake gesels. Maar kom, ons gaan partytjie honde gou bietjie.

0: Dis water onder die brug van ons pragtige André het hier op Bok Radio Bok TV. Nou die dag het aangebreek. OBC Blokman se splinternuwe winkel by die Sanbel gebou. Dis nou die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg in Bellville is nou oop en gereed om jou te verwelkom. En ons saai regstreeks daarvan af uit van 12 tot 4 vandag. So gaan maak 'n draai, ontmoet die bokspan en kry hierdie specials. Hoor net hierdie spesiale aanbiedinge. Vier saam die groot opening en geniet die ongelooflike waarde met ons Bellville familie promosie. Vir slegs R399 kry jy 2 kg OBC hoenderporsies, 1 kg lean beef maalvleis, 1.5 kg A-graad beestew en 10 porsies kameeldoring boerewors. Alles in een fantastiese pakket vir die hele gesin. R399, hoorie, dis a bargain. Ons span staan gereed om jou te verwelkom, so kom besoek OBC Blokman vandag nog. Maak gou hierdie promosies is slegs geldig tot 5 Juli. OBC Blokman, meer gehalte, meer diens en meer waarde.
1: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skeppings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. At the
2: tattoo approved. South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
0: Die Claremont Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaareind verkoping. Dis 339 Volkswagens wat afgemerk is met 'n totaal van 11.3 miljoen rand se besparing. Dis reg, 11.3 miljoen rand op 339 Volkswagens. Dis niet demo en gebruikte voertuie. Alleenlik hierdie naweek by Claremont, Tableview en Vredendal Volkswagen. Dit is die hele naweek tot Sondag, so moenie jou aandeel van 11.3 miljoen rand op die tafel los nie. Net by Volkswagen, Claremont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot en dit is hierdie naweek.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dis weer tyd vir ons wynmeester en koskenner Benny Howard.
4: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, dit is hierdie maand in die Kaap en natuurlik soos dit altyd hierdie tyd van die jaar gaan, het ons baie koue nat reën weer en ook tyd wat 'n mens kan lekker baie rooi wyn drink en daarmee saam sekerlik die gunsteling gereg vir baie mense hierdie tyd van die jaar is wanneer die waterblommetjies sy verskyning maak en vir jare die waterblommetjies natuurlik vroeg gekom omdat ons heel wat reën gehad het vroeger in die jaar en wat gemaak het dat die blommetjies nou vars op die mark is. So het ons verlede week al bietjie rooi wijn geproe en lekker waterblommetjies geëet, maar ek was ook so bevoorreg geweest verlede week om deel te neem aan die paneel wat die Pinotage Excellence wijne van 10 jaar en ouer beoordeel het. Nou die competitie is specifiek daarop gemik om te kyk na Pinotages wat 10 jaar en ouer is. En ons was in die gelukkige posisie gewees om onder andere 31 jaar ouwe Pinotage te proe saam met al die ander wat tussenin gelê het 2007, 2011, 2015 en dan die grootste gros was die wyne wat 10 jaar oud was, 2016 en dies meer. En dit het daartoe gelei dat ons 'n bietjie gepraat het oor oesjaarverskille in Suid-Afrika. Toe ek in die wynbedryf gekom het hier in die laat 1970s, was daar algemene gevoel dat die gelyke oesjare was die beste oesjare. So ons het gehad 1974 wat destyds beskou was as een van die top oesjare in ons wynbedryf oor die afgelope 50 jaar. Dan was het 76, 78, 1980, 82, 86. En toe daarna het dit begin verander. Ek wil nie sê dat die ander oesjare tussenin was swakker oesjare nie. Ons het altyd gesê, ons maak in Suid-Afrika wyn in goeie oesjare en dan het ons die uitstekende uitstekende en uitmuntende oesjare wat ons gehad het. Maar daardie ongelyke oesjare het dikwels meer elegante en miskien effens ligter in styl oesjare opgelewer wat die wyne net so goed laat verouder het en dat die mens dit ook op 'n later stadium kon geniet het en dikwels meer so as die gelyke oesjare. Maar ek dink met die koms van die verskillende aspekte van klimaatsverandering het ons begin sien dat ons oesjare het baie meer gelykmatig geword. So daar is nie meer werklik daardie groot verskille in oesjare nie, maar ons kry nog steeds uitstaande oesjare soos wat 2015 byvoorbeeld was en ook 2017. Maar dit beteken dat ons een groot voordeel in Suid-Afrika het en dat ten spyte van klimaatsverandering kan ons nog altyd sê dat ons maak in ons land uitstekende wyne bykans elke liewe jaar. En of dit nou witwyn of rooiwyn is, is maar eintlik net tot jou eie voorkeur en jou eie keuse. So, daar's die story. As jy hou van wyne wat bietjie ouer is, gaan kyk maar na die wyne. Ons het weer eens gesien waar hy proef van verlede week van die ou Pinotages, dat van die ongelyke oesjare het steeds goed vertoon en ook van die gelyke oesjare. So deesdae moet 'n mens maar gaan kyk en seker maak jy drink die wyn wat die beste is in Suid-Afrika. En dit is altyd ons groot voordeel en ons voorreg om ons ouer wyne te geniet en te drink by watter geleentheid ook al mag wees. Groetnis hier uit die Kaap, ons praat aanstaande week verder. Van die beste, tot ziens.
3: Baie dankie aan ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Volgende donderdag is Benny weer saam met ons. My naam is Frans Swart, lekker kook tot môre.
0: Kyk, ek het nou al wyn gedrink in verskillende lande en daar is net een plek waar die wyn die beste is en dit is in Suid-Afrika. Ons wyne is die beste wyne in hierdie hele wye wêreld. So Benny Howard het dit nou vir jou vertel. Dankie daarvoor en onthou môre gee ek vir jou nog 'n ander resepie wat jy kan gaan toets met die familie vir die naweek. Hierdie ou kom kuier in Oktober in Suid-Afrika. Kaartjies op itickets.co.za. Ons saai regstreeks uit hierna vanaf OBC Blackman in Bellville, gemaak het draai. Gaan kry jou lekker vars vleis en jou dinge daar by die bokspan. Sê vir hulle hallo, dis by die pannekoek gebou. Jy weet hoe hy lyk daar in Bellville. Lekker dag vir jou, ek's môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. En dan is het Vrydag. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus uit aan sien verslag van die ouditeur generaal ontbloot 'n verdiepende krisis in metrobestuur. Die VN vra einde aan ernstige skendings teen kinders en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die ouditeur-generaal se jongste munisipale auditverslag toon plaaslike regeringsmislukkings bly steeds 'n reuse bron van kommer, met geen metro wat in die 2024-25 boekjaar 'n skoon audit behaal het nie. Julius Kleinhans van Outa sê inwoners betaal steeds meer vir dienste terwyl hulle vervallende infrastruktuur en swak dienslewering ondervind. Hy vra beter finansiële bestuur en dringende hervormings om munisipaliteite se bestuur te verbeter vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die minister van Finansies Enoch Godongwana is intussen ontevrede met Stad Johannesburg se vorderingsverslag en gaan die tesorie opdrag gee om die oordrag van fondse na die metro te staak. Hy het in 'n brief aan burgemeester Dada Morero gesê die stap volg nadat die metro 'n onbefondste begroting aanvaar het en sy voorslepende versuim om verkwistende besteding teen te werk. Johannesburg skuld Eskom 3.7 miljard rand en Randwater 1.2 miljard rand. Godongwana gee die metro tot môre tyd om te verduidelik waarom die oordrag van fondse moet voortgaan. In die Verenigde Nasies sê kinderbeskerming moet deel vorm van alle vredes, veiligheids- en na-konflikprosesse. 'n Verslag toon soldate en regeringsmagte het verlede jaar meer ernstige skendings teen kinders gepleeg as onafhanklike gewapende groepe. Die verslag bevestig 38,558 ernstige oortredings teenoor 24,174 kinders. Die VN se spesiale verteenwoordiger vir kinders se gewapende en gewapende konflik, Vanessa Fraser, sê kinders wat by gewapende groepe betrokke is, moet ook as slagoffers beskou word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,635. Die prys van goud is $3,995.63 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $73.08 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Outa sê 'n verslag van die ouditeur-generaal ontbloot 'n verdiepende krisis in metrobestuur. Daar by die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Nee, dit is ek beloof, ek weet nie waar is my stem nie, ek het 'n bietjie van 'n throat chakra wat hier aangaan. Marisa het ingestap en gesê, girl, jy het 'n bietjie reiki nodig en ek stem 100% saam. Ons saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman. Dit is by die Sunbelt gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg, net hier so in Bellville. En ek moet sê, die winkel is besig, dis ongelooflik lekker. Hier is die lekkerste dingetjies. Ek gaan definitief nou vir iemand en vir 'n paar mense 'n paar geskenkies hier so koop. So bly net waar jy is. Ongelukkig het ons nie diere donderdag vandag nie, maar ek gaan vir jou baie interessante storie bring vanuit Viet. Nou, en ons 'n paar mense wat in groot moeilikheid is, want hulle het 'n paar katte probeer eet. So ons gaan bietjie daaroor gesels, maar ek gaan jou ook vertel van al die ongelooflike spesiale aanbiedinge hierso, net hierso by OBC Blokman. Bly waar jy is, heerlike musiek op pad. Bonnie Emmer as Putin, Demi Lee Moore, Hartbreek en Snotkop met Agter op my fiets. Goeiemiddag, ek is Natisha.

0: wat kop daar met spring agter op my fiets. Ek gee nie om waar toe ons gaan nie, maar is reg. Ja, ons saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman hier so by die Sunbelt gebou by hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg in Bellville. Dis die Pannekoek gebou apparently oorkant Sanlam se hoofkantoor. Hulle handelsure maandag tot donderdag van 8:00 tot 6:00, Vrydag van 7:00 tot 6:00, Saterdag 7:00 tot 3:00 toe en Sondag is hulle nou ongelukkig gesluit want weet jy wat ons almal moet ook rus. Maar môre, raai waar kuier ons môre? Vrydag, dis reg by Cab Foods in Somerset West. Kom kuier saam in die winkel vir 'n opwindende dag vol heerlike proehappies, fantastiese pryse en 'n regstreekse demonstrasie wanneer Heinrich Triple H deploy en Natisha van daar af uitsaai. Ek weet dan nie lekker of jy wil kom kyk hoe ek knoppies druk nie, want meeste van die tyd weet ek nie regtig self wat ek ook druk nie. Well, we fake it till you make it. Ons sien jou hierdie Vrydag 26 Junie by Cab Foods Somerset West, want by Cab Foods maak hulle kook en bak maklik. Ed Sheeran met Bad Habits, ons allemaal het maar een paar Bad Habits, en Jani Bey met die dansvloer. En dan, Leonie May, Tennessee Walls, ek het om langklaas gehoor.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Op radio. Ook op TV.

0: My bad habits lead to you, Ed Sheeran. Daar jy is saam met my, Natie Jean. Ons is regstreeks vanaf OBC Blokman hier by die Sunbelt gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg. Ek gaan dan vir jou vertel van al hulle ongelooflike spesiale aanbiedinge. En ek moet sê, ek sê dit altyd hardop vir mense en ek moet dit dalk nie sê nie, want dit raak nou hopeloos te maklik. Jy kan my omkoop met 'n sweet, met 'n melkbottel, met 'n wine gum en dan kom sit Maria sy hierso en al wat sy doen is sy sit net vir my sweets voor my neer. My keel gaan definitief nou begin beter voel. Ek wil jou sê, hoop is Saterdag die 27ste Junie oop vanaf 9:00 tot en met 1:00 toe. Oom Tammy Del tree op by hoop vanaf 10:00 tot en met 1:00 toe. Ek weet nie waar kry die man die energie nie, maar nou ja, hy gaan buite voor hoop net vir jou sing. Luisteraars is welkom om te kom inloer, bring asseblief 'n kampstoel saam om lekker buite te sit en na die super talentvolle oom Tammy te luister. Hoop verkoop heerlike boereworsrolle vir R30 elk, asook koeldranke en water en skenkings is altyd welkom. Bruikbare baba, kindervolwasse klere, skoene, speelgoed, kombuisware, leesboeke, al jou wit olifante, daai baba produkte, die nie bederfbare voedsel en hondekos en natuurlik katkos. Hulle is verskriklik opgewonde en ek is seker om Tommy is net so opgewonde. Gaan pak 'n bietjie jou kas reg, gaan kyk wat jy kan gaan skenk daarby hoop en hulle is daar in Patrys Singel daar in Brackenfell. Ja, nie by met die dansvloer wat jy gaan neem na die plaaslike nes toe.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: met Ek en Jy op die dansvloer, tyd vir jou nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die DEA in die Weskaap sê 9 plantspesies het sedert 2020 in die natuur uitgesterf as gevolg van onwettige stropery en handel in inheemse vetplante. Die party doen 'n beroep op sterker optrede teen misdaadsyndikate wat onwettig handel dryf, veral in die Knersvlakte natuurreservaat. Dave Bryan van die party sê die bedrywighede het ernstige skade aan seldsame plantspesies veroorsaak, met baie wat nou krities bedreig en geteken word vir onwettige internasionale markte. In Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop nooi die publiek om Saterdag 27 Junie 'n spesiale geleentheid by die Hoopwinkel in Brackenfell by te woon. Die legendariese Tommy Dell gaan vanaf 10:00 die oggend verras met 'n optrede. Projekleier Willem Davoort sê luisteraars is welkom om 'n kampstoel saam te neem en die vertoning te geniet. Sy verwelkom ook enige moontlike skenking soos nie bederfbare voedsel as ook honde en katkos. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou awesome laat snap met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afsjou. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: elektriese kind daarvan is spoegvol. Klemond Motorgroep, die Klemond Motorgroep het die naweek hulle beroemde finansiële jaar eind uitverkoping. 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 1.3 miljoen besparing. Ja, dis korrek. Op 339 Volkswagens, nuut demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Claremont Tableview in Vredendal Volkswagen. Dis hierdie hele naweek tot Sondag. Moenie jou aandeel op die tafel los nie. Net by Volkswagen Claremont Tableview in Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan net een keer 'n jaar so groot. En dit is die naweek. Bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad vir jou. Is ook jou hoofnuus, saam met Albertus Kotse. Rian Benari met Kattebak, en een van my gunsteling liedjies, Blondie Maria, ook een van die moeilikste liedjies wat ek nog ooit in my lewe moes sing, en dan Poppedans van Wouter van der Venter.
1: Hypertaf, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertaf gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs aanlyn vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teenfees geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: Oh yeah! Come on!
3: Rock Radio. Ook op Bok TV.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou genoeg en die nuus met Tala stem in tot die pleit waar die inkoms met die staat. Die regering wens Bevanna geluk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die omstrede saakman, Bosimosi Matlala, het in die handelsmisdaadhof in Pretoria ingestem tot 'n pleit en vonnis ooreenkoms by die nasionale vervolgingsgesag rakende die polisie se Medicare 24 tender skandaal. Hy het aangedui hy sal skuldig pleit aan bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met die multimiljoen randse kontrak wat aan sy onderneming toegeken is. Die hof oorweeg die ooreenkoms wat met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie bereik is. Matlala se saak is gister geskei van die van sy medebeskuldigdes, dus kan die saak onafhanklik voortgaan. President Cyril Ramaphosa het die voormalige begrotingshoof van die nasionale tesorie Michael Sacks as sy nuwe ekonomiese raadgewer aangestel. Hy vervang Trudy Makaya. Die aanstelling is gedoen terwyl die regering sy pogings verskerp om ekonomiese groei te bevorder en hervorming te verdiep. Sacks het voorheen die tesorie se begrotingskantoor gelei en 'n sleutelrol gespeel in die vorming van fiskale beleid. Sy terugkeer word gesien as 'n versterking van ekonomiese beleidskundigheid in die presidentskap te midde van voortdurende groei en werkloosheidsuitdagings. En die regering het Bevanna geluk gewens nadat hy die eerste keer in die geskiedenis deurgedring het na die uitklopronde van die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika het Suid-Korea 1-0 geklop om tweede te eindig in groep A na die medegasheer Mexico en vir die laaste 32 te kwalifiseer. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy sê die oorwinning wys Bevanna se vasberadenheid, dissipline en veggees op die wêreld verhoog. Geldsake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,631. Die prys van goud $3,990.64 per fyn ons en die prys van Brent olie $72.96 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Matlala stem in tot 'n pleit ooreenkoms met die staat, rakende die Medicare 24 kontrak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
6: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
7: Wat wil jy hê vir dit?
6: Geld natuurlik.
7: Ek kan jou 'n donker straat gee.
6: Nee man, ek vra geld.
7: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
6: Jy luister nie vir my nie.
7: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
6: Meneer, ek soek geld.
7: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
6: Hoeveel?
7: Een persoon kry geld. Maar die hele straat betaal.
6: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
1: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.

0: Jy is op die betere alternatief. Saam met my en Natisha en genade, dit is allemaal altijd lekker. Kijk, as ek weet ek het een buitenuitsending saam met Marisa, dan weet ek, dit gaan een baie goeie tyd wees. Want sy gaan my voer en al wat ons gaan doen is ons gaan lachen. En ons gaan ons om mekaar se levens ook gaan uitsorteer. Hierdie winter is die perfecte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met 'n ongelooflike extra extras vir net R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposit toe en geen deposit toe finansieringsopties is ook beskikbaar nie, of is beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune, besoek Barron's Babel en in stad to Kaai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron kies. Kom ek lees weer vir jou daai enetjie, ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen, mense bly net waar jy is, ons is regstreeks vanaf OBC Blokman, Sunbelt gebouw op jou van San van Voortrekkerweg en Aquarie weg Belwel en die heerlike spesiale aanbiedinge waarvan ek jou ook nou weer gaan vertel. Koop vir jou 'n bakkie Dassie en Robbie Wessels. Ja, jy hoef altyd 'n bakkie te ry nie. Ver van die huis af ons en Johnny Clegg. Ek moes eers mos maar vir jou 'n stukkie Johnny gespeel het met Spirit of a Great Heart.
1: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 7 500 gram bags of Mokka Gutter pasta for 100 rand, 7 cans of Food Lovers shredded tuna for 100 rand, any 10 400 gram cans of Lubber Linda tomatoes for 100 rand, and our signature butter brined rotisserie chicken at just £79.99 each. Valid until Sunday, 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hier is die volgende tonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snap met sy diep sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelzijdigheid en hoë energie te kom afsjou. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bokradio, die klank van braaivleis en bakkies.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap sê sigbare wetstoepassing en proaktiewe ingryping by skole is nodig omdat dit toenemend die teikens word van opsetlike beskadiging en diefstal. Die provinsiale onderwysdepartement het tydens verlede jaar se wintervakansie sekuriteitsmaatreëls by 424 skole ondersteun. Dis vanjaar uitgebrei na 453 hoë risikoskole. Peter Johnson sê 11.9 miljoen rand is in die huidige boekjaar toegeken vir sekuriteitsmaatreëls tydens vakansies. In Bok Radio se gemeenskapsprojek Hoop nooi die publiek om Saterdag 27 Junie 'n spesiale geleentheid by die Hoopwinkel in Brackenfell by te woon. Die legendariese Tommy Dahl gaan vanaf 10:00 die oggend verras met 'n optrede. Projekleier Willenda Ford sê luisteraars is welkom om 'n kampstoel saam te neem en die vertoning te geniet. Sy verwelkom ook enige moontlike skenking soos nie bederfbare voedsel as ook honde en katkos. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus, volkom 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999 of kry die Bosch 18 volt koordlose impakboor, nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026 teen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
1: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

dan Rudolf met anders, jy's anders as al die ander. Ons is regstreeks vanaf OBC Blokman, die Sunbelt gebouw op die hoek van Voortrekker en Quarryweg Belville, die Pannekoek gebouw. En ek sê vir jy, ek wacht vir Pannekoek. Hallo, hoi, Pannekoek, waar is jy? Oorkant Sanlam hoofkantoor. Hulle handelsure is maandag tot donderdag 8 uur tot 6 uur, vrijdag 7 uur tot 6 uur, saterdag 7 uur tot 3 uur en dan sondag is hulle bykie gesluit. Die rede hiervoor is 'n splinter nuwe winkel. Dit maak vandag die 25ste juni oop. Die winkel is lekker besig. Jy kan selfs blomme kry. As enige persoon ergens vir jou dalk miskien 'n bietjie kwaad is, kom net hier naartoe, kom kry lekker vars bos. O, en ek sien, as ek so mooi kyk met my goeie oog, dan sien ek die mooiste bos sonneblomme. So kom in, kom kry vir jou sonneblomme. Hier is appels, hier is naartjes, hier is ouros, hier is enige iets wat jou hart begeer. Hier is vleis, hier is biltong. So ek moet nie my woord vir al voor nie, kom ook self verdraai. OBC Blokman se splinternuwe winkel by die Sunbelt gebouw, soos ek gesê het, op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg Belville, en hulle is nou op en gereed om jou te verwelkom. So kom ervaar meer gehalte, meer diens, meer waarde met ongelooflike openingsaanbiedinge. Kry jou 4 kg varkskouer chops en spaar R100 met jou loyaliteitskaart. Jy betaal slegs R255. Of gryp ons speciale kombinasie aanbod van 2 kg magic braaiwors. Nou ek weet nie wat hierdie wors so magic maak nie, maar ek vat hulle woord daarvoor. En 2.5 kg OBC mieliemeel vir net R100. Of staan gereed, hulle staan gereed om jou te verwelkom. Besoek OBC Blokman vandag nog. Maak gauw die promosies is slegs geldig tot die 5de juli. OBC Blokman, meer gehalte, meer diens, meer waarde. Maar ons gaan nou terug na meer muziek toe met Brendan Piper, Plas Pop en Lea Lichtlaag.

0: seker nie laag hier so by OBC blok, manie. Lea daar met ligte laag. Nou kom ek vertel jou van Audi. Audi Sentrum Claremont hierdie naweek hulle beroemde finansiële jaar eindverkoping en dit is die 20ste jaar. 103 Audi's is afgemerk met 'n totaal van 8.5 miljoen rand se besparing. Jy het reg gehoor. 8.5 miljoen op 103 Audi's, niet demo en gebruik alleenlik hierdie naweek by Audi Sentrum Claremont. Die hele naweek net tot Sondag. Moenie jou aandeel van 8.5 miljoen op die tafel los nie, net by Audi Sentrum Claremont. Kom vroeg, hulle gaan dit een keer per jaar so groot en dit is hierdie naweek. Net hierna groet ek jou vir die dag en ek maak prek vir Heinrich Triple H Deploy.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.

0: Son Sonic is daar met Taxi Korsie hier. Ek dink daai sal nog as baie lekker werk vir verwarrende lirieke een of ander Vrydag. Ek gaan nou plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Ons saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman. Kom maak 'n draai hier so hulle handels hier maandag tot donderdag van 8 tot 6, Vrydag 7 tot 6, Saterdag 7 uur tot 3 uur en dan Sondag is hulle gesluit. Die rede hiervoor, dis 'n splinter nuwe winkel wat vandag ook oopmaak 25 Junie. So kom sê hallo, Heinie gaan nou by my oorvat en hy gaan jou nou vermaak en hy gaan nou lekker saam met jou kuier. Ek sien jou dan môre regstreeks vanaf Cab Food daar in die Somerset Wes. Nou as jy lus is vir 'n bietjie koekbak en jy is so lief vir soet goed soos ek, ek mag dalk net weer verdwyn in daai winkel en Maria sal met my elke keer daar uittrek en sê hoor gaga, jy moet gou 'n bietjie kom werk. Jy moet actually agter die mikrofoon kom inklim. So kom sê hallo, kom maak 'n draai daar. Maar ek gaan jou nou los en ek los jou met postduif, laat val die water en wham, wake me up before you go, go, go. Want daar is lekker om een mens te wees, jy moet net een lekker mens wees. Tot ziens, goodbye.
1: Die middel van die dag met Natisha.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 en die Suleiman Karim se getuienis voor die Matlanga kommissie tot 15 Julie uitgestel. Israel en Libanon bespreek projek om grondgebied te oorhandig en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Die voorsitter van die Mhlanga-kommissie, regter Moyelesedi Mhlanga, het die saakman van Noordwes, Suleiman Karim, se getuienis uitgestel tot 15 Julie. Hy sou vandag getuig, maar sy regspan het die kommissie ingelig, sy gesondheid is steeds 'n bron van kommer. Karim het voorheen geskeduleerde verskynings misgeloop nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Die getuienisleier Matthew Shackleton beklemtoon die kommissie sal bykomende inligting van Karim se mediese span inwin. Die Impact Forum sê hy het 'n klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie ingedien teen die Departement van Binnelandse Sake na 'n vergadering van belanghebbendes oor die vrystellingspermitprogramme vir burgers van Zimbabwe en Lesotho. Die organisasie beweer die regte en vryheid van uitdrukking van sy verteenwoordiger is tydens verlede week se vergadering geskend. Die president van die forum, Rollins Mbabula, sê hy sal voortgaan om alle beskikbare weë te volg om regverdigheid te bevorder. In Libanon en Israel bespreek 'n Amerikaans gesteunde voorstel waar volgens Israelse magte van die Libanese gebied wat tydens die oorlog met Hezbollah beset is, aan Libanon se weermag sal oorhandig. Die voorgestelde projek vorm deel van die jongste ronde gesprekke tussen Israel en Libanon in Washington, hoewel dit oorskadu word deur Iran se besluit om Libanon die middelpunt te maak van sy samesprekings met Amerika. Israelse magte het 'n deel van Suid-Libanon beset tydens die oorlog wat ontketen is toe Hezbollah op Israel losgebrand het ter ondersteuning van Teheran. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,515. Die prys van goud $3,984.11 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $72.93 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag, Suleiman Karim se getuienis voor die Mhlanga-kommissie is tot 15 Julie uitgestel. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

walking over to you, Scissors Sisters. I don't feel like dancing. Yes, I do. Ag, na twee. Dankie vir jou, Natisa. Môre weer terug. 12 tot 2 vir jou hier op Bokradio 98.9 FM in die Weskaap. En wêreldwyd bokradio.co.za. Lekker om saam met jou te wees. Splinter nuwe dag. Dit is, ek gaan nou vir jou sê wat gebeur vandag. Kom, ek sê vir jou nou. OBC Blokman is die splinternuwe winkel by die Sunbelt gebou, die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg, Bellville. Dis nou oop, splinternuut, gereed om jou te verwelkom. Dit is waar ons is. 25 Junie 2026, kom ons kyk gaan wat gaan aan in die wêreld op die oomblik. Die Islamitiese Revolutionaire Wagkorps het vandag gewaarsku daarteen om sonder magtiging die straat van Hormuz oor te steek. Die enigste gemagtigde route vir deurgang deur die straat van Hormuz is die route wat deur die Islamitiese Republiek van Iran aangekondig is. Die IRW het ook 'n nuwe route wat deur die sekere owerhede aangekondig is veroordeel sonder om verder uit te brei. En dan die dodetal weens twee kragtige aardbewings in Venezuela. Staan tans op minstens 32, meer as 700 mense is beseer. Die Amerikaanse agentskap vir geologiese opname wat voorspellende modellering gebruik om die sterftesyfer te beraam, het gesê dit sal waarskynlik in die duisende wees met 'n wesenlike waarskynlikheid dat dit meer as 10,000 kan wees. En dan Amerika is in aanraking met die owerhede in Venezuela nadat twee kragtige aardbewings die land getref het, lydensverklaringe. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: check in, okay?
1: Nou 0742 2000 9 8 9 tyd om in te check. Sy doen nie obies nie, sy doen nie buiten uitsendings nie, sy pennies nie met ons nie. Ek hoop jy is nog met ons, is jy okay, hoe gaan het waar? In die wereld bevind jy jouself? Stuur my WhatsApp 0742 2000 9 8 9. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show, wat met trots aan jou gebring is door Cherry Tygervallei gedryf door die Halfway Groep. Ek is Heinrich, rechtstreeks vanaf OBC Blockman.

Ons kyk daar en vir jou hier op Bokra in die 9.9 FM van Verskoning. 20 minuut na 2, lekker om saam met jou te kuier. Baie dank vir die inskakel en die saamluister. OBC Blokman, dis die splinternuwe winkel by Sunbelt gebou. Op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg, Bellville, is nou oopgereed om jou te verwelkom. Vier saam die groot opening, geniet ongelooflike waarde met 8 graad OBC Beast Ramp op Sirloin Steak, die is slechts R149,99 per kilogram, perfect vir die braai of 'n heerlike maaltijd by die huis. Gehalte vleis, die 'n uitstekende prijs. Dit en nog vele, vele, vele meer. Ek die loop van die program vir jou nog heel wat speciale aanbiedinge weergee. Baie dankie, jy het ons WhatsApp-lijn gekras vandag, so baie dankie vir die insteek en die inloer waar dier het oprecht, solank ek weet, jy is okay.

so far is Kid Moore backseat vir jou hier op Bokradio. 25 minute na 2 die dag het aangebreek OBC Blokman se splinter nuwe winkel. By die Sunbelt gebou, hoek van Voortrekkerweg, Quarryweg, heel wat spesiale aanbiedinge. Ons het jou plaaslike nuus op pad om ons soontoe te neem, Franja du Plessis.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30. Goeiemiddag. Die vakbond Federasie Kusatu vra Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibië om hul stelsel vir die verdeling van douane-inkomste te hersien. Suid-Afrika bied môre in Kaapstad die 9de beraad van staatshoofde en regeringsleiers van die Suider-Afrikaanse douane-unie aan. Die 5 lidlande sal belangrike kwessies bespreek rondom streeks-ekonomiese integrasie, nywerheidsontwikkeling en handelssamewerking. Kusatu se woordvoerder Zanela Sabela sê eenvormige tarief en handelsreëls word toegepas op goedere wat van buite die streek ingevoer word. En Kaapstad sê beamtes verbonde aan die wetstoepassingsbevorderingsplan het in die 11 maande sedert Julie hulle beslaglegging op dwelms met 41% verhoog. Altesaam 148 vuurwapens en byna 1500 rondes ammunisies is ook op beslag gelê waar beamtes ontplooi is. Burgemeesterskomitee het vir veiligheid en sekerheid, JP Smit, sê liebeamtes het ook toenames in algehele inhegtenisnemings en verskeie ander kategorieë aangeteken, insluitend voorkomende inspeksies van persele soos drankwinkels. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volgende 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
1: Nou vat jou oorens. Dis Bok Radio.

is die dag. Grand opening, baby. OBC Blokman. Dit is net in die winkel by die Sunbelt gebou. Dit is waar ons kuier vannag tot en met 4 uur.

0: Bokradio 989 FM in die Weskaap wêreldwyd, bokradio.co.za. Donna Lewis, I'll love you always forever. 19 minute voor 3, baie dankie aan 'n Cherry Tiger van hy gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit, meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
0: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
0: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskorings nie.

It's Volker Audio Men Without Hats, Safety Dance. 8 minute voor 3, jy is by Volker Audio 989 FM in die Weskaap. Wereldwijd volkradio.co.za. So, ons vier saam vandag die groot opening, geniet ongelooflike openingsaanbiedinge. Kry 4 kg varkskouer chops en spaar R100 met jou loyaliteitskaart, betaal slechts R255 vir 5 kg hoender boukies vir net R279. Waarvan ek praat? Ek praat van die Belwel familie promosie. Dit is die groot opening vandag, OBC Blokman. Meer gehalte, meer diens, meer waarde. So die dag het wel aangebreek, OBC Blokman, sy splinternieuwe winkel by die Sunbelt gebouw op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg Belwel. Dis nou oop gereed om jou te verwelkom met al die speciale aanbiedinge. Vier saam die taal is so baie om op te noem. Ek sal verkies dat jy kom deurry, maak en draai. Take advantage, man. Jo, ons span saam gereed om jou te verwelkom. Besoek ons gerus nou. Dis OBC Blokman. Ons kuier hier vandag tot en met 4 uur. Jy is by Bokradio. Goeiemiddag.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 en in die staat en verdediging stem in tot 8 jaar tronkstraf vir Mkhala, Gauteng gereed vir 30 Junie betogings en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die nasionale vervolgingsgesag en die omstrede saakman Musikat Mkhlala sê regspan het in die handelsmisdaadhof in Pretoria ooreengekom op gevangenisstraf van 8 jaar indien hy staatsgetuie word en senior polisieoffisiere ontbloot rondom die Medicare 24 tender wat aan sy onderneming toegeken is. Mkhlala het ingestem om skuldig te pleit aan bedrog, korrupsie en geldwasery. Die staat het 15 jaar tronkstraf voorgestel waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Landros Adrian Becker het die saak tot woensdag uitgestel nadat hy nie bereid was om dadelijk tot die ooreenkoms en vonnis in te stem nie. Die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê hulle is ten volle voorbereid vir dinsdagse beplande betogings. Die struktuur het 'n geïntegreerde bedryfsplan ingestel wat wetstoepassingsagentskappe, binnelandse sake en gemeenskapsbelanghebbendes betrek. Polisiewoordvoerder Brenda Murudeli sê beamtes sal die reg op vreedsame betogings beskerm terwyl hulle teen geweld, intimidasie en misdadige bedrywighede optree. Sy waarskei daar kan tydelike verkeersontwrigting wees. In die Spaanse lugredery Air Europa het sy eerste gereelde diens na Afrika suid van die Sahara bekendgestel met 'n regstreekse roete tussen Madrid en Gauteng wat vanoggend op die O.R. Tambo internasionale lughawe geland het. Die diens wat gisteraand begin het sal 3 keer per week op 'n Boeing 787 Dreamliner aangebied word. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die nuwe roete sal na verwagting toerisme, handel en sakereise tussen Suid-Afrika, Spanje en Latyns-Amerika 'n opstoot gee. Geldsake, die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,210. Die prys van goud $3,977.21 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $73.08 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die staat en verdediging stem in tot 8 jaar tronkstraf vir Mkhlala na hy staatsgetuie word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Ons speel die treffers, die wegryper ken nie.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Fleetwood Mac vir jou hier op Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap. Wêreldwyd bokradio.co.za. Die dag het inderdaad aangebreek. OBC Blokman, dit is 'n splinternuwe winkel. Dit is by die Sunbel gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg. Belwold is nou op. Dit is waar ons kuier vandag. Heelwat spesiale aanbieding, hè? Ons het nie 'n penny for your thought vandag nie. She left. Dit is by elke buiteuitsending. Maar ek het wel 'n baie spesiale verjaarsdagboodskap. Amanda, sy is deel van die Whip span. As jy al by Whip was, jy sal gesien het, het daar gesels het, altyd vriendelik. So Amanda, baie geluk met jou verjaarsdag, baie dankie vir alles wat jy doen, vir Whip en vir die gemeenskap, en ons hoop en wens vir jou alles wat mooi is. So geniet die vir jou verjaarsdag, Amanda. Nou drie is Lizzie Manson.

0: Greer is vir my.
1: Dis Lizzie Wasson vir jou hier op Bokradio 98.9 FM in die Weskaap wêreldwyd. Bokradio.co.za. 12 minute na 3. Die OBC Blokman, dis die splinternuwe winkel by Sunbel gebou. Dit is waar ons kuier vandag.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack for $64.99 per kilo. Tastic Long Grain Parboiled Rice, 2 kgs for $29.99. And Jacob's Kronan All Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 rand. Valid until 28 June, only at Checkers.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van Dentalwise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Weskaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag, 26 Junie, is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snak met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afsjou. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Hier spring die bokke en pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

Jou Black en Namens Afrikaans vir jou hier op Bok Radio. Al die dag het aangebreek. Dit is OBC Blokman se Splinteriewe winkel by Sunbelt gebou op die hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg Bellville. Dit is nou oop vir jou saam die groot opening. Geniet ongelooflike openingsaanbiedinge en kry 4 kg vark skouer chops. Spaar R100 met jou loyaliteitskaart, betaal slegs R255, koop 5 kg hoenderboukies vir net R279. A-graad B's rump of sirloin steak teen R149.99 per kilogram of A-graad B's chuck briskets of a short rib teen net R95 per kilogram. Moenie ons Bellville familie promosie vir slegs R399 misloop nie. Dis 2 kg OBC 100 porties, 1 kg lean beesmaal vleis, 1.5 kg A-graad bees stowe vleis, 10 porties kameeldoring boerewors. Jy kry ook daai 2 kg magic braaiwors en 2.5 kg OBC millimeal. Dit slegs vir R100. Dit is van net van die speciale aanbiedinge by die splinter nuwe OBC. Dis Voortrekkerweg en Quarryweg OBC Blokman. Dit is waar ons kuier vandag tot en met 4 uur. Bernie's Westman figures hierdie een van Carly Rae Jepsen. Neem ons tot die plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Ja, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nomusa Dobeng-Kobe, sê dobbelary het 'n ernstige impak op studente se akademiese prestasie, finansies en geesteswelstand. Dobeng-Kobe het tydens 'n dobbelary en studente welstand simposium by die Universiteit Stellenbosch gewaarsku studente wat by dobbelary betrokke is, kan klasse misloop, sukkel om te konsentreer en akademies swak presteer. Sy het bygevoeg sommige studente herlei selfs geld wat bedoel is vir noodsaaklikhede soos klasgeld en kos om dobbelary te finansier. In die deel aan die Weskaap sê sigbare wetstoepassing en proaktiewe ingryping by skole is nodig omdat dit toenemend die teikens word van opsetlike beskadiging en diefstal. Die provinsiale onderwysdepartement het tydens verlede jaar se wintervakansie sekuriteitsmaatreëls by 424 skole ondersteun. Is van jaar uitgebrei na 453 hoë risikoskole. Pieter Johnson sê 11.9 miljoen rand is in die huidige boekjaar toegeken vir sekuriteitsmaatreëls tydens vakansies. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bokradio 989 FM.
2: Soek jy 'n stukkie boerewors, hy hang nog aan.

0: Glasgas leestekens vir jou hier op Bokraad hier by ons 15 minute voor 3. Nou Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer die tyd is tyd. Nou die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eise. Waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086600 op besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV en inligting aanlyn.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 28-day matured Karen beef rump steak at $159.99 per kilo. Valid until Thursday, 25 June. Buy orange pockets for $19.99 each. 6 large avocados for only 50 Rand. And Noordsveld free-range chicken at just $49.99 per kilo. Valid until Sunday, 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
3: HyperTough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks HyperTough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs aanlyn vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. T&V geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Bokradio harder as 'n windpomp en nog gesis.
0: Dit is Bokradio.co.za en op daardie met groet ons vandag, dit is baie baie lekker. Ons moet plek maak vir Uitklok, hulle staan by die ateljee in Brackenfell. Maar OBC Blokman is nog lank nie klaar met jou nie met hulle spesiale aanbiedinge. Maak gerus 'n draai. Môre ook of oor die naweek. Ek sien dat van hierdie spesiale aanbiedinge is geldig tot die 5de Julie. So kom maak 'n draai by die splinternuwe OBC Blokman. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Reinhard, baie dankie vir jou tegniese versorging die kant van die buiteuitsending. Zian vir jou ook en Emma, waardeer dit opreg. Zian en Monique wat bystaan met Uitklok. Veilig wees, pas jouself op. Baie dankie aan Chery Tiger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Salomon Karim se getuienis voor die Madlanga kommissie tot 15 Julie uitgestel. Regering wens Bafana Bafana geluk en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mbuyisele Madlanga, het die sakeman van Noordwens, Suleiman Karim, se getuienis uitgestel tot 15 Julie. Hy sou vandag getuig, maar sy regspan het die kommissie ingelig. Sy gesondheid is steeds 'n bron van kommer. Karim het voorheen geskeduleerde verskynings misgeloop nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Die getuienisleier Matthew Chaskelson beklemtoon die kommissie sal bykomende inligting van Karim se mediese span inwin. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê passasiers op Air Europa, sy eerste regstreekse vlug van Madrid na Gauteng, kon die eerste keer die slim besoekers inligtingcentrum op die OR Tambo internasionale lughawe ervaar. Sy het voor die Nationale Raad van Provinsies beklemtoon dat die papierlose platform besienswaardighede in al 9 provinsies bekendstel. De Lille sê dit steun toerisme groei in ooreenstemming met die regering se strategie om regstreekse internasionale verbindings uit te brei. Sy het die bekendstelling ook beskryf as 'n mosie van vertroue in Suid-Afrika se groeiende toerismebedryf. Die Spaanse lugredery Air Europa het hul eerste gereelde diens na Afrika suid van die Sahara bekendgestel met 'n regstreekse roete tussen Madrid en Gauteng wat vanoggend op die OR Tambo internasionale lughawe geland het. Die diens wat gisteraand begin het, sal 3 keer per week op 'n Boeing 787 Dreamliner aangebied word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die nuwe roete sal na verwagting toerisme, handel en sakereise tussen Suid-Afrika, Spanje en Latyns-Amerika 'n hupstoot gee. En die regering het Bafana Bafana geluk gewens nadat hulle die eerste keer in geskiedenis deurgedring het na die uitklopronde van die wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika het Suid-Korea 1-0 geklop om tweede te eindig in groep A na die medegasheer Mexico en vir die laaste 32 te kwalifiseer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê die oorwinning wys Bafana Bafana se vasberadenheid, dissipline en veggees op die wêreld verhoog. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.79 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,982.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.29 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,146. Ten slotte net weer die hoofnuus. Salomon Karim se getuienis voor die Madlanga-kommissie tot 15 Julie uitgestel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes 1 kg for R74.99. Knorr Cup of Soup Instant Soup, a 3 or 4 pack, any 3 for R49. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for R249. Valid until 28 June, only at Checkers.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Uitklok weer.
5: So ek sê weer hartlik goeiemiddag. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre Vrydag 26 Junie. Die Weskaap kan uitsien na 'n droë wintersdag met koel oggendtemperature, gedeeltelik bewolkte toestande word verwag met 'n kans op ligte reën oor die Kaapse Skiereiland later in die dag. Kaapstad, Maams, by die Woester môre almal op 20, sal dan na 25. Parel bereik maksimum van 23, 24 môre in Beaufort Wes, 22 môre in Langebaan en George en Hermanus, Stellenbosch en Brackenfell. Bereik almal môre maksimum van 21.
4: Uitklok weer. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie.

0: Dit is muziek van Jelle, wat ons tijd samen afskop vandaag. Wat kan een man dan doen? Sê baie dankie aan het Triple H deploy vir die lekke somkeier 2 tot 4 elke weekdag. Sê nou weer morgen. Maar vir nou, 10 minuten oor 4, dit is tyd vir uitklok en ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, dit is so 'n goeie donderdag.
0: Wel vir jou.
1: Vir ons allemaal, wat van het gewen?
0: Jy het 3 uur wakker geword nie, ek is so blij, maar ek is evens klein bietjie spyt, dat ek net gewag het vir die hoogtepunte nie.
1: Kyk, ek het nie alarm gestel nie, en ek is spyt daar oor, ek kan eerlik wees.
0: Ek het ook nie, maar ek sal nou die story vertel.
1: Maar ek het so half 'n oomblik gehad van, as ek wakker word, sal ek kyk, ek het 4:45 wakker. So ek het die telling gekyk en ek was baie bly.
0: En hier sit ek nou voor jou met 'n springbok trui wat nou al redelik nou by 30 ure op die liggaam is.
1: So
0: ons deel is 'n deel.
1: Dit
0: gaan 'n bietjie kom met dit is nie.
1: Nee, so ek is baie trots.
0: Mm-hmm.
1: Ek moet sê, ek het dit al baie keer genoem, ek weet nie wat gaan aan in sokker nie, ek weet baie min van sokker, maar ek gaan het klim, ek was die enigste een wat van die begin af geglo het, ons gaan nie kom. So, ek het 'n stapie verder gegaan as my springbok te rif.
0: Okay, wees vir my.
1: Okay, so ek gaan nou my baakie ontzip.
0: Ek kan sien, jy het
1: ek het homemade Bafana, trekkie aan.
2: Wacht.
1: En een homemade Bafana kippie.
0: Ek sien jy het 'n stapler by die huis.
1: So ek het gegaan en die Bafana logo uitgeprint.
0: Letterlik op 'n geel langmou hemp.
1: Op my geel crewneck en op my springbok kippie. Want ek het nie 'n bafana terrein nie, maar ek is hier en ek het gees, so ek vat dit.
0: Ek dink daai is 'n beter idee as om net nie 'n springbok trui uit te trek nie. Want ek weet ek moet 'n klein area deel saam met 2 mense gewoonlik.
1: Is ok die aircon, ek kom sit dit vir die aircon aan.
0: Dankie. Maak seker hy is op aircon.
1: Hy is op aircon, ons gaan oorleef.
0: Ok, uitstekend. Ek het die hele game gekyk.
1: En? Hoe, kyk, as ek die highlights kyk, voel het vir my, ons het actually baie goed gespeel, en daar was baie kanse.
0: So, kom ek vat jou terug na die begin.
1: Okay. Kom ons, jy het nie 'n wekker gestel.
0: Ek het nie, maar ek het gesê, weet, as ek wakker word, sal ek kyk wat aangaan, en ek lê in die bed, en ek skrik wakker, en ek sweer, ek hoor 'n laai gaan oop en toe.
1: Okay.
0: Ek hoor daai, so helder soos daglig.
1: Die eerste reaksie is, Christine is wakker of klein man is aan die gang.
0: Ek voel sy is daar, ek staan op, Lighty, Len snork, verstikkend. Hy bou 'n hele shack op sy eie, in sy bed.
1: Okay, so niemand is wakker nie.
0: Die groot hondjie lê by sy voete, en nou staan ek op, toe ek opstaan het, hy van die bed afgespring, so hy is nou by my, wat gaan aan, ek, my chommie, jy moet vir my sê wat aangaan.
1: Jo, jy is wonderstelig waghond hier te wees, in ons toe,
0: dis kom ek al hond het.
1: Kom nou, kolonel.
0: So ek loop dier die huis, en na elke liewe laai in die huis, net kyk wat hy al gaan aan, en ek dacht ook, wel, dit is dalk kassie wat ek het in die garage. Was iemand daar besig om weer 'n bietjie shopping te doen.
1: Yes, ek sal my mos ijskoud skrik.
0: Ek gaan staan en kan ek kyk, en ek luister, en ek hoor niks. En uiteindelik skrap ek die moed by mekaar en ek loop uit. Ek sit die lig aan. Nee, ek het nie eens die lig aan gesit, ek het flitslig op my torch aan.
1: Oh.
0: En ek stap na die laai toe, ek maak op en toe, dit klink nie soos klinkies is daai nie.
1: Mm.
0: Ander wielietjies, dalk bietjie meer Q20 gekry, maar ek kan
1: duidelik. It's not that.
0: So ek weet nie wat dit was nie, ek weet nie wat my wakker gemaak het nie, wat sal daai in die huis is, wat het toegemaak nie. Maar toe ek kyk hoe laat het is, dis 2 minute voor 3.
1: Jo, iemand wou baie graag gehad dat jy moet bafana
0: so
1: op die game.
0: So geest van Nelson Mandela het na my huis toe gekom, en laai oop en toe gemaak en gesê, Zean,
1: kyk vir bafana.
0: Oh, ek nie die aksie nie, ek het probeer, ek vra verskoning.
1: Goeie poging. Eindelijk glad nie.
0: Anyway, so Zean, kyk die game, jy gaan nie spyt wees nie. So ek het aangehad op my phone, ek het in die bed gelê, kyk op my foon, hele eerste helfte, en ek dink toe by myself, na die eerste helfte, flippin' wow.
1: Okay, ons plan.
0: Ons het onsself in soveel goeie posisies geplaas, soveel geleenthede gekry om doele aan te teken. Ons moes 2-0 voor gewees het teen rusttyd. So die geleenthede was daar, hulle was baffled, Suid-Korea was baffled, ek denk, weet jy wat, halftijd, ek staan op, ek gaan sit dit aan op die TV, toe ek terugkom, Suid-Korea het 3 veranderinge gemaak op rusttijd. So dit wys vir hulle was in shambles.
1: Ja.
0: Ons het bietjie gaan lê na die doel, uitstekende doel gewees, ek het gegil, ek weet nie of het my bure wakker gegil
1: het. As jy iemand wou skree het, wat was dit, 4 uur se kant vanoggend, dit was Jan.
0: Dit was 'n baie harde, ja man, vanaf 'n lee posisie. En ons het bietjie net teruggehou na laaste tydjie, ons was weer oomblikke geweest, maar net ons doel verdedig wat ons nie moes doen nie, maar jy kon sien, Suid-Korea het nie geweet wat hulle getref het nie, hulle was in shambles geweest. En hier is ons nou in die volgende ronde, in die uitspeelrondes.
1: Yes, ek is opgewonde. En Sondag is Kanada. Ja,
0: en dan gaan ek weer teruggaan na die, ek weet nie, ek gaan nie te opgewonde raak, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar vandag gaan ons nog geniet, ons gaan die luisteraars liedjie klaar maak, en ons wil Sondag, weet jy dit?
1: Ek weet, teen Kanada van alle, dit gaan 'n interessante dag in ons huis wees, want my skoonfamilie is Kanadeer.
0: In Los Angeles, so semi-neutral, maar ook hier erg nie. Al die Kanadese akteurs gaan seker daar wees, ons gaan weer vir Ryan Reynolds en vir Mike Myers.
1: Justin Bieber, maybe. You never know.
0: Okay, so well done. Bevonden Canada volgende zondag aand in die ronde van 32. Wil jy nou meer?
1: You explain.
0: Okay. Ons gaan kyk na jou verkeer. As ons terugkom, het ek vir jou nou een lekker wereld is mal story. Hier waar ek nou sit, kan ek hier erg onthou wat dit is nie. So ons gaan gevindig kyk na ons voorbereiding. Eerst na die verkeer en dan is ons terug.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
4: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is amper 17 minute na 4, daar was 'n ongeluk by Jan van Riebeeklaan en Texelstraat in Ruiterwag, 2 voertuie daar betrokke, gelukkig by die stadium geen beserings nie, maar asseblief wees versigtig. Dan ook, jou, is daar iets op die WhatsApp-lyn?
0: Ja, net iemand wat vrou wat aangeroep die N2, want is een nachtmerrie.
1: Okay, so op hierdie stadium het ek vir jou niks van my kant af nie, maar as jy jouself op die N2 bevind en jy sien wat daar aangaan, asseblief laat weet vir ons, dit is natuurlijk 074-2009-89. Net so vinnig na jou rijtijd vir vandag, middestad op die noordelike voorstede, kyk jy na 'n uurse rijtijd, tot in die Parel, 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West, 'n uur en 5 minute. En dan in Rondebosch kyk jy na 'n eerste rytyd vandag en as jy gelukkig genoeg is om of al by Century City te wees of van daar af moet ry, kyk jy na 45 minute tot by jou noordelike voorstede. As daar nog iets is, stuur vir ons 'n WhatsApp.
4: Uitklok verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Hypertaf, ware krag.
6: Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks HyperTough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Kry die HyperTough 120 swysmasjien vir slegs R999 of kry die Bosch 18 volt koordlose impakboor, nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. TSV's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
7: Thank you for 20 wonderful years at Food Lovers Market Willowbridge. We're celebrating with amazing deals like 7 500 gram bags of Mokagata pasta for R100, 7 cans of Food Lovers shredded tuna for R100, any 10 400 gram cans of La Belinda tomatoes for R100, and our signature butter brined rotisserie chicken at just £79.99 each. Valid until Sunday, 28 June only at Food Lovers Market Willowbridge.
0: Die Clermont Motorgroep het die naweekal beroemde finansiële jaareind uitverkoop in 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van R11.3 miljoen besparing. Ja, dis korrek, R11.3 miljoen op 339 Volkswagens net demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Clermont Tableview en Vredendal Volkswagen is hierdie hele naweek tot Sondag moenie jou aandeel van R11.3 miljoen betaal verlos nie, net by Volkswagen Clermont, Tableview en Vredendal. Kom vroeg, hulle gaan dit een keer een jaar so groot, en dis die naweek.
4: Hou vast jou hoorings, dis Bolgradio.

0: Of die nuwe Paw Patrol The Dino Movie rolbreed. Backstreet Boys, hulle is terug, bottle up, vir die regte redes. Ek dink die mense wat die rolprente so slim, maak is so slim, vooral die wat die soundtrack met mekaar is, want hulle weet die mense wat destijds Backstreet Boys geluister het, het nou kinders.
1: Ja, gooi wat, iets vir die ouwe's in.
0: Wat mal is oor Paw Patrol.
1: Dit is slim, gee ietsie vir die ouwe's.
0: Jy weet nie wat, hulle is reg. Ons gaan ten die neem vir hulle remerkie wat moet gaan kyk.
1: Jy gaan moet.
0: Paw Patrol en Pikachu is dan sy lewe.
1: Is hy nog steeds op die Pikachu terrein?
0: Wil nie nou ding los. Vir nou, jy weet, ek is onseker, want ons Christine sy Pikachu gewees,
1: ja.
0: Die plush toy. Ek weet nie waar sy dit gekry het nie, ek is seker sy dit van iewers afgevat. By ons keier, iwers in Stellenbosch. En
1: dit gebeur
0: met die beste van ons. Jy gaan uit met jou vriende, die vriende is gewoonlik die slegte invloed, en dan word jy die volgende oggend wakker, en daar is iets vreemd in jou huis. Ek dink, traffic cone is nommer 1.
1: Ek dink, ek het op een stadium 2 van hulle gehad.
0: Ja, een van die pad, aanwys, goeikies, reflectorboards.
1: Baie van ons het alle stopstraat in ons huis gehad.
0: Die nommer 1 ding wat gesteel word op aand uit is tent in 1 glase.
1: Ja.
0: En as jy nou een plek besit, is dit ook, ek weet nie, ek wil dit nou nie spoil vir die makkers wat het recht krijg en wat het uitgevind het nie, mense wat bierglase vat van die plek af, die wat nou lekker cool bierglase het, hulle vraag vir doggy bag, en dan sit hulle die glas in die doggy bag.
1: I seen this actually slip.
0: Dit is so intelligent. So daar is vir jou ietsie, as jy een plek besit, as jy nie een plek besit nie, maar gaan gewoonlik op vrijdag rond uit na een plek toe, en denk, wow, hulle bierglas is cool.
1: Doggy bag.
0: Ek het nie vir jou gesê nie. Ek moet dit nie doen nie, maar ek het nie vir jou gesê nie. Jy het dit nie by my gehoor nie. So, sulke dinge gebeur. Selfs as jy net, weet, in een deel is van een groot viering, en een feest, en jy word opgesweep in die oomlik.
1: Ja, dit is een groot oomlik, die excitement loop hoog. Jy weet, as ek by Bafana was, het ek heel moontlik met die ietsie uit die stadion uitgestap, wat nie myne was nie.
0: Soos die trofee.
1: Probably. Ek sal probeer het.
0: Ons dame wat nou die moeilikheid is, sy was deel van die New York Knicks, die NBA basketbalspan, wat mis nou die World Series gewen
1: het. Die World Series waar net Amerika speel.
0: En soms klein bietjie Canada. sy was nou deel van die feestviering, en een van die dromme, was oranje en blauw geverf.
1: Ok.
0: En ek weet nie waar sy was en wat haar toestand was in termen van verversings ingeneem nie. Maar sy het besluit, weet jy wat, sy gaan nou al die vullis uit die droom uitgooi op die vloer, of op die straat, en sy gaan die droom sommer daar huis te vat.
1: Hoorie, ek het nou die video gekyk. I get it. Ons allemaal soeken ietsie as a memorabilia van een lekker aand uit.
0: Yes.
1: Maar my girl, nee. Waar droom was vol, en sy het alles letterlijk net op die grond gegooi, en met haar droomie. En dit is nie een klein droomie.
0: Nee, dat was menigte blokkies, ek sien Dunkin Donut pakkies, en ek het swer ek net ou piesang ook gesien, maar
1: probably.
0: Nie te min, die internet het sy ding gedoen, jy weet, as iemand nie cool is, gewoonlik, en die internet is altyd daar om te help, en die vrou is baie vinnig geïdentificeer as uitvoerende directeur van Community and Industry Engagement for Card and Commerce, Connected Commerce by JP Morgan and Chase.
1: Oh no, sy sê het 'n groot werk.
0: Ja, 40 jaar oud, Angie Bays, sy is nou gefire.
1: En dit vir een droom.
0: En dit vir een droom, dis wat een loopbaan nou is, hoe toevallig.
1: Hoorie, sy gaan hom heel moeilijk kan verkoop op eBay vir een paar rankies, but not worth it.
0: Ek gaan jy net 2 weke uitkry as jy gelukkig is. JP Morgan Chase, interne review geloods, en volgens woordvoerder van JP Morgan Chase, sê hulle, the employee is no longer with the company. Dumping trash onto the street and stealing public property for your own personal use are both illegal antisocial behaviors and not what New Yorkers do.
1: Sure.
0: Was jy al in New York? I sure was dat baie sarcastisch geweest. En die video's wat ek gesien het, 100%.
1: Ja, jy weet, dit voel my very much iets wat in New Yorkers sal doen. Maar moet nie gevang word nie.
0: Nee, dit was dag. Dit was nie eens in die aand geweest nie. Ek dink nie, daar is een swakker plek waar jy enigszins iets kon steel.
1: My grootste probleem met die is, dis 'n filisterom, okay?
0: Maar dis oranje en blou.
1: Maar dis 'n gewone draad filisterom. Ek seker sy kon by 'n Home Depot of iets dieselfde een gaan koop het. En verf gaan koop het en om precies dieselfde laat lyk het en dat sy vandag nog gewerk.
0: Maar ook, hoekom 'n drom? Hoekom verf jy 'n drom blou en oranje? Ek verstaan dit nie. Okay, so daai goedjies wat jy geswaip het op 'n aand uit. Ek het vir jou 'n lys van die vreemdste goed wat net so meer wakker geword het.

0: word aangebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij dit is sekere tyd Johan Ferreira, my vriend. Ek sê vir jou, Bafana Bafana, La Duma, gee my nog 'n bietjie.
2: Ayoba.
1: Kan nie wag nie.
3: Ja, maar weer eens, nie geen verrassing nie, ons het gistermiddag precies weer eens hierdie goed voorspel. Kan ons net, kan iemand die nommers geef van die lotto? Ek dink ons moet allemaal speel.
1: Ek dink, wel, jy en Reinhard moet, want jylle al by 1-0
2: oorwinnings. Ek het gesê ons gaan wen met 1 doel. Ek het nie een telling gegeen nie. Maar
1: ek het gesê 2-0, ons moes eindelijk 3-0 gewen het. Dis, van die kleerkant oomlikke, soos die ouwe het die doel ook voor hom, en net die doelwagter wat reguit voor hom staan, in plaas van links en rechts gaan hy reguit na die doelwagter.
2: Ach, hy wou net vir hulle beet gegeet met die bal.
1: Groot oomlikke gewees, reg gehou van wat ek gesien het vanoggend. Wel dan, kom ons doen dit weer.
3: Ja, absoluut. En daar is een lachende, kom ons doen het weer wees, want ons is nou in die ronde van 32.
1: Ja, kom ons doen het sommer nou weer, dit is zondag.
3: Ja, gelukkig meer gesinsvriendelik.
2: Ek sal my outfit moet renew vir zondag.
3: Jy gaan absoluut. Het jy nou een truitje gekoop?
1: Nee, sy het een geel truitje, net een generiese geel pastel truitje, en sy het die Bafana kenmerk uitgeprint en gestypeld in haar bors, en ook een groen keppie. So die moeite is gedoen, ek is baie beïndruk.
3: Ek
1: dink,
2: ek sal nou veel wijs gaan.
3: Ons moet een van ons luisteraars kry wat gezichtroom, wat baie goed is met die room aansmeer. Dan moet ons allemaal ons gezichte in die Suid-Afrikaanse vlag doen. Vrijdag. Nou. Morgen.
1: Oké, elkeen een verskillende kleer.
3: Oké.
1: Lijks is een verkeerslig wat ek kan stop nie.
3: Ek maar altijd makkelijk. Elkeen van ons druk het ons gezichte in een blik vers.
1: 100%, ons kan met die mannen praat.
3: Ja, oké. Okay, right, dis die sokker, baie weerens, van ons kant af, van die middagspan, baie geluk, en wonderlike vertooning. Okay, so die nuus, ons het gister hier oor gepraat van Cheska Bagnaia, wat nie wegloop nie, hy sy kontrak word nie verleng nie, so hy moet die bespan kry, en ons het gesê, Aprilia is waar hy sal gaan, en dit is precies wat gebeur het vandag, so hy is op pad, in die einde van die seisoen, hy het 4 jaar kontrak geteken, so hy sluit aan by Marco Bezzecchi, Ducati wat Bagnaia vervang met Pedro Acosta, so ja, daar is een paar skuive wat MotoGP aanbetref. Acosta wat langs Marquez, wat hy die laaste 2 rondes gewen het, en Marco Bezzecchi is op die oomblik geklassificeer as nummer 1 vir die seisoen. Wen vir Naomi Osaka, ons is amper by Wimbledon, ons grasbaan oppervlakse Grand Slam toernooi, hulle speel in Duitsland, en sy het teen Ekaterina Alexandrova gewen in 59 minute 6-2 en 6-2, so dis een goeie vertoning van Naomi Osaka. En dan wil ek ook bietjie gesels oor cricket. Ons het die toetswedstryd wat tans aan die gang is tussen Engeland en Nieu-Seeland. Ek lag nie vir hulle swaar kry nie, maar so Engeland het mos aan die tweede toets verloor. Nou maak hulle 4 veranderings, Ben Stokes is terug in die span, Nieu-Seeland wen die lood, en hulle besluit, hier gaan ons golf, dis in Nottingham. Nieu-Seeland is 208 vir 0, vir niks, hulle het nog nie een paalkie verloor nie. So Tom Leighton met 105, hy is die kaptein van Nieu-Seeland. Devin Conway, wat hier van Zuid-Afrika afkomstig is, loer. Nou, maak hulle 4 veranderings, Ben Stokes is terug in die span. Nieu-Seeland wen die lood, en hulle besluit, hier gaan ons golf, dis in Nottingham. Nieu-Seeland is 208 vir 0, vir niks, hulle het nog nie een paalkie verloor nie. So Tom Leighton met 105, hy is die kaptein van Nieu-Seeland. Devin Conway, wat hier van Zuid-Afrika afkomstig is, hy 93, 208 vir 0.

0: Lady Base Sophia Bokra Audi Vok DFS Earth, Wind and Fire in September. En het voelt als ons naweek.
1: Hey, vooral nog eens dan.
0: Ja, ons is die naaste aan vrijdag, zodat ons aan maandag op enige manier doodlik kan wees. En dit maak me ongelooflik gelukkig. Het is goeie tijd om Suid-Afrikaner te wees. Het is nou so 17 minuten voor 5, is uitklok en jou gebring dier NMI te jou tap. Het is jam niks om jou tot met 7 uur vir jou vertel van die dame wat by groot parade vir die New York Knicks NBA wereldtitel een droom gesteel het wat oranje en blauw geverf is, wat hulle kleer is. En het draait toe uit, sy is die uitvoerende directeur van Community and Industry Engagement for Card and Connected Commerce at JP Morgan Chase. Werk nie meer daar nie.
1: I mean, sy het connect met die community, net nie op die manier wat sy moes nie.
0: Ek dink sy het te veel connect, dis dalk die probleem. So dit gebeur met die beste van ons, hè? Jy vier feest, jy vat elke drankje of twee, en dan, jy weet, gaan die aand in 'n vreemde richting, en dan raak jy lus vir... Jy weet net iets saam met jou huis te vat. Lekker souvenir vir die aand, jy weet. Ek het hierdie een gesien van ouens wat op die nuwejaarsdag die oggend wakker geword het met klomp vuurwerke in hulle flat. En dan is jy sê, want is ek jou magdom geld spandeer by die goed. En kyk in die beersie, kyk op die app, niks spandeer nie. Tot vandag toe weet hulle nie waar die hel hulle vuurwerke gekry het of gevat het nie.
1: Kyk, ek het, myne is nie so opwindend nie, myne stop maar by cones, maar ek het 'n vriendin, en ek sal nou maar nie name noem nie, net ook kry ek aan die moeilikheid, wat een aand op 'n aandjie uit by 'n baie lekker steakhouse geëet het, en toe met 'n steak mes daar uit is. Toe nou besef hoe lekker steakmes dit is en toe nou maar 'n paar keer teruggegaan en sy het vandag in haar huis 'n volle stel steakmesse van hierdie spesifieke restaurant wat sy gebruik as jy daar eet.
0: Jy weet, jy kan dit doen met mes en vurke nie. Dis, want as jy in 'n nuwe plek intrek, die glase in jou plek is maar wat jy kry by jou plaaslike kroeg.
1: Ja, hoe dan nou anders? Maar, dit is, ek het 'n hele paar regiele glase in my kas, daar was 'n bels glas.
0: Die mes en vurke, uitstekende idee.
2: Naand julle.
0: Naand.
2: Ek weet nie of julle al ooit by Hennies gaan kuier het nie. By Hennies het mos daai bierboot wat jy drink. En as jy daai ding ook bestel, dan sit hulle sommer klaar al R2000 deposit toe op jou rekening.
0: Okay, dis is die idee. Begin die tab in jou vriend se naam.
1: Wys.
3: Ja, yes, middag Bokke Radio, middag is hier, Nikkel, luister, ek is 58 jaar oud, maar toe ek 'n jong man was, nee, nou nie 'n tiener nie, ek was 'n bietjie ouer, ek het gewerk al, in my garage het ek 'n stop sign gehad, ek het 'n yield sign gehad, ek het 'n pedestrian crossing gehad, en ek het 'n bok wat spring, beware of the game sign gehad.
0: Ek hoef nie die stopstraat en die pedestrian crossing sign ons naam in mekaar.
3: Hier, by my braai area, het ek destijds, ek weet nie of jy kan het hou, die groot Nissan sign wat buiten die Nissan plekke was, wat gesê Nissan, met die soe rooi op die boonse kant en blauw aan die onderkant en in wit background, en dan achter het hy 3 fluorescent lights gehad. Ek het een van die awesome gehad by my braai area, teen my garage muur. Weet jy lekker dit gelyk in die aand, as jy braai, jy sit hierdie Nissan sign op. Maar dit was 18 jaar, so die mense kon het nie van die straat af sien.
0: Nee,
3: van
0: die geval nie.
3: Iemand het sien, want soos ek sê, die jaar, jy weet, dit is nou nie a sign wat dit afval. Jy weet, dit is a sign wat, weet jy,
1: hy moet back om
3: af as jy om help. Maar dit was a groot ding, hy was omtrent so 1,5 meter by 1 meter. Ja, dit was a groot ding, maar jy is die ding het so mooi vertoon daar in my braai area.
0: Anyway, natuurlijk, lekker dag. Ek kan net sien hoe die eienaar van die Nissan 10 jaar lang.
1: Dis Ibis hier, ek weet het.
0: Op sy fietsie, dier die weerd gerui het en geloer het in elke huishouding.
1: Daar voorbij gerui het, yes, maar die ouwe dan lekker buiten licht, ek moet die slag gaan uitvind wat hy gebruik.
0: Sê, ek sien jou gezicht so mooi. Ek het hierdie ene raak gesien, jy was by die universiteitse koshuis, dis hulle vir my, dit nie genoeg beddens nie. Gaan keir die aand in die oogend wakker, word hy wakker op 'n matras.
4: Goeiemiddag, oukies, dankie vir 'n lekker show. Nie my eie story om te vertel nie, maar my broer het vertel toe hy nog op koshuis was, het hulle rugbyspan die koshuisliga beker gewen, En die volgende oggend het een van die ouens in die span wakker geword met die oor van die beker saam met hom in die bed.
1: Ooh,
0: sekerlik die belangrikste deel van die trofee.
5: Ek en my pel, ander man is een aand na vetkeier op pad huis toe. Dis sê ek vir hom, "Jees, die lê hom nou na baie mooi stopstraat." En hy sê, "Nee, die reverser die stopstraat om te laai, maar dit in die bakkie." Hy stopstraat het vir maande in my kamer gestaan.
0: Kan ons net sê vir dat ons aanbeweeg. Ons keer niks goed nie.
1: Nee.
0: Ek wil ons hoor die stories wat jy deel, ons keer dit nie goed nie en ons dis nie wie ons is nie.
1: Nee.
0: Maar jy kan maar deel, hierdie is 'n veilige plek.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so, kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande, 2 kilos voor die Parelse afdraai by Groenfonteinweg se brug. Die regterbaan is daar versper, so asseblief wees versigtig. Dan ook, 'n stilstaande vragmotor by Ou Kaapse weg richting Steenberg, dit is by die Silver Mine hek, so asseblief wees versigtig daar ook. Vertragings op die N1 ingaande, dis die brug na Breitenweg, daar kan jy vertragings verwag en so ook op die R300 noord waarts, net voor jy by die N1 aankom. Daar kan jy ook vertragings verwag. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: Sig Fun, Brandon Miles, Dear in Awe. Love it, dis uitklok in jou gebring deur Enemy Toyota. Baie dankie vir die stories wat deurkom. Is lag ons self stik in die binne. Vir die goedjies wat vir ongeluk gevat word, dalk net opsetlik gevat word, op 'n nag uit saam met baie goeie vriende. Ons sal net so na die nuus, die weerrapport gaan, ons gaan net gevra kyk na jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemiddag Bokrol en amper luister, kom ons kyk nou hoe die mark vaar. Dis 'n groen dag in die mark met die JSE Index Vlaandele wat 1.52% wen en staan op 111.498 punte. Top 40 Index ook in die groen met 1.64%. Hulbron 10 Index is die uitskieter vir die dag met 'n toename van 2.97%. Financiële 15 Index wen 1.29% en die Average 25 Index ook in die groen met 0.88%. As ons nou na die aandele met dit goed gevaar hierdie dag, soos ons die van North Platinum in die groen met 'n toename van 4.29%. Valterra wen 4.27% sy aandele van Antans R1129 per aandeel. Karoo ook onder die wenners met 'n toename van 3.88% en Anglo American wen 3.3%. As ons dan kyk na die aandele met wie dit nie so goed gevaar het nie, sien ons vir Sasol in die rooi met 'n afname van 4.34%. Sy aandele trek by R167 per aandeel. Sun International verloor 1.48% en AB InBev in die rooi met 1.13%. En in die nuus sien ons dat die First Rand groep wat FNB, RMB en Westbank in sy stal het, het sy verwagtinge oor sy vertoning vir die boekjaar tot einde Junie onveranderd gehou, ongeag die oorlog in die Midde-Ooste se impak die afgelope 4 maande. Die groep sê ondanks die moeilike makro-ekonomiese omgewing is sy onderliggende bedryfsvertoning sterk. First Rand is die tweede bankgroep wat sy leiding wat voorheen aan beleggers gegee is dieselfde hou. Die Standard Bankgroep het syne vir die halfjaar tot einde Junie in sy handelsoorsig maandag ook eers onveranderd gehou. As ons sê dat vir die rand gemaak is, die rand het 'n algehele versterking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans verhandel die rand R16.47 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die Europese euro en R21.71 in die Britse pond. Dis alles van my kant af. Ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: As jy die weelde geniet van 'n familie-erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie-erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: is Jan Blauwkans zijn Zwief. Is ook radiobook TV. Laat hem soms dit kan weer eens bij die donderdagmiddag. Het einde aangestapt, het is 5 uur. Tijd voor nieuws.
1: Word moedelijk gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hoofdtrekke.
3: Dit is nou 5 uur in die nuus. Tumela Nku vermy selfbeskuldiging voor die Matlanga Kommissie. Kusatu ondersteun die wysigingswetsontwerp op spesiale pensioene en sê dis progressief en die geldsake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die sakeman Tumela Nku weier om te sê hoe hy sekere inligting bekom het en het voor die Matlanga Kommissie getuig hy kan homself benadeel as hy die bron bekend maak. Nku word beskuldig dat hy saam met die geskoorste Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba gewerk het om 'n vals polisieoperasie te reël sodat gekonfiskeerde kokaïne gesteel kon word. Hy betwis beweringe dat hy 'n dwelmhandelaar is en hou vol hy het eerder as 'n vertroulike bron opgetree.
4: Chair, I think that question that relates to me invoking my right not to self-incriminate, because how some of the information was acquired was not acquired in orthodox. It then relates to my supplementary affidavit.
3: Die vakverbond Kusatu sê die wysigingswetsontwerp vir spesiale pensioene is lank agterstallig en soek regmatige versekering dat ontvangers van spesiale pensioene die volle voordele, beskerming en regte kry wat hulle toekom. Die vakverbond het sy voorlegging ter ondersteuning van die wetsontwerp aan die parlement voorgelê. Matthew Parks van Kusatu sê die wetsontwerp bevestig hoe die land sy menslikheid bewys op die manier hoe bejaardes, spesifiek diegene wat so baie vir die land gedoen het, versorg word.
5: The Special Pensions Act was introduced in 1996 to ensure that patriotic South Africans who made heroic sacrifices to ensure its liberation from apartheid and who, due to years spent underground, in prison and in exile, and who were never able to have a normal career or contribute to a pension or provident fund, would be able to retire in comfort and dignity.
3: Build One South Africa sê Kaapstad se verlies van sy skoon auditstatus toon dat die stad voltydse leierskap benodig. Die ouditeur-generaal het volgens berigte die stad se skoon auditstatus herroep weens swakpunte in verkryging en die bestuur van die voorsieningsketting. Roger Solomons van Bosa voer aan die inwoners word onderwerp aan stygende lewenskoste, infrastruktuur, direk verkeersopeenhopings en veiligheidskwessies en benodig leierskap wat ten volle op dienslewering gefokus is. Solomons beloof beter bestuur onder Bosa leierskap voor die plaaslike regeringsverkiesing. En verlede nag se twee opeenvolgende aardbewings in Venezuela het die lewens van minstens 164 mense geëis en sowat 1000 beseer. Reddingswerkers soek steeds deur die pyn van verwoeste geboue in die hoofstad Caracas terwyl oorlewendes om hulp roep. Waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n noodtoestand afgekondig en sê daar was reeds 30 naskokke. Die aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5 het binne 'n minuut na mekaar plaasgevind. Die tweede was die sterkste in Venezuela sedert die 1900s. Die Amerikaanse geologiese opname waarskei die dodetal kan met duisende beloop. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van goud is $4,022.73 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.11 per vat. Bitcoin verhandel teen $61,158. Ten slotte net weer die hoofnuus. Tumela Nku vermy selfbeskuldiging voor die Matlanga Kommissie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
8: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag. Ons kyk vandag nou jou weer vir môre. Dit is Vrydag 26ste Julie. Die Weskaap kan uitsien na 'n droë wintersdag met koel om oggendtemperature. Gedeeltelik bewolkte toestande word verwag later die dag en ook ligte by hier en daar oor die Kaapse Skiereiland. Kaapstad, maximum 20. Selfde Malmesbury Worcester sal dan bereik maximum van 25, 23 in die Parel, Beaufort West 24, 22 môre in Langebaan en George, Hermanus, Stellenbosch en Brackenfell bereik allemaal môre maximum van 21.

0: Zim Vasek van Maroon 5 en Heroin via Boca Radio Boek TFJ. Het is Helden. Dit is by the way.
1: Dank je voor die clarification.
0: Ik voel ik moet dit elke keer doen. Totdat je nog niet het nie hoeft te doen. En dan net ons aanbeweegse society. Hierdie is uitklok aan je gebring door NMI Toyota, Zian, Monique en Reinhard. Soms jy, Reinhard?
2: Hallo, gaan met julle.
1: Lekker.
0: Uitstekend.
2: Mooi. Monique, well done met jou outfit.
1: Dank je.
2: Indruk.
1: Vir die wat nie op Bok TV is nie. Ek het 'n homemade Bafana Bafana outfit.
0: Ja, die kreatiwiteit wat jy mee kan opkom as jy 'n printer, 'n geel truitjie en
1: 'n springbokkie het.
0: En 'n stapler by die huis het. Well done,
2: ek
0: moet sê.
2: Ek bedoel, met alle eerlikheid, sy is een voor met ons.
0: Nee, ek het die springbokkie vir die laaste, ek seker nou 31 ure aan, so. Ons almal commit, ek sê, jy het nie die game gekyk nie, want jy het swart aan.
2: Ek het 'n stukkie van die game gekyk, maar natuurlik het ek vandag gewerk by die buiteuitsending.
1: Hy het nog steeds hy rou, ek weet nie wat hy rou nie.
2: Hy sê, met die swart, ons talk, Misschien is het een beetje vroeg voor die volgende keer.
0: Ik denk uit familie wat Engels gee in Zuid-Korea. ons kyk nog goeiekies wat die ongeluk gevat het, of dalk express gevat het, nog onze kaart uit. We vertel van die Tanny wat iets gestel bij een niks parade, nou hulle die NBA wereldtitel gewen het. Sy is nou gefire. So ons kyk nog van die goeiekies wat die boknasie geswipe het, terwyl niemand gekyk het nie, terwyl hulle klein beetje besope was.
3: Ja, vreemdste ding wat ek my al wakker geword het volgende oggend na kuier is agter op die bakkie toe ek gaan kyk toe lê daar 'n sambreel se onderkant die sambrente
0: sambreel se onderkant
3: nie weet nie waar nie is nou my jonger daar maar ja
1: maar is dit meen een spesifiek krag waar is my einde want as die drank loop tel ek man alleen 'n sement Sambreel voet op.
0: Ongelukkig nou een keierplek, want buiten Horia het, die mens is net lus genoeg om die sambreel af te halen en nie die poote saam te vat. Maar, weet het, sambreel gewig, het is een goeie ding om te in jou leven, dat hou vir jou plat op die aarde. Ons het vir...
1: Jy moet oppas, ons mag nie van die name sê.
4: Hoi, julle. Jare terug, Hatfield Square. Al die bars in Hatfield Square het ekstra glase aangehou want ons het sonder skaamte nie weggesteek het jy aan die einde van die aand dit wat jy in jou twee hande in my been 'n sak kon pas, het jy uitgedra so dit was
1: honesty system
4: is. Anyway, dankie julle, lekker show
0: maar ook jy argumenteer nie met vooral vrou in Hatfield nie sê net asseblief gaan huis toe en niks breek
1: ja, hierso, wat kan ek jou nog gee vat saam
0: Een van my gunsteling boodskappe wat deurgekom het is, my vriend het baie jare terug met die KKNK in Oudtshoorn 'n stal vol struis gesteel. Gelukkig het hy ophou drink.
1: Oh, fantasties. Het hy hom nog steeds, is my grootste vraag.
0: Ek dink hier ook makkelijk ontslaan van 'n stal vol struis nie. Iedereen wat sê, my vrou gooi so 6 bierglase maand weg, wat ek by die huis aanbring. En maar dis nie steel nie, hulle vrou vir my om huis te gaan, want hulle maak dit.
1: So, vat hy nou maar sy glasies
0: op? Ja, dis feite. Jy mag eindelijk nie, dit is totaal onwettig van waar jy is en want jy moet gaan om die glas door te kry, maar...
5: Een vriend van my, wat nou baie bekende Springbok rugby speler sien het, het die kwagga by die track garage gesteel. Hy en 'n klomp vriende, is nou nog op sy Facebook.
0: En as jy nog te jonk is nie...
1: Soos ek wat nou hier sit en is soos die wat?
0: Die track garage herken nie gelukkig nog so Louis gehad. En dit feature in Leon Schuster video.
2: En was dit nie, was dit nie goeie advertentie nie, vooral met die zebra.
0: Yes, die kwagga.
2: Dit was so legendary.
0: Oh, what a guy. Ek wonder of hy nog steeds die kwagga het.
6: Goeiemiddag. Dit is nou 'n hele paar jaar terug gewees, maar ek onthou dan by 11:00 call hulle last round, en 1:30 later sê hulle bar close. Dis is nee, ek gaan nie my bier daar nie, dan moet die glas maar saam met my kom. En dit is wat ek gedoen het. Dit was wintertye gewees, want in die somer gaan dit nou nie so lekker werk nie, maar ek het hom onder my baadjie weggesteek.
1: Sien, bierglase is 'n algemene ding.
0: As 'n jong mens is, hoe jy jou plek finish. Hier is een van my gunsteling.
7: Maar julle gaan obviously nie my naam gee nie. Maar ja, as student was dit my absolute lewensmission gewees om elke liewe last round klok uit die keierplekke uit te steel.
1: Yes, dis fantasties.
7: 'N boks vol.
1: Hoe? Soos ek het soveel vrae. Hoe steel jy 'n last round klok sonder om gevang te word by meer as een plek?
0: Hoorie, dit klink vir my soos 'n uitstekende twee aande uit. Okay? So eerstens probeer jy die klok vat sodat niemand sien nie.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Gaan die aand gaan na 'n paar plekke toe en dan die volgende naweek gaan jy na dieselfde plekke toe en dan kyk jy of jy dit weer kan terugsit sonder niemand sien nie.
1: Oh, gaan ons dit doen?
0: Nee, ons moet. Ons moet nou. Ons moet dit doen. Okay, ons gaan 5 plekke identifiseer.
1: Oh, jyne, ek is bang.
0: En dan gaan ons dit probeer.
1: Kan ons hier eens in vat sommer nou? Ons is dan nou hier.
0: Ek dink jylle het jy nie.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
9: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou paie, dit is 15 minute na 5. Daar is vertragings op die R300 noordwaarts by die N1, so ook op die R300 suidwaarts by Stokrylaan. Jy kan daar vertragings verwag. Ons het ook vertragings op die N1 ingaande, dit is by Bruitenweg, so asseblief wees geduldig vandag. En dan staan 'n stilstaande vragmotor by Ou Kaapse Weg rigting Steenberg. Dan jou rytyd vir vandag, jy kyk van die middestad tot by die noordelike voorstede na 55 minute, tot in die Parel kyk jy na 1:15, tot in Somerset West 1:10, Rondebosch tot hier by ons kyk jy na 55 minute, en dan Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Welkom by Moda & Jaiku Parel voor moderne ontwerpgevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Moda & Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van die Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek Moda & Jaiku Parel vandag.
9: Verkeer.
10: Ach lief, vat my Thailand toe.
11: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
10: Oh, maar dis mos overseas.
11: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
10: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
11: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
12: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
13: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
14: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snak met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afsjou. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Die beter alternatief. Net vir jou. Volk Radio.

0: Music van Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Jij is op Radiobok TV. Hey, nou geloof ik lekker om je gezelschap te kan wezen. Het is donderdagmiddag, so 22 minuten over 5. En ik beloof, ons gaan vandaag bij die luisteraars een keer uitkomen. Ons kijken net gauw nog een paar van die boodskap wat deurgekom het. Goeiekies wat jy gevat het, terwijl jy gaan keir het in hand.
1: Dag, Bok Radio.
0: Sê het je wel.
1: So, een keer een jaar speel ons die Wellington Boot tegen Durban Wilse Golfklap. En dan is het nou hulle gebruik, dat as jy by die ander span speel, dan vat jy nou een paar van hulle goeders, of hulle vlagpenne van die 18e gat, of jy vat iets uit die klaphuis, of so iets. En dit is altijd groot sport om te kyk, wat kan jy wegdra daar so, die dag as jy nou daar gaan speel het by die ander span. En natuurlijk stuur ons dan nou na een paar dagen en vat ons het nou maar weer terug.
0: Klap het.
1: Maar is altijd deel van die traditie
0: dus
1: in die sport, om te kyk
0: groot gees.
1: By die ander klap kan wegdra. Mooie dag, Jelle.
0: En wat ek hierdie naweek gaan doen?
2: Wat gaan jy vat by Hamilton?
0: Ons speel tegen Hamilton sien naweek. Ek moet iets vat, ek voel vir my, ons moet iets vat.
2: Begin die traditie.
3: Ek denk jy moet wel net voor die tyd vir hulle waarske jy gaan doen.
0: Nee, dit
2: is minder vet. Fiesal boy.
3: Maar ek hou van die traditie en die sportsmanskap, dat jy daarom na 'n paar dagen terugvat.
0: Nee, hulle kan het kom al.
2: No, hulle moet werk op.
0: Ja, jy stuur hulle foto's, kyk hier wat het ons in ons klap.
2: Maak het soos een ransom note, met soos een courant met vandagse datum.
0: Ek glaub het, okay, wat ek?
2: Ek weet nie wat daar is nie.
0: Ek ook nie.
2: Daar moet een of ander soos sign wees,
0: al die keer
2: of memorabilia wat merkwaardig is tot die klap.
0: So ek in hulle klap huis, is dan onthoud
3: nie. Moet nou net die ouwees vir die trofee steel nie. Just can't be that guy.
0: Nee, ons verdien trofees.
4: In 1995 in Pretoria, toe ons pimp op varsity was, het ons dit goed gedink om daar, soos jy, in Pretoria inry, het al die lande se vlae gewapper. Goed gedink om aan palen uit te klim en soveel vlate kon steel as het ons kon.
0: Verder gekom.
2: Ja, ek wil weet, soos het hulle allemaal gekry, of het hulle nou net met een weggekom, dan is het bietjie boring.
0: Ons wacht by Noord-Korea sê. Marijkas, ek gedink jy, ons moet Marijkas sê nie.
2: Is Marianne.
0: Ja, okay.
2: Marlene.
0: Die is nie Marijke nie.
5: Julle, ek gaan ook nie my ouderdom weggeen nie, maar dat is ook in Hatfield Square gewees. Maar ek het met die industriële mop, met die geel goed waarmee hierdie kombuises kom, ek het met so een op my bakkie bakker geword een oogend.
2: Het jy om gebruik? Is my vraag. Wat het jy skoon gemaak?
0: Dit is die droom, om 'n industriële skoonmaak thing in jou huis te hee. Wanneer los jy 'n mop gekoop?
2: Te lang los.
3: Ek weet eerlijk waar nie.
0: Okay, ek moet eerst vraag, het mop jy?
2: Nee, ek doen ons, ek denk ek het verlede jaar een mop
0: gekoop. Elke keer is ons iets, een mop koop en breek jy dan.
3: Hoe?
0: Dit is van die spinnergoedjies, of die ding wat jy druk om en dan druk jy die mop skoon.
2: Maar sien,
0: maar gebreek altyd.
2: Daar is lekker goed, maar hulle werk. My gunsteling nou deesdae is, ek het een van die nommers wat die spuitkannetjie het. Wat jy water en jou skoonmaak goed klaar in. So jy spuit daar waar jy wil mop. So as jy iets moors, is dit amazing, want jy en mop, en so klaar.
3: Ek denk dit benodig nog een uitstapje, want ek het nie idee wel van julle praat.
2: Ek sal nou vir julle een foto wees.
0: Ek ook, ons gaan geen plek sy naam sê nie, maar jy goed werk nie. Okay, so ek denk dit is ook een goeie inleiding vir die luisteraarsliekie die week. Want ons kan vir jou vrou, waarmee word die goeie broers wakker van ook?
2: Ja!
0: Na hulle vir Suid-Korea geklop het, en vir die eerste keer in hulle geskiedenis gekwalificeer het vir die uitklop rond is.
2: Oh!
0: Waarmee word ou broosie wakker?
2: Hulle het een hele aand van celebration gehad, hulle het gevier, hulle het partijkie.
0: In Mexico?
2: In Mexico, baie tequila, te veel tequila, hier goeie broos vandag, wat lê langsom?
0: Kijk, 074-2000-989, ek love it. Jesus ou Lea, net om rustigheid te bring door die systeem, met aanhoud gaan skryf by die sport.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Dis 'n sukke tyd, Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy?
3: Ja, hallo Reinhard en die res. Ek dit nou as pres vir ons luisteraars, ek dink daar's 'n bietjie van 'n ding aan die gang hier daar is. Ek en Reinhard wil net weet waar ons die strandhuis bou van Monique en Jan se veld.
4: Hoorie, eerstens, Monique het precies dieselfde gesê as julle en tweedens, niemand het geld op die spel gesit nie, so julle kan nie kom geld klein nie.
5: Johan, hulle kan vir jou sê wat hulle wil, jy hoef nie te worry nie, ek het klaar die geldje by hulle gekry, jy moet net jou helft kom afhaal, jou pot goud staan nie so.
3: Mm-hmm. Ok, baie dankie, ek waardeer dit, want ek wou nou net een skuld eis inzit. Ek kan net sê, maak contact met my en Reinhard en Monique. Ons het 3 skuld eisers net in die program.
2: Sterkte daarmee.
3: Kom ons kyk naar die wereld van sport. En ons in sport, kom ons doen cricket eerste. Ons het waai oor Bafana gepraat en die groot wedstrijd tegen Canada is ons uitop wedstrijd in die ronde van 32. So dit is ene wat op pad is die naweek. Cricket is die derde toetswedstrijd, dus maak of breek vir al twee spanne, Engeland en Nieu-Seeland. Nieu-Seeland het die lood gewen en besluit om eerste te kol, vir ons is besig met die laaste sessie van dag nummer 1, 256 vir 0, vir niks, niemand is uit nie. Besig met die 61ste balbeerd, Tom Latham het 116, Devin Conway het 130. So ek wil hier voel Ben Stokes op die oomblik, hy het 11 balbeerde afgestuur vir 51, en jy staan nou, jy teruggekom, eerste toets het jy gewen, maar toe word jy nou laat val vir die tweede toets, oor jou discipline, kom terug en nou staan jy en jaag, leer die hele dag. Weet nie of hy die beste ou is om jy geselskap te soek na die dagse spel nie. Ander wedstrijd wat in die gang is, Sri Lanka en die West-Indiese eilande, die eerste toets het ook so kort rukkie gelede begin, hulle speel daar in die Windies. Sri Lanka bykie van 'n moeilike posiesie, 63 vir 3, dit is al 16,2 balbeerte, en vanavond, in die geval, volgende 2 ure, dan is dit Suid-Afrika'se vrouwe cricketspan teen Nederland, in 'n groep wedstrijd by die wereld T20. Nog steeds moet wen wedstrijde alles vir Suid-Afrika, ons het nou Indië geklop, dit was 'n fantastiese uitslag, maar ons moet bly wen, want Indië lê voor ons, of bo ons in groep 1, Australië en Indië, ons het self die veelheid punte as Indië, maar jy wil seker maak jy wen jy wedstrijde, want Indië kan vir Australië wen, he. Hulle kan, ons hoop nie hulle gaan, he, maar hulle kan, so ja, dan sal dit wees Australië en Suid-Afrika wat weer beweeg. Kom ons kyk na golf, die DP Wereldtour is by die Italiaanse Ope, en op die stadium 6 spelers met 'n 6 onderbaan sy vertelling. Meeste van hulle is klaar, net Jackie Niemann is nog op die baan, hy is besig met sy laaste pykie. Van een Suid-Afrikaanse oogpunt, nie iets daar bo nie, maar Casey Jarvis, kan ek vir jou sê, is in die gesamentlike 19de posisie. Casey Jarvis het 3 onderbaan sy vir 68 op sy telkaart na ronde nummer 1. Ons spotte oor die FIFA Wereldbeker toernooi, so vanavond se wedstrijde onthou alles gelyktydig, dis die laaste wedstrijde in die groepfase, so elke groep speel gelyktydig. So jy het vanavond Ivoorkus, hulle speel teen Curaçao, Ecuador teen Duitsland, dit is uit groep E. Dan morgenoggend 1 uur het ons Tunisie teen Nederland en Japan teen Swede uit groep F. En groep D, morgenoggend 4 uur, het jy Turkye teen VSA en Paraguay teen Australië. Alles vir gewaarborgde plek, die top 2 is gewaarborg van 'n plek in die uitspeelwedstryde. En dan die volgende 8 beste geplaaste derde plek spanne kry ook nog 'n posisie in die ronde van 32. So net vir, nog nie verby as jou span dalk derde lê nie. Maar ons bly ons kon tweede klaar maak en sommer net nie sit en wag nie. Ons moes in elk geval doen gisterand om dit vast te maak. Dis wat ek vir jou het vir sport. Die volgende is saam met die span in die atelier. Dit is om 6:30. Ek groet julle tot môre. Monique, ek het een funksie wat ek aanbied saam met jou voormalige onderwijzer.
4: Oh, sê vir my ek sê hallo, maar ek denk jy gaan my onthou nie.
3: Nee, ek het verlede week uitgevind, hy weet precies wie
4: hy. Hey, sê vir my ek sê hallo, asjeblief.
3: Ek sal definitief so maak. So ja, julle moet 'n mooi aand hê, geseënde aand en Jan, moenie worry nie, weet jy wat, ek is 'n goeie mens, so ek gee jou helfte teek terug.
5: Oh, Johan, Mia,
2: dankie vir my helfte van niks, my vriend. Lekker aand vir jou, ek sê, shows a loza in mooi rij. Cheers.
3: Shows a loza, my vriendie,
0: bye. Bye. Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vloedbehoeftes. Praat met
0: Kakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vloedbehoeftes. Praat met al vriendelike vloedspesialiste.

0: Jonas Brothers en Sake. En dis vir net die Bok Radio Bok TV nog uitlok en jy gebring deur NMI Toyota en ons wil jou weet waarmee jy het die gebroers volgende wakker geword. Nou hulle gisteraand uit was om te vier. Hulle kan nie haar partytjie hou nie. Jy weet hulle het 'n klein geleentheid om hierdie ding te vier, maar dan moet hulle nou weer fokus want hulle speel sonderdag aand weer.
1: Ek weet, ek het soveel boodskappe en goed op Facebook en TikTok en Instagram gesien van almal wat sê, ons is nou op 'n rol, kan ons nie gou môre speel nie? Laat ons net nie ons momentum verloor
0: nie. Die manne is moeg, laat hulle 'n bietjie rus. So ons het nou uitstekende voorbeelde en al reeds ingekry van dit waarmee hulle kon wakker word
1: mm-hmm.
0: in as 'n groep. En dieselfde

0: tel kamer die volgende oggend.
1: Hallo julle. In vereniging in die hoofstraat het hulle altyd maar so Sondag daai duisies wat die mense mekaar so jaag met die karre. En iemand het eendag 'n robot uitgery en toe vat ons sommer die robot na ons komine toe.
2: Oh.
3: As ek dit mis, die is hier robot en hier is ook. Ek wonder waar hy vandaan kom.
0: Ek dink dit is dieselfde een, ek moet nie kom kyk nie. Ons het die gekry van Robin.
4: Boksman, so 'n paar jaar gelede ek en my pel Kelvin het ons by ons watergat. So elke nou en dan, meer nou as dan, het ons 'n paar Zamalek glase gevat, want ons mos nou lekker. En toe eendag toe kom die bestuurder uit en sê julle manne laik maar so glase steel.
3: Goed.
4: Sê ons ja, so net so paar. En toe sê hy kry my agter by die stoor. En toe ons nou agter toe ry, sê bring julle bakkies, kom agter toe. En toe ons nou agter daar stop, maak hy die stoor op en hy sê kom, hierso begin laai. Ons raak ons waar van al die glase wat ons nie gebruik nie. Toe sit elke liewe brand van bier wat jy aan kan dink, hy sê laai bokse en bokse, ek bedoel ek en Kelvin is sukkel daar met 400 glase elke daai dag daar weg.
2: Baie nice, maar dit vat die vanger uit.
0: Ja, nee, ek meen 5 of wat bierglase in jou huis is nou een ding, maar as jy 400 glase het met die garage volstaan.
3: Ek ken eintlik hierdie stem, sy naam is Robin en jong Robin, ek dink jy moet my huis kom en onderleen dan my ander glase ook terugbring asseblief.
0: Ek wil nie dalk prokureer nou.
2: Bel net vir Suyu.
3: Maar ja, hy en sy maatjie saam, dis 'n drente storie.
0: So out of passage, is enige draafglas iewers in 'n kas uit by jou huis nie, of moet jy jou Afrikaanse kaart teruggee? Ons vra vir jou, wat kan ek vat by Hamilton se naweek? Dis 'n paar goeie voorstelle. Dalk net 'n hoekvlag.
2: Dit is nice. Dan eet die hoekvlaggie gewoonlik hulle soos branding op of nie?
0: Oh, wel die...
3: Ek denk Hamilton Solly.
0: Gevangene van my wat se klub jy speel, maar ja, ek kan seker Hamilton
3: Solly.
2: En dan moet jy.
0: Iemand sê die lijnrechters vlag, is gewoonlik dieselfde ding. So, twee vlieg in klap. En dan, ook het traditie om te begin.
5: Goeiemiddag julle. Ek was destijds lid van die Round Table gewees, en ons het 'n traditie gehad. Wat jy sê, jy gaan ride een ander klap. Met ander woorde, jy gaan woon hulle meeting by en kyk na die tyd saam en alles. En dan laat die mense maar so 1 of 2 goeitjies uit hulle klaphuis uit verdwyn. En na die tyd, dan stuur jy vir hulle een lysie en sê, ride, ons het hierdie en hierdie goeders gevat. En dan moet hulle nou kom kuier en hulle moet dan nou kry hulle die goeders terug en dan ryd hulle nou weer goeders uit jou klaphuis uit.
2: Ek het 'n one-up. Okay. So hulle het een van twee keuses. Of hulle moet uitfigure wat jy gevat het, dan sal jy dit terugbring. Of as hulle dit nie kan uitfigure nie, dan gee hulle oor, dan moet hulle dit by jou kom haal.
0: Okay, ek dink jy moet maar Saterdag saamkom.
2: Ek is in soos Jen.
0: I love it. Okay, well, alles wat almal gevat het en gesteel het op een hond, gaan ons op hier aansteer. Dit is baas as die selde ding, behalwe een wat uitstaan, Mexican kartel baas postbus.
3: Would you want to do that?
2: I go van doi.
0: Dog was die hond so lekker gewees. Ons gaan vandag kyk na wat dan gaan op die paai.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Peril, in samenwerking met die Otto Investment Peril Motorgroep.
2: Uitklok, verkeer. Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Klapmuts, daar's geen beserings nie, maar nooddienste is op die toneel. Dan ook stadig bewegende verkeer op die R300 suidwaarts net voor Stokkerrylaan, so ook op die N2 uitgaande, dit is die berig na Spine-Rylaan, so asseblief wees versigtig daar. Dan verkeersligte buite werking by Hoof en Clearview weg in Kalkbaai, nooddienste is daar op die toneel, maar jy kan nog steeds vertraging verwag. As er nog iets is, 074-2000-989.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors. Dit gaan oor vertroue. Met 'n baie reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die stetels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam vir wie jy kan staat maak. Uitklok, verkeer.
7: Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99. En ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
8: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Die Clermont Motorgroep het die naweek al beroemde finansiële jaareindverkoping 339 Volkswagens is afgemerk met 'n totaal van 11,3 miljoen rand besparing. Skorek 11,3 miljoen rand op 339 Volkswagens niet demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Clermont Tableview en Vredendal Volkswagen. Dus hierdie hele naweek tot met Sondag moet jou aandeel van 11,3 miljoen rand op die tafel ook sny. Net my Volkswagen Clermont Tableview in Vredendal kom vroeg. Hulle gaan uit een keer een jaar so groot en dis die naweek.
9: Ah, yeah!

0: is Martu Swart Kragies op Okranie Bok TV. Ek sê vir jou goeienaand, welkom, is nou so 9 minute voor 6 vir jou by die ongelooflike mooi donderdag. En Annie kom net so na die nuus en weer het ons weer jou game met no name.
1: Is jy slimmer as die bokspan?
0: Dis die vraag wat ons vra, nog niemand gewys. Hulle is slimmer as die bokspan nie. So ons 10 vrae, ons het nog heel wat bokspanlede se name op die bord. Jy kies een, jy kies die persoon wat jy wil aanvat. 10 vrae in die kennisveld wat die bokspanlid gekies het. En dan kyk ons kan nie hom klop, want daar's 1000 rand geskenkbewys van the Grounds Meat and Deli. Wat moet ek gaan kies en dis môre.
2: Maar gou vanaand die aand wat iemand actually ons, een van die bokspanlede, sy keuse in wat hy oor sy kennisveld, een verrassing is, want al was het paar interessantes, en ek dink nie, hy het al eindelijk rarig tevore gekom nie.
0: Ja, daar is paar interessantes, dan kan ek ook vir jou sê, daar is van hulle wat net vanzelfsprekend is.
2: Ja. Natuurlijk, ja.
1: Ja, so ons het nog, uit die breakfastspan is daar nog Martin en Stem, dan kan jy nog vir Lulu kies. Nee, Lulu is Lulu van die boot af, ek vir hom verskoning.
0: Ja, gisteravond Lulu en Brent.
2: Ja, correct.
0: Beide gegaan met 'n friends.
1: Daar het wel vandag Natisha bygekom.
0: Okay.
1: Dan kan jy nog vir Stefan doen, jy kan vir Emma doen.
0: Jy sê, ek dink nou Natisha, ek het gesê, ons van die mense wat van die selfs, wat gekies het, wat van selfsprekend is, maar ek wil nie eens begin dink wat Natisha gekies het nie.
1: Dit was een interessante
0: was
1: een. Ons is tamelijk back and forth.
0: Is dit iets wat jy sou verwag?
1: Nee.
2: Okay. So sy is een van die willekeur.
1: Aha.
2: Interessant.
0: Iemand wat ons niet nee.
1: Iemand wat ons gemis het is Johan. Johan is nog op die
2: lijst. Heerlijk, ons goeie vriendkie.
0: Okay. So, as jy een van hierdie name wil aanvat, een van hierdie bokspanlede probeer wys, jy is slimmer as die bokspan 074-2099. Jy stuur precies daai.
1: Ek is slimmer as die bokspan.
0: Yes. Annie, kom muziek van Kip Moore om ons te kry tot by jou Nesis Lonely Tonight. Maak seker, jy kry kaartjies vir Kip Moore. Gaan een groot show wees, gaan een groot oktober wees. Ek kan nie wacht nie.
1: Dus dit kom letterlijk alle nader en ek kan nie meer wacht.
0: Het voel asof ons in een eenzijdige langtermijn verhouding is.
1: Ja, hy weet nie daarvan nie.
0: Lang afstand verhouding.
1: Hy weet nie.
0: Ek luister net sy songs die hele tijd en ek wacht net tot hy weer terugkom.
1: Ja, laat ek hom net weer kan sien.
0: Ja, kan ek. Want weet, baie weet uitgekom ek. Maar, I regret nothing. Yes, I kept more lonely tonight. Ga die kruid tot bij je niet zo'n sessie.

0: Hey, all you Lacker people, this is Kip Moore, and you're listening to Bach Radio 98.9 FM, and I cannot wait to visit you again.
1: Bach Radio. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok, hooftrekker.
3: Dit is nou 6:00 in die nuus. Kusatu vra hersiening van douane Unie se stelsel vir inkomsteverdeling en vee en vir haar einde aan ernstige skendings teen kinders in gewapende konflik.
2: Uitklok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die vakbond federasie Kusatu vra Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibië om hul stelsel vir die verdeling van douane-inkomste te hersien. Suid-Afrika bied môre in Kaapstad die 9de beraad van staatshoofde en regeringsleiers van die Suider-Afrika douane-unie aan. Die 5 lidlande sal belangrike kwessies bespreek rondom streeks ekonomiese integrasie, nywerheidsontwikkeling en handelssamewerking. Kusatu se woordvoerder Zanele Sebela sê vormige tariewe en handelsreëls word toegepas op goedere wat van buite die streek ingevoer word. Die Tshwane distrikspolisie waarsku ouers en voogde om proaktiewe stappe te neem om kinders se veiligheid en welstand te verseker tydens die winterskoolvakansie wat môre begin. Woordvoerder Johan van Dijk sê misdadigers teiken dikwels kwesbare kinders wat sonder toesig tuisgelaat word. Hy sê baie voorvalle kan voorkom word deur waaksaamheid, verantwoordelike toesig en die nakoming van basiese veiligheidsmaatreëls. In die Verenigde Nasies sê kinderbeskerming moet deel vorm van alle vredes, veiligheids- en na-konflikprosesse. 'N Verslag toon soldate en regeringsmagte het verlede jaar meer ernstige skendings teen kinders gepleeg as onafhanklike gewapende groepe. Die verslag bevestig meer as 38.000 ernstige oortredings teenoor 24.174 kinders. Die VN se spesiale verteenwoordiger vir kinders en gewapende konflik, Vanessa Fraser, sê kinders wat by gewapende groepe betrokke is, moet ook as slagoffers beskou word. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kusatu vra hersiening van douane Unie se stelsel vir inkomsteverdeling. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om het vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. Drie gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. BSNV is van toepassing.
3: Uitklok weer.
4: Goeienaand, kom ons kyk gou wat jy kan verwag van die weer môre. Dit is Vrydag die 26ste Junie. Die Weskaap kan uitsien na 'n droë wintersdag met koel oggendtemperature en matige middagtemperature. Gedeeltelik bewolkte toestande word verwag met slegs geringe kans op ligte reën oor die Kaapse Skiereiland later in die dag. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 20 grade wees, Stellenbosch 21, Malmesbury 20, Die Parel 23, Hermanus 21, Woester 20, Saldanha 25, George 22, Beaufort West 24, Langebaan 22 en Brackenfell, ons gaan op 21 grade wees.
3: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Wilma van Heerden en Danny Smoke, Cheesy Mark, Miss Jou. Miss Jou. Dit is Wokker Radio Wok TV, baie lekker om dit te kan wees. Dit is donderdag aan 7 minute oor 6 en is nog som die uitklokspan Zian, Monique en Reinhard. Som dit tot met 7 uur aan jou gebring door NMI te jou dan. Is tyd vir ons Name With No Game.
1: Woo!
0: Game With No Name.
1: Mm-hmm.
0: Is die ding sy naam?
2: Game With No Name.
1: Maar vandag is het, is jy slimmer? As die bokspan.
0: Yes, ons het R1000 geskenk bewys van Groundsmeet in Delhi. Op die spel, as jy die hoogste telling het hierdie week, of die naaste, aan jou boks, die bokpersoon wat jy kies.
1: Ja, want tot dusver kon niemand nog ons boklede klop nie.
0: Ja, so as niemand boklede klop nie, gaan ons kyk op dit. Wie is die naaste aan die bokpersoon? En
1: op die stadium 1 punt af.
0: 1 punt, ja. Ons het vir Andrew by lyn. Andrew, my vriend, goeienaand.
3: Goeienaand.
0: My pelle, van waar is jy in die wereld?
3: Ek bly in die strand.
0: Lekker.
3: Ja.
0: Lekker. En dis ook om jy so gemakkelijk klink. Klaar gesettel, die donderdag is klaar. Morgen is vrijdag.
3: Donderdag is klaar, wat jy is jou als kijk naar die naweek.
0: Jesse, my vriend, ek kan nie wag vir die naweek. Ek sien so baie uit vir hom. Sêg vir my, want dit kom by al die name wat ons al genoem het, al die name van die bokmense wat op die boord is. Wie, vir wie kyk jy?
3: Stem. Want hy doen die meest amazing muziek, en hoopelik is het muziek.
2: Okay.
1: So, ek sal vir jou sê, Andrew, sy oorhoofse kategorie is sport.
3: I won't go sideways completely.
1: Sport gekies as sy oorhoofse kategorie.
0: Maar nou is het spesifieke richting wat hy ingaan met hierdie sport.
1: Dit is nie net sport overall nie, hy het een spesifieke kategorie.
3: No chance whatsoever van my kant af.
0: Okay.
3: So, second option.
0: Okay, wel ons het vir Martin, wonder wat hy gekies het, Johan, wonder wat hy gekies het, ons het vir, weet ons nog, vir Emma,
1: okay,
0: ons het vir Natasha,
1: en ons het vir Stefan.
0: Stefan Vermaak.
1: So nou,
0: ek moet vir jou sê, as jy wil swaai, jy gaan baie mooi moet dink, en mooi kies, want ek dink nie, jy gaan dalk beter afwees nie.
2: En die ander ding is ook, as hy eerst geswaai het, en hy kies iemand anders, kan hy nie weer iemand kies jy sit dan met die persoon en jy sit met wat ook al hulle gekies het.
0: Okay, so is een baie moeilike besluit, maar dit is my raad. As ek wel op die donderdag een bykie raad kan gee, is dit.
3: Vir een van die rede gaan ek vir Emma.
0: Hey, vir Emma.
3: Emma sport, no ways.
0: Okay. Wel, ek kan vir jou sê, Emma se oorhoofse kategorie is kultuur. Okay, en ons Nou kyk waar die video is, maar sê maar net vir ons, Monique, wat is die spesifieke kategorie?
1: So, Emma se kategorie vir haar quiz is ballroom en Latin dance.
0: Okay, is jy danser, Andre, die jippe?
2: Jy het nie veel van die keuse meer, jy moet my, my vriend.
0: Jy kan nie skuif nie.
1: Jy kan nie skuif nie, jy sit nou met Emma.
3: Okay, let's go for it.
2: Starte.
0: Wat is het? Latin en ballroom dancing.
1: Latin en ballroom dancing.
0: Okay, wel jy is nou in die handen van Monique, my vriend, starte.
1: Okay, Andrew, may the odds be ever in your favor. Okay, vraag 1. Wat ballroom dance style het ontstaan in Argentinië en staan bekend as die dans van liefde?
3: Tango.
1: Wie word krediet gegee vir die skep van die cha-cha in die 50s?
0: DJ Casper.
1: Moet nie vir Zian luister nie.
3: Jy, daai...
0: So, dit was die cha-cha slide.
3: Ek het geen idee nie.
1: Okay, vraag 3. Wat Latin dance is geïnspireer deur die Spaanse bulgevegte?
3: Olay, whatever, coming back to that again.
1: Okay, ons kan terugkom na dit toe.
3: Ja.
1: Vraag 4, in internationale rumba, op watter telling begin die basisse beweging? So, jy het die eenheid 4 kans om recht te wees hier. So, jy...
0: 1, 2, 3, 4. Wat se nummer begin
1: jy? So, jy kan kies wat jy het die eenheid 4 kans.
0: En ongelukkig nie 50-50 nie.
3: Ek wil sê, wat 1, 2, 3, 4, wat moet vinnig wees of iets van die aard, maar okay, nummer 1.
1: Okay, vraag 3, vraag 5, sorry. In ballroom, waarvoor staan CBM?
3: No idea.
0: Wat?
2: Waar krijg je die vrouw, Monique?
1: Dit is iets wat...
3: Ja, precies.
1: Dit te doen met ballroom. Okay, vraag 6. Ons beweeg aan.
0: Ons kan terugkomen en dan kan je letterlijk net 3 woorden raai.
2: Goed niet opmaak.
1: Okay, wat is die minimum hoeveelheid danse in een internationale Latin dance competitie? So dit is die danse waarin hulle moet dans, of die minimum moet dans, wanneer hulle een Latin competitie doen.
3: Ek, as ek het reg verstaan, sal ek sê, raad, nou, jy moet seker die 3 gaan, raad, nou, 3 scenario's gaan, raad, om daar uit te kom, maar, no ways.
1: Ek sal vir jou een bonuspunt gee, as jy vir my die danse kan noem.
2: Paar word.
3: Tango, samba, whatever, dis, ja, ja.
1: Okay. Vraag 7. Watter dansstyl is deur geloofsleiers verban in die 1800s, omdat die dansers te naby aan mekaar gedans het? Nou, ek gaan vir jou dieselfde sê wat ek vir Emma gesê het, dit is nie wat jy sal dink nie, en het is 'n dans wat jy nooit vandag sal sien, as 'n dans wat verban sal word, omdat jy te naby aan mekaar dans nie.
3: Die vaste rap.
2: Ek hou van die antwoord.
1: Goed.
2: Dis 'n bonuspunt. Kom, Monique. Tenminste.
0: Is dit dit? Hoeveel is daar nog?
1: Nee, daar is nog 3 vooral. Kijk.
0: Goed, my Google Translate uit al.
1: Wat is die naam?
0: Jy is dalkie verkeerd.
1: Wat is die naam van die beoordelingsstelsel wat gebruik word vir die meeste internationale ballroom competities?
3: Rarig, waar kan jy nie die vraag?
1: Ek is jammer.
0: Nee, as die mens het vertel, die antwoord vertel, is dieselfde ding.
1: Hoe is het? Die fast rap.
2: Dis vriend, myne sê foothold.
0: Okay. Ja, ek weet eindelijk wat die antwoord is.
1: Ons beweeg aan.
0: En dit was so stupid van my Google Translate toe te gaan. Ek het actually.
1: Vraag 9. Watter dans word algemeen beskou as die Rolls Royce van ballroom dans?
0: Ooh, wat is die fancyste?
3: Is dit die daai wat hulle gedoet het, wat in die, jy weet ons in die 18e eeuw raad, nie, wat hulle so rond gedans het, wat nie, ek het nou idee raad, nie, maar al, wat is dit die country ding? Ek het nie idee nie.
0: Die, wat die mens het?
3: Line dancing.
0: Die line dancing.
1: Okay, en dan vraag 10. Die Blackpool Dansfees is die grootste ballroom danscompetitie in die wereld. Watter jaar is die eerste Blackpool Dansfees gehou?
0: Why?
1: Ek sal vir jou die wenk gee en ek sal vir jou sê, dit is al meer as 100 jaar in die gang.
3: 1898.
1: Okay. Wil jy teruggaan na enige van jou verhaal?
0: Ja, ons twee...
3: Ek heb nie clue nie, raad my al wat ek moet sê, is ek dus van sport toe gegaan het.
2: Nee, maar ek denk, een staan hier, ek denk jy staan by ene kans, dalk.
1: Okay, so, ons kan vinnig dier hulle gaan. Wie word krediet gegeef vir die skep van die cha-cha in die 50s?
3: Cha-cha, Eddie Gabor.
0: Okay.
1: Vraag 3, weer vraag 3, watter Latin dance word geïnspireerd deur die Spaanse bulgevegte?
3: Nee, daar is op die plek actually.
2: Ek voel soos jy, ek sou ook van daar staan om het te weet, ek sien het in my kop, maar ek weet nie wat het is.
3: Ja, ek kan het half insien, maar...
2: Ek sien die kommuniek aangestorm
3: nee.
2: As een rooi bil.
3: Ja, but the rooi, ja. Nee. I mean, I've lost this anyway. I'm gonna give it a ball.
0: Okay, ja. Andrew tap uit. Goeie poging, my vriend. Ongelooflike, moeilike kategorie. Ek denk, dit is soos my om in een slaggat te trap. Want ek wil vir jou baie graag sê, wat stem ze...
1: Maar ons kan nie.
0: Ek denk, jy is actually Baba goed gedoen het en dit. Okay, wel kom ons gaan goed hier die vraag.
1: Okay, so, wat het ballroom dance stijl het ontstaan in Argentinië en staan bekend as die dans van liefde? Dit is die tango.
0: Yes, punt op die boord, goeie begin.
1: Dit is nie a golden duck nie, dit is al wat saak maak. Vraag 2, wie word krediet gegeef vir die skep van die cha-cha in die 50s? Dit is Enrique Jorin.
0: Natuurlijk.
1: Ja, ek ken hom nog als goed. Ja. Vraag 3.
2: Wie het in jok deur sy tande? Hy het die idee wie dit is nie.
0: Ek dink jy sou die sarcasme in my stem hoor, maar dis okay, dis altyd snokser as jy 'n joke verduidelik.
1: Vraag 3, watter Latin dance is geïnspireer deur Spaanse bulgevegte? Dit is die Paso Doble.
0: Ken hom nie.
1: Jy
3: joh.
0: Is dit waar jy gaan?
1: Ja, dit is wel
0: alle Latijnse danse gaan jy.
1: Okay, in internationale rumba op watertelling begin die basiese beweging. Dit begin op 2.
0: Ja, nee, ek wou vir jou sê, as die rede hoekom Monique het ingegooi, het sou nie 1 of 4 gewees het. Maar, dis okay.
1: Vraag 5, in ballroom, waarvoor staan CBM? Dit is Contra Body Movement.
0: Natuurlijk.
1: Wat is die minimum hoeveelheid danse in een internationale Latin dance competitie?
0: Is het 5?
1: Dit is 5.
0: Hey, dit was my raai skoot.
1: Dit is 5.
2: Ek het 4 geraai.
1: So dit is die cha-cha, die samba, die rumba, die pasodoble en die jive. Dit is die 5. So, ek gaan vir jou 'n halve punt gee, want jy het die samba genoem.
0: Okay, dis nice, meneer. Jy was nog nooit so
1: vergeet. Jy het die samba genoem, so ek geef jou al wat dit. Dan, wat het dansstyl is die geloofsleiers verban, omdat die dansers te nabij aan mekaar gedans het in die 1800.
0: En onthou, ek is Google Translate om te kyk, want het is in Afrikaans. Wat was dit?
1: Hy het gesê die vastrap.
0: Nee, dit was die.
1: Dit is nie, dit is die wals.
0: Nee, ek is Google Translate die om wals. En ek het het fysisk ingetik.
1: So jy het wals in Google Translate ingetik en Google het vir jou wals gegeen, nee?
0: Ek het, dit is precies wat gebeur het.
1: Mooi man, Zian. So dit is die wals, glo dit of nie. Dan, wat is die naam van die beoordelingsstelsel wat gebruik word by internationale ballroom competities? Dit is die skating system. En dan, wat die dans word beskou as die Rolls Royce van ballroom dance? Dit is die foxtrot.
0: Okay.
2: Natuurlijk,
1: dit
3: is wat ek geweet
1: het. Ja, dit is wat jy wat hulle altyd, ek weet, dit lyk altyd so prachtig. En, die laaste een, die Blackpool Dansfeest is die grootste ballroom danscompetitie in die wereld. Watter jaar is die eerste Blackpool Dansfeest gehou? Dit is 1920 geweest.
0: Tjoe, jy was te ver af geweest nie. Andrew, my vriend, 1.5
1: uit 10. Op iets wat jy niks van geweet het nie, so not bad.
0: Okay.
3: Maar het was fun.
1: Nee, dit is al wat saak maak.
2: Well done, Andrew.
3: Maar weer eens wat, as jy enig iets wat de bash mode het, bel my.
0: Okay, well, ek sal aanraai dat jy ander luister, want ons gaan Emma's inspeel, en ek wil nie veel weggeen nie, maar wat ek gaan sê is luister nie.
1: Ja, ek sal ook dit voorstel.
0: 1.5 uit 10.
1: Not bad.
0: Dit is eigenlijk nie een slechte telling nie. Okay, baie dankie Andrew, baie dank vir jou gees, dankie dat jy sport is, ons chat weer. So nou kom ons kyk gauw na die paie.
4: Bok Radio, Uitklok, Verkeer.
1: Net so, kyk hier na jou paie, daar is vertragings op die N2 uitgaande by Spine Road en ook op die R300 suidwaarts by Stock Road, so wees asseblief geduldig daar. Dan jou rytyd op hierdie stadium middestad tot by jou noordelike voorstede 35 minute, tot in die Parel kyk jy na 55 minute, tot in Somerset West kyk jy na 1 uur en 2 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 35 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 'n half uur. As daar nog iets is,
4: 074-2989. Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Oor die sentrum Claremont het die naweek al beroemde finansiële jaareind uitverkoping en dis die 20ste jaar, 103 Audis is afgemerk met 'n totaal van 8,5 miljoen rand besparing. Jy het reg gehoor, 8,5 miljoen rand op 103 Audis, nie demo en gebruik. Alleenlik hierdie naweek by Audi sentrum Claremont, die hele naweek tot Sondag, met 'n aandeel van 8,5 miljoen rand betaal verlos nie, net by Audi sentrum Claremont kom vroeg. Hulle gaan in een keer 'n jaar se groot en dis die naweek.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: nuwe musiek vir jou, Bella, mis jy my al, Bokker on die Bok TV. Daar moet sommer die uitklok span, Jan Monique Reinhardt, som die tot met 7 uur. En uitklok en brengt hier NMI te jou, te wel ek hier som met jou. Nog bezig met, is jy slimmer as die bokspan?
1: Mhm. En interessante ene vanavond.
0: Mhm. Andre het homself so 'n bietjie gat in gekry. Hy wou oorspronklik vir stem aanvat.
1: Hoor jy, ek moet sê, ek dink hy sou actually...
0: Ek dink hy sou baie goed
1: gaan. Hy sou nogals goed gaan.
0: Vooral met dit wat hy gesê het, toe ons praat van die lig af.
1: Ja.
2: Maar weet julle, ek bedoel, selfs waar hom nou selfs bevind het, ek sou nul gehad het, so ek al my hoed af Andrew. Ek sou letterlik nul
0: ek
2: gehad
0: het. Ek sou met raai skoot probably 2 gekry het. So 1.5 uit 10, want hy het besluit, weet jy wat, stem het sport gekies.
1: Ja.
0: Hy voel, hy is baie sterk met sport nie. Hy gaan skuif Emma toe. Emma Kultuur, ballroom and Latin dancing.
1: Curveball, if there ever was one.
2: Yep.
0: My mens, dis nou een ding om dit te dans. Die theorie is...
1: Is iets anders?
0: Het is iets heel anders.
3: Ek wil het net al uitsit. Kan jy asjeblief nie weer vir Emma val om vraag te antwoord nie? Want hier is pijnlijk.
1: Funny. Oh,
0: my friend, you ain't seen nothing yet. Hier is Emma, se poging.
4: Wat er ballroom style het ontstaan in Argentinië en staan bekend as die dans van liefde? Makkelijk hier.
5: Martin Kantanger.
4: Wie word krediet gegeen met die skep van die cha-cha in 1950s?
5: Nee, dit weet ek
4: maar. Wat Latin dans is geïnspireerd weer die Spaanse bolgevechte?
5: Ook as dubbel.
4: Een internationale rumba, op wat de telling begin jou basisse beweging?
5: Wat?
4: Een ballroom, waarvoor staan CBN?
5: CBN?
4: CBN?
5: CBN?
4: CBN?
5: CBN?
4: CBN? CBN?
5: Oeh,
0: ek
5: op
0: sy
5: count per minute.
4: Is minute. Wat is die minimum hoeveelheid danse in 'n internationale Latin dance competitie?
5: Dit is...
2: Rumba, cha-cha, jive.
5: Weer een social danse uithaal.
0: Like a sticky Bernese waist in die
5: algegaan. Ja, ek op sy 4. Okay.
4: Bonus punt as jy hulle kan noem.
5: Jive.
0: Say the name.
5: Cha-cha. Rumba.
1: Shush.
5: Yeah.
2: Jy moest de oude kaal op punt geven.
5: Passe duidelijk wel op 100 letter.
4: Okay. Wat er dansstijl is die is geband die geloofsleiers omdat die dansers in al bij mekaar moest dans en in mekaar moest vat. Dit is lang terug. Wat sê specificeer. Lang.
5: Social dance of... International.
4: So a ballroom international dance.
5: International. All wat ek kan dink is, as ek praat van international...
4: Dit is nie wat jy dink.
0: Dank dat jy het so makkelijk gemaakt het.
5: Baie close. In tango is baie close.
4: So ek gaan, dit is nie wat jy dink. Dit is nie die typische dance.
5: The cha-cha.
4: wat is die naam van die beoordelingsstelsel wat gebruik word vir meeste internationale ballroom competities?
5: Ek het onder SIDT geval.
4: En dit staan vir?
5: South African SIDT.
1: Ek het nie besef Bernese West is waar het in die achtergrond, ek gaan eerlijk sê.
0: Het jy vir Bernese West vraag gevraag vir Emma?
5: Oeh, dit is moeilijk. Dat is iets van een wals, maar het zal, ik denk dat het een wals.
4: En dan laatste een, dat een beetje terug in die geschiedenis, die Blackpool dance wees is die grootste ballroom dance competitie in die wereld. Wat een jaar het die eerste Blackpool dance wees begin?
5: Oeh, ja. Zeker 1940 rol.
0: Okay, well done. Okay, so,
1: so het, Emma
0: ons,
1: het...
0: ons weet ook nou dat Emma se koets so lank is as Bernese West se sonnebloem.
1: En ek het vir julle van die lig af verkeerd gesê.
0: Uh-huh.
1: Emma het 2 uit 10.
0: Emma het 2 uit 10 gekry. Dit beteken dat Andrew se 1.5
2: 'n baie goeie telling is.
0: Dit is 'n half en half en dit maak vir Andrew die naaste.
2: Well done, Andrew.
1: Oh, so, my word.
0: Andrew.
2: Never, never count your chickens until they've hatched. Huh? Well done.
0: So, Andrew, so halve punt wat naby as, wat punt, halve punt af is van Emma's telling, as niemand more wen nie, as iemand
2: een
0: bok persoon aanvat more en hulle klop nie door die persoon nie, of speel tenminste gelijk op nie, stap die man weg met R1000 geskenkbewys van the grounds meet and daily.
1: Hierdie is vir my fantasties. Ek kan nie geloof wat ek so pas
2: beleef
1: het nie.
2: So dit is nou die video kyk, so dink ek het by myself, en Zian, jy moet ook hier so inspring.
0: Het die selige ding is wat ek dink.
2: Ek dink,
0: yes, jy moet die spest is hard.
1: Ek is jammer.
2: Nee, ek het nie.
1: Ek is jammer.
2: Ek dink wat hier moet gebeur is, draai hierdie competitie klaar is, met ek en jy dalk een paar vraagjes op mekaar sit, en Monique bykie vastvat, want yes, dit is baie moeilike vraag. Dit is nie net vanavond, jy word die algemeen.
1: Jy kan nie sê, dit is jou kennisveld, en makkelike vraag verwacht nie. Dit is so eenvoudig soos dit.
2: Als het vals is, die impossible quiz opstel of iets. Dit net so'n bykie revenge vat vals.
1: Julle kan dit doen, maar dan moet julle dit doen in my kennisveld.
2: Nee, ja.
0: Wel, ons kan. Geef my een pen en papier. Okay, hier so is Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, en nog iemand. Texas klank, kan nie sê nie. DNA het gaan skryf by die sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn dit sporttijd en vir tyd en wel is ons Johan Lewis, hoewel net vir hierdie een. En ons kyk wat dan gaan in die wereld van sport, natuurlijk ons oop die FIFA wereldbeker, weer eens. Wat gaan dan Bafana?
2: Nee, ek gaan Anna sê, kyk my outfit, ek is reg vir Bafana.
1: En net om vir jou te herinner, die wedstrijd, die uitspeelwedstrijd, dit is die eerste van die uitspeelwedstrijd. So nie net het ons die eerste wedstrijd gespeel van die toernooi nie, ons speel ook die eerste uitspeelwedstrijd en is ook teen Amerika-gasheer-nasie, dis yes. Teen Kanada.
3: Wow.
2: Ons is indrukwekkend weg.
1: Kan ek net sê, dis gelukkig nie in Kanada nie. Het is Los Angeles, wat hulle jol.
2: En is 9 uur sondag, ne?
1: Ja, 9 uur sondag aand, ons het vir Carrasquel, wat ook al, teen Ivory Coast, 10 uur vanavond, Duitsland, teen Ecuador, ook 10 uur, is die laatste van die groep E-wedstrijde, 1 uur morgenochtend, die laatste van die groep E-wedstrijde, Japan, Swede, Tunisie, teen Nederland, die laatste van die groep D-wedstrijde, is 4 uur morgenochtend, Turkije, teen die VSA, ook in Los Angeles en Australië en Paraguay in San Francisco. Okay, dan oor by die cricket. Engeland nou al 2 paaltjies gevat, nadat hulle redelijk in die moeilikheid was en die lood gewen het, of verloor het, althans Nieu-Seeland die lood gewen gesê, hulle wil eerste kolf. Nieu-Seeland nou op 327 vir 2, ons nog so 15 balbeurte oor in die dag. Tom Latham en Devin Conway, die 2 aanvangskolvers, beide nou terug in die kleedkamer. Latham, die kaptein, 151 aangeteken, gewen het, of verloor het, althans Nieu-Seeland, die lood gewen gesê, hulle wil eerste kolf. Nieu-Seeland nou op 327 vir 2, ons nog so 15 balbeurte oor in die dag. Tom Latham en Devin Conway, die 2 aanvangskolvers, beide nou terug in die kleedkamer. Latham, die kaptein, 151 aangeteken, Conway, 157.

0: En ek het sopas gesien dat hulle die FIA het die Oostenrykse Grand Prix verklaar as 'n heat hazard. Met hoe warm het gaan raak, so wat dit beteken nou maar net is die drywers mag cooling vests dra en die wat besluit om het nie te dra nie moet 'n ekstra 5 kg gewig op hulle karre sit om uit te balanseer. So ek dink dit gaan 'n interessante een wees want ons nou klomp tot dusver die power units hou nie voor of bly nie by met wanneer het 'n warm resies is. So ek dink het gaan een interessante een wees om te sien wie kan actually op die baan bly en wie se kar gaan nie besluit ek is nou klaar want het te warm is. So ek dink dit gaan pret wees. Miskien is dit die naweek wat Formule 1 vir ons hydration breaks gee.
1: Ek deel onder die woorde uit my mond uit. Morgen 2:30 is die eerste sessie, eerste oefensessie, dit is 2:30 morgen en dan tweede oefensessie 5:00 môre middag. Oefenronde Durban laaste oefenronde verskoning Saterdag 1:30 4:00 middag is die kwalifikasieringsronde Saterdag Sondag 3:00 spring hulle weg. Ook lekker rugby om vooruit te sien. Die Barbarians speel Saterdag 3:00 teen Wallis
0: met Faf de Klerk as kaptein.
1: Yes, op twee keer.
0: Baie confused.
1: Ek was onseker of ek die span gesien het. Ek het dit nou gesoek maar net.
0: Ek het om nie.
1: Van vier die belangrikste gaan die span lei. Japan teen die Maori All Blacks 5:12 en dan is dit ook die begin van wêreld rugby se onder 20 wêreldkampioenskap Saterdag. Die jong bokke, junior springbokke om 6:30 in aksie en dit is teen Uruguay se onder 20s. Ek dink dit is wat ons dan nou vir jou het in terme van sport vir nou. Voordat ons gaan, ek onthou dat iemand dit tydjie vroeg gestuur. Baie dankie hiervoor. Sien hoeveelheid geld wat die bevonde nou mee gaan wegstap. Nou dat hulle die ronde van 32 gemaak het, is $11 miljoen per span.
2: Wow.
0: Yes.
1: Nee, gaan wel as dit legit.
2: Het Johan Rupert ook nie vir hulle gesê gaan vir hulle vergoeding gee nie?
1: Ja, beter. Ronde van 16 as hulle dit al is dit $15 miljoen per span, 'n kwart einde rond is $19 miljoen dollar per span en dan as jy vierde sou eindig, $27 miljoen, derde $29 miljoen, tweede $33 miljoen en as jy wegstap as wêreldkampioene, vat jy in jou bekertjie $50 miljoen dollar.
2: Ja, dankie.
1: Maar dit hulle nou al klaar gemaak het, sal gaan reeds een groot verskil maak. So well done, James. Kom ons vat dit nog een bykie verder.
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig.
6: Moenie wag nie.
5: Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
7: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
8: At the tattoo approved.
9: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire, Kip Moore, The Reason.

0: The Power of Love, net hier op Bokradio, Bok TV, weer eens, baie dankie aan die uitklok span, ons skakelende oor na jou 7 uur nuus.
1: Bokradio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Sintake waarsku teen enige ontwrigting en Leap in Kaapstad teken verhoogde dwelm en vuurwapenbeslagleggings aan.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad verwerp oproepe om op 30 Junie vervoer op te skort of paaie te versper, maar erken landsburger se grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te betoog. Dit kom te midde van teen immigrasieorganiseerders se planne om die strate in te vaar om teen ongedokumenteerde migrante in die land te betoog. En Stad Kaapstad sê beamptes verbonde aan die wetstoepassing bevorderingsplan het in die 11de maand sedert Julie hulle beslaglegging op dwelms met 41% verhoog. Altesaam 148 vuurwapens en byna 1500 rondtes ammunisie is op beslag gelê waar beamptes ontplooi is. Die burgemeesterkomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê lee beamptes het ook toenames in algehele inhegtenisnemings en verskeie ander kategorieë aangeteken. En die Verenigde Nasies sê kinderbeskerming moet deel vorm van alle vredes, veiligheids- en nakonflikprosesse. 'N Verslag toon soldate en regeringsmagte het verlede jaar meer ernstige skendings teen kinders gepleeg as onafhanklike gewapende groepe. Die verslag bevestig meer as 38.000 ernstige oortredings teenoor 24.174 kinders. Die VN se spesiale verteenwoordiger vir kinders en gewapende konflik, Vanessa Frazier, sê kinders wat by gewapende groepe betrokke is, moet ook as slagoffers beskou word. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand, Santeko, waarskynlik teen enige ontwrigting. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio.
4: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
5: Jy luister na die aandskof
6: met Brent Wayne de Wet
5: op Bok Radio.

Darlene van jaarself met As jy my roep, 'n lekker goeie naand, 5 minute oor 7, die aandskof, saam met my Brent Duyne de Wet. Baie dankie aan die lekker span, die uitklokspan, Monique, Reinhard en Zian. Donderdag, die 25ste juni 2026, ja nee, Bafana is deur na die laaste 32. Ons het toe maar wakker geblei en dit was die moeite werd, ek sukkel net so bietjie om my oë oop te hou, as gevolg van die deernag. Dit was maar moeilik geweest vir die manne om 'n doel aan te teken, maar toe kry hulle dit reg, 'n aanhouer wen. Geskiedenis, nee, die eerste keer, die eerste keer wat hulle nou natuurlik deurdring na die uitklop rond is, maar 'n bietjie meer daaroor later, Sondag natuurlik speel hulle teen Kanada. Vanaand donderdag, ek gesels lekker met Heinrie Gous, rugby, en dan speel ons ook Orkney Snorkney in die tweede uur. En dan moenie vergeet nie, stuur asseblief jou verjaarsdag boodskap of huweliksherdenking boodskap na 074-2009-89. Môre aantree Bobby van Jaarsveld hier by Heroes Restaurant op. En dan ook net so op 'n ander noot vir noot, Hoop is Saterdag 27 Junie oop vanaf 9 tot 1 en oom Tommy Dell tree op by Hoop vanaf so 10 tot en met 1 uur. Hy gaan buite voor Hoop sing. So luisteraars is welkom om te kom en in te loer. Bring asseblief 'n kampstoel saam om lekker buite te sit en na die super talentvolle oom Tommy te luister. En Hoop verkoop heerlike boerewors-rolle vir R30 elk, as ook koeldranke en water. Skenkings is altyd welkom, soos bruikbare baba, kinder, volwasse klere, skoene, speelgoed, kombuisware, leesboeke, al jou wit olifante baba produkte. Ja nee, so kom ons baie opgewonde en kom onderseen lekker vir oom Tommy Dell. Baie lekker musiek wat kom in die heel eerste uur. Fat Man is hier gelaai, Fleetwood Mac, Don't Stop en nog vele, vele meer. Lekker goeie aand.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop, 13 minute oor 7, die aanskof, saam met my Brein 25 juni 2026, lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, eerste uur, gewoonlik gesels ek lekker, saam met Heinrich Gous. Heinrich, goeienavond meneer, hoe gaan dit, het jy daarom die sokker gekyk?
1: Goeienavond Brent, goeienavond luisteraars. Ag nee wat Brent, ek het baie lekker geslaap, maar sien dit was 'n goeie teken, want ek is 'n good luck charm, veral as ek nie kykie na my
0: ding. Ja, kyk maar, jy was die good luck charm gewees, ja, toe jy nou 'n bietjie slaap.
1: Ja nee, definitief, ons moet dan so nou en dan 'n bietjie rus ook vang.
0: Ja nee, dit is baie, baie belangrik. En ek dink, dit beteken so groot, iets groots vir ons land Suid-Afrika, nee, om regtig nou deur te kan dring na die uitklop rondes toe, en die heel eerste keer.
1: En definitief, om vir die eerste keer te kan kwalificeer vir die laaste 32 van die groot toernooi, beteken so baie, die geldelike inspuiting 1 is, wat al klaar een baie groot impak in ons sokker gaan hê, met omtrent, is ons laaste by amper 180 miljoen rand, wat net gaan inkom in ons sakke, in ons landse sokker, hopelik gaan het naar die rechte mense toe, in die rechte kanale, en hopelik gaan het ook in die talent om te kyk, om die scouting te doen en bykie meer die spelers te lok om te begin harde werk vir die Bafana en om net van kracht na kracht te gaan, maar ook tweedens om ons te laat klim in die wereld rankings, want eindelijk is ons hier in die 60ste plek rond is ons die top 32 eindig, kan het ons al klare groot hebstoot gee.
0: Ja, nee, ek stem my vriend, maar kom ons beweeg weg van die sokker en na die rugby en natuurlijk ons begin lekker met die WP Super A Liga en kom ons begin met die WP uitsla laas naweek.
1: Brent, ja, laas naweek was daar so lekker 6 wedstryde vir ons gewees. SK Warmers met een groot, groot verrassing. Eindelijk ook nie een groot verrassing, want ons allemaal weet wat SK Warmers kan doen. Hulle het vir Hamilton 34-20 geklop op hulle thuisveld. Primrose en Valsby wat vir een wonderlijke wedstryd gesorg het. Valsby wat daar wegstap met die oorwinning van 49 punte teenoor 47. Derbel, wat gans te sterk was vir Inimul, wat in die herbouwfase is, hulle daar in 83-0 gewen. Brackenfell, Helderberg, soos Jan genoem het, wedstryd wat tot in die laatste doodsekondes gegaan het, Helderberg wat een strafskop gekry het, en om oorgeklits het, en daar in 24-23 beklink het. Dan het Frans Hoek, jou span Frans Hoek, het in IWK, 33-29 vastgeval en dan ook die laatste ene Villagers wat een groot, groot stuitwind gemaakt het tegen Vertuigerberg 80 punte teenoor 9 te klop.
0: Ja, nee, baie dankie. Hoe lyk die punteleer hier die naweek, Heinrich, en natuurlijk die wedstrijde ook?
1: Ja, Brent, na 9 wedstrijde is het Villagers wat in die eerste positie lê daar op 42 punte. Dan het ons Verderbel kort op hulle nekke op 39 punte. UCT is in die derde plek op 36 punte, gevolg door Helderberg op 33 punte na 10 wedstrijde. Dan in die 15 en 16 posisie het ons van Maties en van Hamiltons en dan ook om die top 8 af te rond het ons van Tijgerberg en van Valsbaai. En dan as ons gaan kyk na die wedstrijde wat vir ons die naweek voorlee, daar is net so 4 wedstrijde. Die wedstrijd tussen Durbanville en IWK, wat volgens bronne afgestel is vir hierdie naweek. Nie seker oor die rede vir daaiene nie, maar ek neem aan dit is maar oor die universiteite wat eksamen skryf en huis, ook vakantie gaan hou bietjie. Dan is Sky Warmers gaan gasheer speel vir Van der Stel. Kom ons hoop Van der Stel gaan nie hierdie punte ook gee nie en dat hulle wel sal kan opdaag en is paar spanne op die veld kan stoot. Dan het ons Villagers wat ten Kuilsevier gaan uitdraf. Hamiltons wat ten Brackenfell gaan speel, daar gaan een baie goeie eniekie wees. Mm. En dan Helderberg ten Frans Hoek, wat ook self een lekker enig gaan wees.
0: Daar sy nie. En dan natuurlijk die onder 20 rugby wereldbeker begin ook die naweek, nie?
1: Ja, Brent, ons super opgewonde oor hierdie eniekie. Ons het al vroeg die jaar gepraat toe ons die groepe geloting gesien het met lekker spanne wat te mekaar gaan krachten meet, daar 16 spanne hierdie jaar in plaas van 12 spanne, so daar is 4 groepe van 4, met net die wenners wat natuurlijk van elke groep vir die semifinale gaan kwalificeer. Maar as ons gaan kyk na die wedstryde wat vir ons die naweek voorlê, hulle begin Saterdagoggend 11:00 Suid-Afrikaanse tyd as Italië teen Skotland speel en ook Argentinië teen Amerika. Dan om 2:30 het ons Engeland teen Ierland wat 'n lekker enetjie gaan gee vir ons en ook Nieu-Seeland teen Japan. Dan het ons om 4:00 Saterdagmiddag vir Frankryk teen Fiji en dan ook Wales teen Georgië. Dan 6:30 is het Australië teen Spanje en ook Suid-Afrika teen Uruguay.
0: Daar sien jy, baie dankie Heinrich Gous. Dan die groot wedstryd volgende naweek. Ek sien die Engelse is alreeds in Johannesburg, Engeland teen Suid-Afrika en ek weet alle oë gaan op Henry Pollock wees en sy spel vir die Engelse.
1: Ja, Brent, alle oë gaan op die jongman gerig wees, kyk of hy daarom sy stempel kan afdruk, beide uit die noorde uit. En hele paar mense wat glo, jy moet eers hier in die syde kom speel om jouself as 'n wêreldklas speler te kan vestig. Ons weet, en hele paar mense wat ook sê oor die Franse skrimskakel, dat Pont, hy was amper nog nooit in die syde nie, so hoe kan hy sê, hy is die beste in die wêreld. Wel, dit is maar elkeen se opinie.
0: Ja, ja.
1: Maar ook die Engelse afrigter Steve Wolfweek, wat 'n bietjie verras het, deur paar van sy sleutelspelers een ruskaart te gee. Maro Touje is een van hulle, en dit gaan interessant wees of sy uitlaat in leemte gaan skep vir die span van Engeland, of gaan hulle nog steeds genoeg ondervinding en geskiedgoed hê om die bokke aan te kan pak. Selfs die bokke wat ook mos nou maar met 'n hele paar beserings sukkel, en Rassie wat ook gevoel hy wil hierdie paar, drie wedstryde teen die span van Engeland, Skotland en Wales gebruik om diepte te bou ook, maar net om bietjie van sy kombinasies uit te toets.
0: Ja nee, ek dink dit gaan baie opgewonde wees volgende naweek en ietsie om na uit te sien voor die ouens het natuurlik verlede naweek teen Barbarians gespeel, 'n lekker proefloopie, ons het geweet almal dat hulle gaan weghardloop met daai wedstryd en dan ten slotte Heinrich speel ons 'n lekker speletjie, 'n rugby speletjie met ons luisteraars.
1: Ja Brent, vir die luisteraars daar buite, vinnige maklike enetjie, wie is laas jaar die speler van die onder 20 wêreldbeker genoem?
0: Daar sê,
1: wie was die speler van die jaar?
0: Laat weet ons gerus, wie was daai speler gewees? 074-2989, jy wen 'n lekker wynproe. Heinrich Gous, baie dankie my vriend, geniet jou donderdag aand en dan gesels ons weer volgende week.
1: Baie dankie Brent en baie dankie luisteraars, sien vele volgende week as ek terug het aan die ateljee.
0: Daar sê, Heinrich Gous, net hier op Bok Radio, Bok TV, hier is Fat Man.

Oh my fai, dit is Fat Man. Weer eens baie dankie aan Heinrich Gous vir die lekker rugby nuus, weer lekker WP Super A liga en dan natuurlik die onder 20s junior bokkies wat ook begin.

0: vinnige verkeer.
1: Net so 'n kykie na jou vinnige verkeer, 24 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees, 10 minute terug, Jake's Gerwel Rylaan net voor Viking weg, daar by Epping, en hulle sê daar is geen beserings nie, maar wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk, Jake's Gerwel Rylaan net voor Viking weg by Epping. Indien jy nog nuus vir my het, 074-2989.
0: Radio, vinnige verkeer.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Loy en de Wet in vanaand se nuus oorsig. Tshwane District Polisie waarsku ouers en voogde om aktiewe stappe te neem om kinders se veiligheid en welstand te verseker tydens die winterskoolvakansie wat môre begin. Leap in Kaapstad teken verhoogde dwelm en vier wapenbeslagleggings aan. Die adjunkminister van Bosbou, Vissery en die omgewing, Bernie Swarts, het die private sektor gevra om saam met die regering te werk om luggehalte te verbeter. En die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal met alle rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en 'n gekoördineerde rampherstelling poging te ondersteun. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Post Malone, Guy for That. Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Duyne de Wet. Donderdag, die 25ste Junie 2026. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Goeienaand, Rudy. En ook goeienaand, Magda. Sien ek is ook hier saam met ons lekker aan lyn. Hier het so 2 verjaarsdag boodskappe ingekom. My beste vriend se verjaarsdag vandag, Jacobus. Lekker verjaar, ons is by dieselfde skool, HTS in Woester. En dit kom van Werner, daar sê hy, lekker verjaar. Hallo Brent, dit is my ouma se verjaarsdag, ouma Gerda van Grabouw. Happy B-Day, ouma. God seën ouma nog baie jare. Ons is baie lief vir ouma van Hetty. Lekker verjaar, ouma, daar sy. En dan van die bekende is Cowan Bosch, natuurlijk rugby speler. Hy het vir die Sharks ook gespeel vir die Haie 29. Rory Cockett, hy is 40 ook vandag. En dan Bonang Matheba, 39, baie bekende televisie, persoonlikheid en entrepreneur. Indien jy jou verjaarsdag vier vandag, van my kant af mag net goedheid en gins jou najaag al die dae van jou lewe. Hier is nog lekker muziek, Shepherd met Coming Home.

0: Nicola McLeod met Mure Breek, Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons skakel geoor na jou vinnige verkeer. Net so, kyk jy na jou vinnige verkeer, daar was ongeluk gewees so 15 minute terug op die Brighton en York pad. Daar so by Windsor Estate, Kraaifontein, geen beserings nie en dienste is op die toneel, dit is by die Brighton Road en York Road. So wees maar net op die uitkyk daar vir daardie ongeluk. Indien jy nog nuus vir my het, asseblief 074-2000-989.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hier is die volgende paar vertonings op Heroes Live se verhoog. Op Vrydag 26 Junie is dit die hartbreker Bobby van Jaarsveld met meer as 15 jaar se nommer 1 treffers. Bobby gaan jou na jou asem laat snak met sy diep, sexy stem en stoute glimlach. Op Saterdag 27 Junie is die pragtige Lea hier om haar veelsuidigheid en hoë energie te kom afshow. Dan, op Woensdag 1 Julie, het ons die rocker-veteraan Ray Dillon met sy rockstem en sy vinnige vingers op gitaar met lekker sokkie-treffers wat jou aan die dans gaan kry. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en kom wees gesellig met goeie vriende en lekker kos. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Robby, wie kuier ons hier die vrijdag? Dis reg, Cap Foods, Somerset West. Kom kuier saam in die winkel vir 'n opwindende dag vol heerlike proehappies, fantastiese pryse en 'n regstreekse demonstrasie wanneer Heinrich Triple H deploy en Natisha van daar uitsaai. Ons sien jou hier die vrijdag 26 juni by Cap Foods, Somerset West, want by Cap Foods maak hulle kook en bak makkelijk.
4: Die Peter Alternatief.
5: Yeah!
4: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: Steven Sanchez met Hi, Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. 'N bietjie later speel ons Orkney, Snorkney vanaand.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: In die nuus vanaand, Sintaku waarskynlik teen enige ontwrigting en leap in Kaapstad teken verhoogde dwelm en vuurwapen beslagleggings aan.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brendwyn de Wet. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad verwerp oproepe om op 30 Junie vervoer op te skort of paaie te versper, maar erken landsburger se grondwetlike reg om teen onwettige immigrante te betoog. Dit kom te midde van teen-immigrasie-organiseerders se planne om die strate in te vaar om teen ongedokumenteerde immigrante in die land te betoog. Stad Kaapstad sê beamptes verbonde aan die wetstoepassing bevorderingsplan het in die 11de maand sedert Julie hulle beslaglegging op dwelms met 41% verhoog. Altesaam 148 vuurwapens en byna 1500 rondtes ammunisie is op beslag gelê waar beamptes ontplooi is. Die burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê leap beamptes het ook toenames in algehele inhegtenisnemings en verskeie ander kategorieë aangeteken, insluitend voorkomende inspeksies van persele soos drankwinkels. En die Verenigde Nasies sê kinderbeskerming moet deel vorm van die vredes, veiligheids- en nakonflikprosesse. 'N Verslag toon soldate en regeringsmagte het verlede jaar meer ernstige skendings teen kinders gepleeg as onafhanklike gewapende groepe. Die verslag bevestig meer as 38.000 ernstige oortredings teenoor 24.174 kinders. Die VN se spesiale verteenwoordiger vir kinders en gewapende konflik, Vanessa Fraser, sê kinders wat by gewapende groepe betrokke is, moet ook as slagoffers beskou word. Ten slotte net weer die hoofnuus, Sintaku waarsku teen enige ontwrigting. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.
5: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Klein Saterdag. Ja, gister was Klein Saterdag. Kurt Darren, Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 8. Dit is nou tyd vir jou speeliekie op hierdie donderdag. Ons speel Ork nie, Snork nie. Nou ja toe, wat wen jy vanavond kaartjies vir Saterdagse vertoning hier by Heroes Restaurant en dit is natuurlijk kaartjies vir Lia wat hier gaan optree. Hier kom jou gedeelte, as jy gereed is, ek is gereed 074-2009-89.
1: Een mens kan net soveel vat en hierdie mens is nou dik tot hier. Julle kan self sien, kom klaar, ek stak.
2: Was het nou nodig om julle ma so om te krijg?
0: Daar sy, 074-2009-89. Tannie Maggie is 'n bietjie kwaad. Die groot vraag is, hoekom is sy kwaad? Wat het die kinders gedoen? Laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn. Ons gaan vooruit toe met nog lekker muziek.

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Het jou klein hoentjie 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om het vir ons te wys. Deel 'n foto of video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk Small Paws Big Personality en laat weet vir ons wat hom of haar uniek maak. Tag vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio. Jy en jou woofie staan dan die kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen tydens Diere Donderdag met Natisha. Selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog goeie nuus. 3 gelukkige inskrywings ontvang elk R2000 Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. Wees en fees van toepassing.
2: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
3: 22 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. Ons het alreeds 2 wenners gekry vir vanaand se speletjie Orkney Snorkney. Ons kort nog 2. Hier kom jou gedeelte, gevolg deur jou vraag.
4: Een mens kan net soveel vat, en hierdie mens is nou dik tot hier. Julle kan self sien, kom klaar, ek stak.
5: Was het nou nodig om julle ma so om te krap?
3: Daar sê, hulle het vir tannie Maggie lekker omgekrap. Die vraag is, wat het hulle gedoen? 074-2000-989. Hier is een van my gunsteling liedjies. Hy het lekker geloop op die bokboot. 20-6-1-20. Ah, hy kan dit oor en oor en oor speel. Irene Louise van Wyk, Jan, asseblief. Goeienaand.

0: Engel met die blou oë, Jackie Lou, Bok Radio, Bok TV.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Tshwane District Polisie waarsku ouers en voogde om aktiewe stappe te neem om te verseker tydens die winterskoolvakansie wat môre begin. Leep in Kaapstad teken verhoogde dwelm en vier wapenbeslagleggings aan. Die adjunk minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, Bernice West Swarts, het die regering te werk om luggehalte te verbeter. En die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal met alle befondsing te kry en 'n gekoördineerde rampherstelpoging te ondersteun. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: myself, Keenan Eksteen, Bok Radio, Bok TV, 'n lekker goeie naand. Dit is donderdag die 25ste Junie 2026. Môre aand hier by Heroes tree Bobby van Jaarsveld op. En dan saterdag is dit Lea. Ons het 'n bietjie vroeër Orknie Snorknie speletjie gespeel en daar het so 5 mense gewen. Kaartjies vir hierdie saterdagse vertoning. En hier, dit was die korrekte antwoord gewees. Tannie Maggie was 'n bietjie kwaad in daardie episode. En een van die wenners, hy gee vir ons die mooie weergawe of die regte antwoord van daardie episode.
1: Ja, sy is moeg om agter almal se gatte skoon te maak, né? Soos dit maar vandag nog is. Ouers moet agter na die kinders skoon maak.
0: Daar sê, dit is Tinus daar en dit is so waar, mens kan baie leer uit hierdie TV-seepies. Ja, kinders, help asseblief julle ouers en waardeer jou ouers. Ma en pa praat, dan moet ons luister. Nou ja, toe baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het. Hier is Arno Jordaan vir jou geval.

sara. Son op in die natuur, gesellig sit ons by die vuur. Die bakkie staan hier trots op die rots, groen die kleur van geswelde bos. Gelukkige

0: Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Weskaap en wêreldwyd. Hokradio.co.za. Net vir jou.
5: 'n Paar minute om te gaan tot en met 9:00 op die 25ste Junie, donderdag 2026. Dit is ook die laaste naweek van Junie maand. Ja, die tyd beweeg vinnig. Ons kyk gevinnig watter stories 'n trend op die sosiale platforms hier en die heel eerste storietjie, dit is Leon Schuster, natuurlik filmmaker en komediant, het amptelik terug in die kolle getree en 'n rugby lied vrygestel net betyds vir die rugby wêreldbeker. Ek wil dit baie graag speel. Dalk het jy die liedjie al reeds gehoor, maar net so vir 'n kort rukkie.

Ja, dit is die liedjie wat Leon uitgebring het net betyds, net voor die groot wêreld rugby beker 2027. Laat weet my wat jy dink van die liedjie wat hy natuurlik vrygestel het. En dan gaan ons 'n bietjie vorentoe met nog nes hier wat ek ook sien wat gewild is, 'n matriekleerling van Hoërskool New York stad wat erken dat hy 'n slapende hawelose man aan die brand gesteek het. Ag, dit is al nou vreeslik. Hy het in 'n moltrein in Manhattan is Dinsdag vir 5.5 jaar 'n tronk straf of gevonnis en die regter het opgemerk dat die aanval deel ernstiger was as bloot 'n geval van brandstigting. Ja nee, dit is hom nou vreselik. En dan Driek is natuurlik, hy kry hom gereed vir sy geveg teen die Nigeriese Usman. Die groot vraag daar is, wat gaan daar gebeur? 18 Julie 2026, dit is 'n baie groot geveg vir Driek du Plessis. En ek kan nie wag dat hy weer 'n geleentheid kan kry om teen Sean Strickland te veg, net om daai titel van hom weer terug te kry. En Suid-Afrika is deur na die laaste 32. Hulle gaan nou teen Kanada speel hierdie Sondag. Ooh, dit gaan groot wees as jy natuurlik net sosiale media oopmaak, veral Facebook. Elke tweede video wat op 'n pop daar of kom is net waarvan hulle lekker daar hulle oorwinning vier wat gister of vanoggend gebeur. Ek het deernag gehou. Soos hulle sê in Engels, a pyjama party gehou. So ja nee, ek moet nou lekker gaan slaap en nadat ons almal is baie opgewonde, die hele land staan agter Suid-Afrika. Dit is geskiedenis wat die manne daar gebring het en deurgemaak het. So dit is so inspirerend veral vir ons jong spelers, vir die jeug, sien dat ons nog in die maand van jeug is. Is dit 'n groot inspirasie vir ons jong mense en dit die groot storie daar is net weer wat jy insit, gaan jy beslis uitkry. So jong mense, dit is regtig om vir julle daar te laat weet en die prentjie mooi in te kleer dat jy kan ook dit doen. 'n aanhouer wen. So moet nooit ophou nie. Droom altyd groot. Niks, absoluut niks is onmoontlik nie. Hier is Skep Moor. Ons gaan voortoe met nog lekker musiek. Goeienaand.

dit is U2, U2 met A Desire, net hier op Bok Radio, Bok TV. A bietjie vroeger het ons gekyk wat die trend op die sosiale platforms, en ek het jou gevra, wat denk jy van die nieuwe liedjie, of lied van Leon Schuster, en hier het die boodskap ingekom van, dit is van Davy van Dyk, wat sê, Leon is koning, alles wat hy sing is, waar ek is, groot Leon fan, en dit kom van Davy af, baie dankie Davy. En dan ook hier, hi Brent, well done Bafana, en dan het sy ook net bygesê, dit is Liesel, onthou die Proteas damesgolf ook op die oomblik, en hulle vaar uitstekend, wil ook net vir manlief Bert sê, ek is baie lief vir hom, en dit is van Liesel Visser, baie dankie Liesel. En so laatste enekie wat ek baie graag wil lees, goeienaand, Brent, dankie vir nog een lekker show, gaan die naweek bykie IJzerfontein toe, ons sal jou program online volg, Gerard Besuiten uit, baie dankie en goeienaand.

Greatest Love Story, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is 9:30 op hierdie donderdag. Dit voel amper half soos 'n Vrydag. Seker oor die sokker van vroeë môre, Bafana teen Suid-Korea. Nou ja, toe, dit is tyd vir jou woord van bemoediging, net hier op die aandskof, saam met my Brent Wayne de Wet. En vanaand se woord van bemoediging lees ons volg, ek het nie die goedkeuring nodig van mense wat my nie goedkeur nie. Ek lees dit baie graag weer, ek het nie die goedkeuring nodig van mense wat my nie goedkeur nie. En ek wil byvoeg om daar ook by te sê dat jy het nie ander se goedkeuring nodig oor jou lewe nie. Jy is wie jy is, uniek met jou unieke karakter, eienskappe, talente en natuurlik jou persoonlikheid. So, ten slotte, leef jou lewe voluit. En dit is vanaand se woord van bemoediging. Jy is uniek met jou talente, met jou persoonlikheid, met jou mooie karakter, eienskappe. En dit is wie jy is. Jy het nie iemand anders se goedkeuring nodig oor jou lewe nie. Hier is Jay and Diani May met Bonnie and Clyde.

Radio. Tyd vir my om te groet en te sê tot ziens. Jy moet vanavond baie lekker gaan slaap. Ek weet ek gaan lekker slaap want ek benodig daai slaap van vanoggend vroeg op al 3 uur om Suid-Afrika te ondersteun teen Suid-Korea. En dit was die moeite werd gewees. Hulle speel natuurlik hier die Sondag teen Kanada. Die top 32 vir die heel eerste keer is hulle deur na die laaste uitklop rond is toe. En die groot

0: groot, groot ding is, nou kan hulle nog verder gaan. Maar nou ja, môre aand, ons kuier baie lekker, dit is jou graadspartytjie van 7 tot en met 10 uur, kom ons karaoke word gespeel, Rymklets, jou lyn, en natuurlijk jou klubwerfliekies, wat jy natuurlijk vir my sê, wat speel ek, en dan, jy versoek dit, en ek speel dit vir jou. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het, ons het Orkney, Snorkney, gespeel, baie dankie aan nie aan nie, Hawen gaan nie, maar Henry Gous vir die lekker rugby, die onder 20s junior bokkies, hulle speel die wereldbeker, en natuurlijk volgende naweek is dit Suid-Afrika teen Engeland in Johannesburg, dit gaan 'n groot wedstrijd wees. Ek los jou met Brandon Miles en ook Wynand Strydom, duivel op jou skouer, jou woord van bemoediging vanavond, moenie vergeet nie dat jy is jou eie unieke persoon en jy het nie die goedkeuring nodig van iemand anders oor jou lewe nie, leef jou lewe en leef dit voluit. Tot ziens, een baie geseende aand, hier is Wynand Strydom.
1: Maak jou siel tot soveel ouwe. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

net vir jou op radio.co.za, die beter alternatief. Ok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: trainen. Of is dat van Jacaranda, soos hy was? Die bittermooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal een dag kan.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

staan verlaat langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. Hier tussen stof en roet en haat staan hier die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdomse dade vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoord.